0: har arvet den smule, jeg har, for jeg har ikke mere i hvert fald.
1: Hvordan har man det som bedstefar, når man oplever sit barnbarn have den succes?
0: Ja, der er så mange, der spørger, om jeg ikke er stolt og alt det her. Jeg ved, jeg har en god dreng, og det er det, der kan lære mig.
1: Nå. Det er det vigtigste.
0: Ja, det er det.
2: Og det var Allan Bo Poulsen, der stod for indslaget. Natten byder på vækstende skydækker og enkelte byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader, svagt jævn vind mellem nordvest og sydvest ved kysterne, frisk vind.
3: Klassisk mix på P2.
4: Jeg har en aftapning klassisk mix til dig. Blandede stykker klassisk musik kommer her den næste time, og du har forude at glæde dig til en sonate af Mozart for violin og klaver med to musikere, der spiller rigtig godt sammen, nemlig Alina Ibragimova og pianisten Cedric Tiberghien. Jeg begynder med let svingende fransk barok af Rameau.

En svingende barokdans, en minuet med lidt lang lyrik. Så er der franske Bizet. Fra Rameau tager vi så turen til Bizet, ham med Carmen. Og det er nok lige Carmen, de fleste forbinder med hans navn. Noget andet, der er kendt fra Bizets hånd, det er musikken, han skrev til skuespillet Pigen fra Arles.

Den kubanske rumba Casas fra 1930'erne. Den dukker op i Hitchcock-filmen Manden, der vidste for meget. Der er det Doris Day, der synger den. Og her var det guitaristen Milos Kardaklik, der spillede. Det hele værk i dag i mix, det er en sonate for violin og klaver af Mozart. Musikerne er fasttømrede som duopartnere. Det er Alina Ibragimova og pianisten Cedric Tiberghien. De spiller ofte sammen og har indspillet masser af sonater for violin og klaver. Og den, vi får at høre, det er fra en travl periode i Mozarts liv. På det tidspunkt, hvor han skriver lige den sonate, har han også i gang i at skrive sine berømte strygekvartetter, som han tilegnede Haydn. Og der er spralske og inderlige Mozart-farver. Den blide, romancefarvede anden sats er som et pusterum efter den

Det var Mozarts sonate for violin og klaver nummer 33. Den blev spillet af Alina Ibragimova og Cedric Tiberghien, det hele værk i klassisk mix denne gang. Der bliver danset i operaen La Gioconda af Ponchielli. Det er ikke en opera, der bliver spillet særligt tit. Til gengæld så er der et afsnit i operaen, hvor der bliver danset en ballet. En ballet, hvor danserne skal agere døgnets 24 timer. Og det er i slutningen af det lille indslag med dansen, at man hører helt klart det, der hedder timernes dans, som nogen helt klart kan genkende.

Som en stemme synger de, og tiden står helt stille. Det er en gammel middelalderlig hymne, som her herrerne i Tenebræ sang her, Panke lingua glorioso, syng tunge om det herlige legemes mysterium. Og det er altså nadveren, det handler om, altså forvandlingen af til brød og vin, smagen af Jesus. Tiden har været i stå, men i den næste vals, der er valsen også så rolig, at den er lige ved at gå i stå. Men den ligger og bølger så fint her, hvor Anna Fedorova spiller vals af Jamen Taifer.

Blide toner af Taifea. Nu vivler vi ud af denne time klassisk mix til toner af ungarske László Lajta. Vi får en sats fra Sinfonietta nummer 1 med Budapest Kammerstrygeorkester.

0: Donald Trump er som den første amerikanske præsident i næsten et årti på besøg i Kina. Og om blot en times tid begynder det officielle program, når Trump mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
1: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
0: Og mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile, men kineserne står stærkt inden mødet, siger Asien-korrespondent Philip Rowan.
2: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
0: Og det er dækker naturligvis de næste to dages store møde tæt. Søren Torpegaard Lund skal i aften forsøge at synge sig videre til lørdagens finale i Eurovision. Og vi har mødt en, der kender ham ekstra godt, nemlig hans mor.
3: Anne Torpegaard Lund er i gang med at pakke til Eurovision.
4: Så.
3: Sammenlignet med hendes andre rejser, ryger der nok lidt mere glimmer med den her gang.
4: Bukser og en blæserjakke, og den der glimmer, og den der taske, der også glimmer. Så den skal bare have all in.
3: Og det er altså både en glitrende og stolt mor, der skal til Wien.
4: Jeg har ventet og ventet 3 måneder, ikke også? Og sådan, hold da op, er det så alligevel lige pludselig nu, ikke også? Men det, nu bliver det virkelig, ikke også?
3: Men nerverne er der styr på, påstår hun.
4: Han kan det, han skal. Og selvfølgelig er jeg spændt, og jeg glæder mig, men jeg er ikke nervøs faktisk. Ikke på hans vegne, fordi han er så mega dygtig, altså.
3: Sangen, den kan hun også uden af.
4: Skal jeg lige finde den her?
3: Og det er vildt at tænke på, at hendes søn skal synge den foran 16.000 i Wien og op mod 200 millioner seere.
4: Jamen altså, jeg skal jo have tudekiks med, når det sådan går løs, så bliver jeg meget, meget rørt.
0: Og det var Sofie Skøt Mortensen, der stod for indslaget. En skoleelev på Trørødskolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tykket på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Og også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede nåle onsdag i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vekslende skydækker og enkelte byer, temperaturen ned mellem 2 og 7 graders varme.
5: Du lytter til Natsværmeren

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen, jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften. It's too hot to sleep. Sådan kan man godt have det her, når sommeren tager til. Og det er i hvert fald titlen på den her komposition af den engelske komponist og musiker Virginia Astley. Sangen jeg har hentet fra hendes album From Gardens Where We Feel Secure. En smuk plade fra 1983, som det vist desværre kun er de færreste, der kender. Hvor hun i løbet af albummet beskriver stemningerne på en sommerdag med finfølende toner og sarte reallyde. Jeg tænkte, det var en perfekt måde at starte aftenens natsværmer på.

Det var klassiske toner fra selveste Joseph Haydn, og nu sender musikken os tilbage til nutiden. Vi skal høre den engelske cellist og komponist Peter Gregson med den fine titel Lights in the Sky. Kig op mod himlen og mærk suget i lyden.

skal være i stue med en legende, Miles Davis. Han kom så vidt omkring i sin karriere og skabte også smukke, stille momenter. Han skabte ligefrem den her plade, der hed In a Silent Way.

Dejlig lejende energi fra amerikanske Steve Reich, fortolket af danske Ars Nova, og derfra til de helt store følelser. Filmmusikkens måske allerstørste komponist, John Williams, og hans ikoniske tema til Schindlers Liste.

Vi lytter til et helt nyt album, Ranja. Et samarbejde mellem den israelske sanger Shai Bensur, indiske The Rajasthan Express og engelske Johnny Greenwood, der er også kendt som guitarist i Radiohead. Et album, der går på tværs af musikalske landegrænser, musik, der søger åbne sind og åbne ører, og folkene bag har da også proklameret, at de ikke spiller koncert i Israel under den nuværende regering. Vi andre kan heldigvis nyde musikken.

skøn melodiositet fra en af Italiens allerstørste filmkomponister, Nino Rota, og derfra til langt mere sveriske og stemningsbaserede toner fra finske Kaija Saariaho. Læg mærke til, hvordan instrumenterne nærmest ligger og sitrer oven på hinanden. Hendes musik har en særlig taktil lyd.

Animal Collective er navnet på en af mine favorit-rockbands. Nu har to af medlemmerne udsendt en instrumentalplade, hvor rocken er glædet i baggrunden, og de sværiske stemninger og den fintfølende guitar er i forgrunden.

Jeg runder Natsværmerens første time af med en sand mester inden for moderne filmmusik, islandske Jóhann Jóhannsson og hans Oscar-nominerede soundtrack til Theory of Everything.

Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til Adagio af Tommaso Albinoni. Eller måske af Rema Giasotto. Man ved det ikke helt, men musikken fejler ikke noget.

Fra klassiske klange til legende lyde. Her i natten nyder vi gerne det hele. Her er dygtige kanadisk-amerikanske Keith Kniff.

Vi lytter til den amerikanske komponist og sangerinde Juliana Barwick. Hun gav forleden en roskoncert i København i DR's koncerthus sammen med kollegaen Mary Lattimore. Her hører vi nogle af hendes solokompositioner, som også har en helt særlig magi over sig. Ja, nummeret her hedder ligefrem The Magic.

danske Lil Lacy og norske Jenny Berger Myhre slog sig sammen for et par år siden med deres originale kompositoriske visioner. Der er skøn sanselighed i den her musik.

0: Forleden besøgte jeg Nørrebro Teater i København, hvor der er en lydudstilling i øjeblikket, blandt andet med et værk fra amerikanske Miranda July, der med små, mundre hverdagsfortællinger lever op i øregangen.
1: If you really love me, then let's make a vow.
0: Det samme galt hendes debutfilm, Me and You and Everyone We Know, der efterhånden er hele 20 år gammel, men stadig har den her særlige charme, ikke mindst på grund af Michael Andrews musik, der har sådan en skøn blanding af indtagende melodiositet og lo-fi lyd.
1: And I'm gonna be brave. I'm gonna be brave.
0: Jeg smiler, når jeg hører de her stemmer. Jeg smiler, når jeg hører det her musik.
1: I'm gonna live each day as if it were my last.
2: Oh, that's good. You like that?
1: Yeah, say it.
2: I'm gonna live each day as if it were my last.
1: Fantastically.
2: Fantastically.
1: Courageously. Courageously. With grace.
2: With grace.
1: And in the dark of the night,
2: and it does get dark,
1: when I call a name,
2: when I call a name,
1: it'll be your name.
2: What's your name?

Cause it's life, and it's happening.

Så er det blevet tid til at sige godnat og tak for i aften. Og jeg stopper, hvor jeg startede, med engelske Virginia Astley og hendes finfølende blanding af musik og reallyde. Med disse kriblende lyde i øregangen siger jeg tak, fordi I lyttede. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.

0: Militærparaden stod knivskarpt, da Kinas leder Xi Jinping tog imod USA's præsident Donald Trump. Torsdag og fredag skal de to verdensledere tale om deres gensidige forhold, udvikling og verdensfreden, beretter kinesiske statsmedier. Trump, han har ikke lagt skjul på, at han gerne vil tale om samhandel, og mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der lige nu er landet i en form for våbenhvile. Efter Xi Jinping havde budt officielt velkommen, fik præsident Trump ordet, og her var der mange rosende ord til den kinesiske præsident.
1: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done.
0: Vi kommer til at få en fantastisk fremtid sammen. Jeg har så stor respekt for Kina og for det arbejde, du har gjort. Du er en stor leder, det siger jeg til alle, sagde Trump umiddelbart inden mødet gik i gang. Og det er dækker de to kommende dages møder tæt. Du kan blandt andet følge med på dr.dk. I aften er det Eurovision-fiber for fuld blus i Østrigs hovedstad Wien, når anden semifinale løber af stablen. Og Danmarks Søren Torbegård Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen Før vi går hjem. Det danske bidrag er blandt de absolute favoritter, og ifølge bookmakerne har Danmark lige nu den tredje største chance for at hive en sejr hjem. Det fortæller Peter Emmik Rasmussen, som er oddssætter hos Danske Spil.
2: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmark spås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
0: Hvis Søren Torbegård Lund ender med at tage sejren, ja, så kan det blive dyrt, for Danske Spil. Oddsen er nemlig så høje, at de kan risikere at skulle betale et millionbeløb til danskerne, hvis sangen vinder, fortæller Peter Emmike Rasmussen.
2: Vi estimerer, at det nok kan lande op omkring 5 millioner kroner. Hvis oddset ligger i det her 6-7 gange pengene, som det er lige nu.
0: Og du kan følge med på DR1 DRTV kl. 21. Cuba er løbet tør for diesel og olie, sådan lyder meldingen fra landets energi- og mineminister Vicente de la O ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. Og meldingen kommer under en blokade, som USA har indført mod landet i begyndelsen af året, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolas Maduro til fange. Og Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør, og mangel på brændstof har gennem længere tid ført til omfattende strømafbrydelser i Cuba. Det bliver en morgen med lidt eller nogen sol og enkelte byer. Lokalt i Jylland der kan der komme byer både med hagl og torden og temperaturerne et sted mellem 8 og 13 graders varme.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Der venter en enorm klimaregning til danske virksomheder, når der for eksempel kommer stormflod. Næsten halvdelen af de samlede klimarelaterede skader rammer butikker, virksomheder og erhvervsbygninger, viser helt nye beregninger fra DTU. Og det kan Katrine Bjerre, der er branchedirektør for et byggeri i Dansk Erhverv, godt genkende.
1: Jeg tror i høj grad, at det rammer danske virksomheder hårdt, fordi vi jo ligger spredt i hele Danmark, og fordi det jo både er erhvervsbygningerne, der bliver ramt, men det er jo også i høj grad varelager. Det er produktion, der går tabt, fordi de simpelthen må sætte produktionen på pause, og så er det jo levende bymidter, vores butikker, som kommer til at miste omsætningen.
0: Rapporten slår fast, at det bliver dyrt, hvis vi ikke begynder at klimasikre vores samfund. Cirka 400 milliarder kroner over de næste 100 år. Ved at investere 110 milliarder i klimasikring, ja, så vil vi kunne begrænse skaderne med 70%, lyder beregningerne også. Men selvom næsten halvdelen af skaderne rammer erhvervslivet, ja, så mener Katrine Bjerre ikke, at de skal bidrage med halvdelen af udgifterne.
1: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasser os mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
0: Måske det største topmøde nogensinde. Scenen blev sat med store bogstaver, da USA's præsident Trump og Kinas leder Xi satte sig til rette i folkets store sal for at holde møde om de helt store spørgsmål i verden. For Kinas præsident lød det ifølge BBC, at både Kina og USA har noget at vinde ved at samarbejde og noget at tabe ved konfrontation, og at hele verden følger vores møde. Og Trump fulgte op med lige så store ord.
2: I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember.
0: Jeg glæder mig virkelig til vores samtaler. Der er nogen, der siger, at det her er det største topmøde nogensinde. De kan ikke huske noget lignende. Det er i hvert fald det eneste, de taler om i USA, sagde Trump, umiddelbart inden dørene blev lukket for pressen, og mødet for alvor gik i gang. Og inden mødet havde Xi taget mod Trump med stor militærparade. Og de to ledere skal mødes både i dag og i morgen, og DR's korrespondenter i USA og Kina dækker begivenheden på tværs af DR's platforme. Den ukrainske hovedstad Kiev fra natten til torsdag været udsat for et større russisk angreb. Det oplyser Kievs borgmester Vitali Klitschko på Telegram. Fjenden angriber Kiev med droner og ballistiske missiler, skriver borgmesteren. Og videoer fra nyhedsbureauet AP viser massive ødelæggelser i byen. Det bliver en morgen med lidt eller nogen sol og enkelte byer. Lokalt i Jylland, der kan der dog komme byer med havl og med torden.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Donald Trump har i nat og her til morgensiden ansigt til ansigt med Kinas leder Xi Jinping i Beijing. Der er ikke sluppet meget ud om, hvad der er kommet ud af den første samtale under det 2 dage lange topmøde mellem de 2 verdensledere, men Kinas krav på Taiwan er blandt andet blevet diskuteret. Og efter lange perioder med handelskrig mellem de 2 supermagter, så er forventningen også, at handel er blandt de vigtigste emner. Og på trods af, at de 2 nationer altså har kæmpet med hinanden om 12, ja, så var den amerikanske præsident fuld af ros til sin kinesiske kollega, da de før mødet talte til pressen.
1: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China.
0: Vi kommer til at få en fantastisk fremtid sammen. Jeg har så stor respekt for Kina og for det arbejde, du har gjort. Du er en stor leder. Det siger jeg til alle, sagde Trump, altså umiddelbart inden mødet det gik i gang. Og her i DR, der dækker vi de 2 kommende dages møder tæt, og du kan blandt andet følge med i vores blog på DR.dk. Når vandet fosser ind over Danmark på grund af stormfloder eller skybrud, så går det hårdt ud over butikker, fabrikker og landbrug. Nye beregninger fra DTU viser nemlig, at næsten halvdelen af de klimarelaterede oversvømmelsesskader rammer erhvervslivet. I alt vil oversvømmelser koste samfundet omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 milliarder af dem rammer virksomhederne ifølge rapporten. Og det bør vi gøre noget ved, fortæller en af forskerne bag, Kirsten Halsnes, der er professor og miljøøkonom ved DTU.
2: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner, de kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som bliver nødt til at gøre noget ved os.
0: Beregningerne viser, at omkostningerne kan reduceres med op mod 70%, hvis vi over de næste 100 år bruger omkring 110 milliarder kroner. Og det er en fælles opgave at betale det, det koster, siger Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri i Dansk Erhverv.
3: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasser os mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
0: Cuba er løbet tør for diesel og olie, så lyder meldingen fra landets energi- og energiminister, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. Meldingen kommer under en blokade, som USA har indført mod landet i begyndelsen af året, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange. Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør. Vi får en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer i den nordlige del af Jylland, dog mere skyet med byer, der lokalt kan være med hagl eller torden. Og så får vi i dag temperaturer mellem 8 og 13 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
4: Godmorgen. Her er det Benedikte Bouvet, der denne Kristi Himmelfartsdag byder velkommen til Klassisk Morgen på B2.

Klokken er 7:06, og det her var musik af en komponist fra Glemmebogen, norske Katarinus Elling. Rune Alver spillede en sang uden ord. Endnu en af dem fra den store Glemmebog, Carl Goldmark, ungarsk komponist, levede fra 1830 til 1915 og boede det meste af sit liv i Wien. De første værker, han skrev, blev kritiseret for at være anstødeligt modernistiske. Men han fandt ud af, hvordan man skulle komme ind i varmen hos det kritiske wienerpublikum. Man skulle simpelthen bare skrive sådan noget som det her.

Det er tåget musik med dæmper, det her. Men oven over alting stråler mod sol. Det er det, jeg tænker, når jeg hører den langsomme sats fra Carl Goldmarks violinkoncert. Joshua Bell var solist her, og foran Los Angeles Filharmonikerne stod på podiet Esa-Pekka Salonen. I aften, der står han foran DR Symfoniorkestret. Torsdagskoncerten er med Messiaens kæmpe store og flotte Turanga Lilja-symfoni. Som altid sendt direkte på P2 kl. 19.20.

Jakob Gade har skrevet denne vals reverse, som Christian Vestergaard spillede. Klokken er 20 minutter over 7, og dagens kloge i disse konfirmationstider er sagt af Harry S. Truman. Den bedste måde at give råd til sine børn på er at finde ud af, hvad de vil, og så råde dem til at gøre det.

Det var den langsomme sats fra Mozarts symfoni nummer 14, og det var underholdningsorkestret, der spillede under ledelse af Adam Fischer. Brahms var indimellem temmelig vælsindet. En gang blev han forlovet med en ung pige ved navn Agathe, men han fortrød, og så turde han ikke gifte sig alligevel, og kom fra hende på en lidt klodset måde, skønt han angivelig var temmelig ked af det. Umiddelbart efter bruddet, der skrev han sin den anden strygesekstet. Og i finalesatsen, der lyder det, som om han er ved at komme sig.

Isabel Faust med flere i sidste sats af Brahms strygesekstet nummer 2. Og så er vi nået til ugens album på P2, som er med en britisk bratsstjerne. Det er store ord, men han kan leve op til dem. Timothy Redoubt. På ugens album, der spiller han fransk musik. Noget af det skrevet for bratsen, og noget af det er arrangementer, som han selv har lavet. Det er tilfældet her med en sang af Fauré, som hedder A Présent Rêve. Og når Timothy Redoubt spiller den, så savner man overhovedet ikke stemme eller ord.

Bassisten Timothy Redoubt bliver akkompagneret på klaver af Jonathan Waugh på ugens album på P2. Her spillede de Forêts A Présent Rêve, og klokken blev 6 minutter over 7:30.

efter indsats fra Robert Fuchs, serenade nummer 4, spillede Angela Hewitt sidste sats af Beethovens Pathetik-sonate. Og på den måde blev klokken 7:45 på denne Kristi Himmelfartsdag, og nu skal vi have musik til tiden. Det er slutkoret fra Bachs Himmelfartsoratorium, hvor et kor af disciple ser frem til, at Kristus vil vende tilbage i al sin herlighed.

Med tindrende trompeter slutter Bach sit himmelfartsoratorium Lobet Gott in seinen Reichen. Her sang Vox Luminis sammen med Freiburg Barokorkester. At prise Gud, ja, det er der rigtig mange unge mennesker, der gør i denne tid, og i dag er jo en af de helt store konfirmationsdage. Hej P2 handler også om konfirmationer. Cecilie Ibor Prinslav og Carsten Wolf Andersen, de spørger, hvad husker du særligt fra din konfirmation? Det kan du fortælle i en mail til hejp2@dr.dk eller gå ind på DR P2's Facebook-side og skriv løs der.

Musik for horn og orkester af Camille Saint-Saëns, en romance. Den blev spillet af Bent Goldscheider og Wiens Radiosymfoniorkester. Om et par minutter, der er klokken 8, så er der radioavis, og derefter begynder Hej P2 allerede umiddelbart efter radioavisen. Jeg hedder Benedikte Bové. For mig er der kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med, og have en rigtig dejlig Kristi Himmelfartsdag.

0: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
1: Spørg om alt på beton.
2: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
1: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
3: Rød løber, militærparade, orkester og kanonsalver. Ja, det var det, der dannede rammen, da Kinas præsident Xi Jinping i nat dansk tid bød USA's præsident Donald Trump velkommen i Beijing. USA og Kina har flere gange efter Trump kom ved magten været i en benhård handelskrig med hinanden, men det var de bløde toner, der kom fra Trump forud for morgens møde mellem de to verdensledere.
4: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
3: Det er en ære at være her med dig. Det er en ære at være din ven. Forholdet mellem Kina og USA kommer til at være bedre som aldrig før, siger han. Jeg talte med vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen for lidt siden. Der spurgte jeg, hvad der indtil nu er kommet ud af mødet mellem de to præsidenter.
5: Det eneste, der indtil videre er sluppet ud, er, at de har været omkring Taiwan, eller i hvert fald, at Xi har nævnt Taiwan og ovenikøbet sagt, at det var vigtigt, at Taiwan blev håndteret korrekt, fordi hvis det ikke bliver det, at så kunne det føre til en konflikt mellem Kina og USA. Det er det eneste konkrete, vi ved. Udover det, så har parterne bare sagt, at det har været et godt møde, men jeg er sikker på, at vi får flere detaljer lidt senere på dagen.
3: Og tror du, at Donald Trump er villig til at give sig på spørgsmålet om Taiwan?
5: Jeg tror, at der er mange her i hovedstaden Washington, som frygter lidt, at Trump er parat til at give sig for at få noget af det, han rigtig gerne vil have. Altså noget handelsaftale, noget om sjældne jordarter, og så ikke mindst hjælp i forhold til Iran. Og hvis han får det, jamen, så vil jeg ikke udelukke, at der kan komme visse indrømmelser på Taiwan-området.
3: Og lige inden mødet, der roste Trump Xi overordentligt meget og kaldte ham for en stor leder. Hvorfor det?
5: Jamen altså, det er jo Trumps måde at arbejde på, og han tænker jo, at han skal have et godt møde, og derfor skal han tale ham op, og de skal være gode venner. Han har udtrykt det den sidste uge her i Washington. Hver eneste gang, han har sagt noget til pressen, har han rost Xi og sagt, at han er en gentleman, som virkelig er hans ven. Og det handler jo om, at Trump er, om ikke desperat, så i hvert fald meget, meget ivrig efter at få resultater med hjem til USA.
3: Lyd analysen altså fra Kim Bildsøe Lassen, og vi følger selvfølgelig topmødet tæt her i Radioavisen. Det er ikke kun boligejerne, der ender med en kæmpe klimaregning, når fremtidens stormfloder og uvejr rammer. Landets virksomheder kommer også til at lide store tab, det viser nye beregninger fra DTU. Næsten halvdelen af de samlede klimarelaterede skader rammer nemlig butikker, virksomheder og erhvervsbygninger ifølge beregningerne. En, der allerede har oplevet konsekvenserne af en stormflod, det er Bo Holm Petersen, der er cykelforhandler i Præstø. I 2023 der væltede vandet nemlig ind, da et dige bukkede under for vandmasserne.
6: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand. Alt inventar suger vand. Alt jern bliver rustent. Alle gulve, alle computer, alt bliver simpelthen ødelagt af fugt.
3: Og det tog et halvt år at få udbedret skaderne, og i den periode, der skulle han både betale sin husleje og også løn til medarbejderne. Og så er det noget, som stormfloder rammer bare virksomhederne hårdt, fortæller Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri i Dansk Erhverv.
7: Fordi det jo både er erhvervsbygningerne, der bliver ramt, men det er jo også i høj grad varelager. Det er produktion, der går tabt, fordi de simpelthen må sætte produktionen på pause. Og så er det jo levende bymidter, vores butikker, som kommer til at miste omsætningen.
3: Hvis vi ikke begynder at klimasikre vores samfund, så vil det koste 400 milliarder kroner over de næste 100 år, fremskriver rapporten fra DTU. Ved at investere 110 milliarder i klimasikring, så vil vi dog kunne begrænse skaderne med 70%, lyder beregningerne også. I aften er det Eurovision-feber for fuld blus i Østrigs hovedstad Wien, når anden semifinale løber af stablen. Og Danmarks Søren Torbegård Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen. Før vi går hjem, hedder den jo. Det danske bidrag er blandt de absolutte favoritter, og ifølge bookmakerne, så er der stor chance for, at Danmark ender i top 3, fortæller Peter Emike Rasmussen, som er oddsætter hos Danske Spil.
8: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmarks bås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
3: Ifølge bookmakerne, så er det kun Finland og Grækenland, der spås større vinderchancer. Du kan følge med på DR1 og DRTV fra kl. 21. Vi får en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer i den nordlige del af Jylland, dog mere skyde med byer, der lokalt kan være med havl eller torden, og så temperatur mellem 8 og 13 grader. Kim og Mærsk sætter radiovisen sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Hej P2.
10: Der stryges hvide skjorter, knaphulsblomster, krøllejern. Måske er der lidt nervøsitet og forventning. Flaget det er hejst, og vi hæpper selvfølgelig på godt vejr til haver, stuer og forsamlingshuse.
11: Det er store konfirmationstid, og her i Hej P2 går det selvfølgelig ikke vores næse forbi. Dagens spørgsmål lyder ganske enkelt. Hvad husker du særligt fra din konfirmation?
10: Ja, det kan være, den var stor. Det kan være, den var lille. Det kan være, den var lidt kaotisk, helt overraskende, eller helt som den skulle være. Vi tager altså imod minder fra konfirmationen. Måske endda den konfirmation, du står over for lige nu. Det kan jo være, vi har nogle yngre lyttere med. Og du kan altså skrive ind til os på flere måder. Du kan enten sende os en mail. Det kan du på hejp2@dr.dk. Eller du kan finde os på Facebook. Der søger du DRP2, og så kan du kommentere nedenunder opslaget.

0: man ser sådan en række af konfirmander, der kom gående op af kirkegulvet her. Det var dronningen af Sabas ankomst fra Händels Salomon. Orfeus Kammerorkester spillede.
1: Ja, Monique, der sidder et par forældre eller to og har lidt den følelse, at det er dem, efter I har skulle håndtere nervøse unge børn i flere uger, at det er sådan nogle små konger og dronninger, der kommer gående op. Nå, vi skal altså kaste os ud. Vi har fået enormt mange hilsener i dag, hvor spørgsmålet altså lyder, hvad husker du særligt fra din konfirmation? Michael har skrevet til os, jeg husker, at jeg havde at gå med skjorte, så da vi købte konfirmationsskjorte, så prøvede jeg den ikke, men jeg sagde, at den var god nok. Om morgenen på dagen, der viste det sig selvfølgelig, at den var et par numre for lille og stumpede et stykke op på armene. Så der gik panik i huset. Min mor fik vækket en tøjekspedient, der boede på tredje sal, og han ringede til sin chef, og vi hentede nøgle til forretningen. Jeg prøvede en skjorte i en kundetom tøjbutik omkring klokken 9 og var klar til den kirkelige handling klokken 10. PS, vi var 83 konfirmander plus familier i Nykøbing Falster Klosterkirke den dag, hvilket også var kaotisk mindeværdigt.

0: Der er også travlt hos den lille barberer her i musikken fra Rossinis Barberne i Sevilla. Det var Simon Keenly-Side, som vi hørte synge her.
1: Og i Hype 2 på denne Kristi Himmelfarts dag taler vi om konfirmationer. Hvad husker du særligt fra din konfirmation? Skriv endelig på Facebook DRP2 eller send en mail til hype2@dr.dk. Karen Gert skriver: Jeg blev konfirmeret den 17. april 1977 i Gammel Ry Kirke. Vi var 12 piger og 2 drenge. Jeg havde ønsket mig en kasse med hvid cola, den fra FDB, som var topmoderne dengang. Og det fik jeg. Kæmpestort selv at kunne bestemme, hvornår jeg ville drikke sodavand, i hvert fald 24 gange. Champagnegaloppen vil være et passende lydtæppe til mindet om, når jeg poppede kapslen af min egen hvide cola. Og så tillykke til alle konfirmander, skriver Karen Gert.

0: så blev den poppet, den flaske champagne. Lumby Champagne Galop, spillet af Tivoli Symfoniorkester under ledelse af John Fransen.
1: Vi har også fået en besked fra Heidi, som skriver ind i dag, hvor det altså handler om konfirmationsminder. Og Heidi, hun skriver med den der slags hilsner, hvor man kender det godt, det der med, at man bider mærke i sådan en sjov lille detalje. Og Heidi, hun skriver, jeg havde en hyggelig dag sammen med familien, og alle damerne havde hat på. Det kan jeg sagtens kende, det der med, at det er sådan nogle, især når man var mindre, det er sådan, så er det sådan nogle ting, man har lagt mærke til. Og så skriver Heidi også, I love that. Jeg skulle læse udgangsbøn i kirken, hvilket dog gav lidt ondt skråstreg sommerfugle i maven. Og Heidi, jeg har valgt, at vi skal lidt ind i kirken nu. Vi skal jo også huske, at selvom det er en festdag, så er det jo også en kirkelig handling, det med at blive konfirmeret. Så vi skal høre, i Østen stiger solen op, som er en af de salmer, der ofte er på programmet, om man så må sige, når der er konfirmationer.

0: Pigekoret sang Weisses, i østen stiger solen op, som jo er en af de salmer, der nok vil blive sunget sådan rundt om i mange kirker i de her dage, hvor der er konfirmationstid. Det er sådan en dejlig salme, der også binder lidt an til den der overgang fra barn til voksen for mig. Det er noget, man også synger for børn, og den peger så fint ind.
1: Ja, og jeg tror også, det er en af de salmer, som i vore dage også er en salme, som både børn og voksne kender.
0: Ja.
1: Fordi den bliver sunget rigtig meget ude på skolerne
0: ja.
1: Også.
0: Og den er, selvom melodien egentlig er ret virtuos, så kan man faktisk godt synge med på den. Ja. Det elsker jeg den for.
1: Præcis. Nå, hvad husker du fra din konfirmation, spørger vi i dag her i Hej på 2. Og Storm Rosenås skriver, min konfirmation var sparsom. Der var ikke så mange penge at gøre godt med. Men mine forældre gjorde festen uforglemmelig for mig alligevel. Og men jeg blev lidt halvfuld, for det var der, jeg drak mere, end jeg havde prøvet før. Sådan er der nok en del, der har det. Nå. Og så skriver Storm Rosenå, det vigtigste var nok, at alle fra familien var til stede. Det er det minde, der står stærkest.

0: tryg og varm musik af tyske Ferdinand Ries. Det var anden sats fra hans symfoni nummer 7 i A-mol. Tapiola Sinfonietta spillede den.
1: Vi har fået en hilsen fra Malene Bunderup, som skriver: "Jeg husker faktisk rigtig meget fra min konfirmation. Stemningen i kirken, mine gæster, maden. Men to ting, som jeg vil fremhæve, er, at min konfirmation blev holdt om aftenen, og det gjorde den, fordi det skulle være en fest, hvor vi dansede. Min familie og jeg selv elskede at danse, så der var levende musik og dans. Og vi skriver den 14. april 1985. Og så husker jeg min gave, som dog var min fødselsdagsgave, fordi jeg havde fødselsdag dagen efter min konfirmation. Så klokken 24, der fik jeg denne gave, et spejlreflekskamera af min mor og far. Min far var fotograf, og han havde nok en drøm om, at jeg skulle gå i hans fodspor. Det gjorde jeg dog ikke, men kunne og kan stadig rigtig godt lide at fotografere. Et stykke musik, det kunne være Nocturne i S-dur af Chopin. Det stykke, det spillede jeg på det klaver, som jeg efterfølgende købte for mine konfirmationspenge."

0: Her der hørte vi Malene Bunderup Vennerlin spille Chopin på det klaver, som hun købte for sine konfirmationspenge.
1: Det lyder bare med godt.
0: Ja. Ej, det var det dog ikke helt. Men det var lige præcis det musik, som Malene hun havde spillet på det klaver, som det gjorde det muligt for hende at købe, da hun fik nogle penge til sin konfirmation. Her der var det dog Maria Joao Pierres, som spillede med. Jeg er sikker på, at det har lyttet næsten lige så godt, da Malene hun sad og spillede derhjemme.
1: Det tror jeg også.
0: Ja.
1: Ja. Her i Hej P2 spørger vi, hvad husker du særligt fra din konfirmation? Og Charlotte Olesen skriver her. Jeg husker sangskjuleren, som var udformet som en kæmpestor flødebolle, cirka 40 cm høj. Jeg husker, at jeg var imponeret over alle de mennesker, som havde taget sig tid til at skrive en hilsen til mig på min konfirmationsdag. Og så husker jeg mit konfirmandord, som er så fint og præcist. Gud er lys, og der er intet mærke i ham. Charlotte Olesen foreslår, at vi lytter til Lyset springer pludselig ud.

0: Lyset springer pludselig ud. Det er en tekst af Susanne Brøgger. Katrine Muff har sat toner til. Og det er Pigekoret sang under ledelse af Philip Faber.
1: Den kendte jeg faktisk ikke.
0: Det gjorde jeg heller ikke. Nej. Det er en meget dejlig forårstekst.
1: Ja, det synes jeg også. Tak for at anbefale den. Jette Enevoldsen har skrevet til os. Den 24. september 1967, der blev jeg konfirmeret. Og det var den dag, Danmark slog Norge 5-0. Og Dyrborg lavede alle mål. Vi holdt festen i vores store kælderrum, så der blev løbet noget op og ned af trapper, da min familie var fodboldgale. Jeg vil gerne høre Bachs Wacket auf Ruft uns die Stimme, gerne med Marie-Claire Alain. Tak og dejlig dag.

0: Der er sådan en højtidelighed over trompetkoncerter.
1: Ja.
0: Ja. Meget passende på en dag, hvor vi taler konfirmation. Ja. Det var første sats fra Johann Baptist Geo Nerudas trompetkoncert i Estur. Tjekkisk komponist er han. Tine Ting Helseth på trompet og det norske kammerorkester.
1: Sten Håkon Hansen, han har skrevet til os i dag i Hej P2, hvor vi altså spørger, hvad du husker fra din konfirmation. Og vi har simpelthen fået så utrolig mange sjove hilsner allerede. Og Sten har skrevet til os, jeg husker særligt, at jeg havde den frækhed at være helt med på moden, for jeg havde en Darius-sløjfe på min hvide skjorte. Det kendte jeg simpelthen ikke, det udtryk. Og det er der måske også andre, der ikke gjorde. Men, Sten, du skriver, mens alle de andre drenge, de var iklædt klassisk mørkt tøj, hvid skjorte, slips eller butterfly. Jo, jo, den sløjfe fik mig i super godt humør den dag. Og det blev endnu bedre, da en sød pige diskret vinkede og smilede til mig oppe fra pulpituret.
0: Og måske kan vi lige tilføje, Cecilie, at Sten jo har lagt et billede ind på Facebook, så man faktisk kan se den her Dario-sløjfe, hvis man ikke lige kender det begreb.
1: Ja, og det var altså nyt for mig. Jeg synes faktisk, den er ret elegant. Det må jeg sige.
0: Det synes jeg også.
1: Jeg forstår godt, at der blev vinket lidt. Nå, men Sten lever højt stadig på den her energi og har ønsket musik, der er fuldstændig på linje med, hvordan man har det, når man både har Dario-sløjfe på og er blevet vinket til af en, der måske endda var lidt sød. For du ønsker, at du dus med himlen fugle, og det skal være med Poul Reichhardt.
2: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile?

0: Poul Reichhardts sang her, Er du dus med himlens fugle? Og det er nærmest som om de to elementer, de er smeltet sammen, ikke? Poul Reichhardt og så den her sang.
1: Det var dejligt.
0: Ja, og man kunne simpelthen bare mærke Sten der, blive konfirmant og helt høj på, og have fået smart tøj på, og blive vinket til og alt muligt. Det var virkelig en herlig hilsen. Vi holder konfirmationsfest her i HiB2, og det gør vi faktisk helt frem til kl. 11. Og vi spørger, hvad husker du særligt fra din konfirmation? Skulle der sidde en lytter eller to derude, som måske skal konfirmeres i år, så vil vi altså også rigtig gerne høre fra jer. Og I kan skrive ind på hiB2@dr.dk eller finde vores Facebook-side. I søger DRP2, og så kommenterer neden under opslaget. Vi skal byde en radioavis velkommen her om ikke så forfærdelig længe, men frem mod da, så er det Trondheim Symfoniorkestret, som sender os godt ind i radioavisen. Vi høres ved igen i næste time.

0: Så er der radioavis, og vi begynder i Beijing. Ja, for sådan her lød det, da den amerikanske præsident Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping side om side gik ned af den røde løber under en parade til ære for Trump i anledningen af hans besøg i Kina. Besøget er kommet i stand efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Og Trump har forud for mødet her ikke lagt skjul på, at han vil tale om samhandel under hans ophold. Philip Rohn, vores Asien-korrespondent, du er med her. De to præsidenter har i nat dansk tid holdt møde. Hvad ligger der så på forhandlingsbordet mellem dem?
1: Det er faktisk stadigvæk en lille smule usikkert. Vi hørte en masse store bevingede ord mellem de to præsidenter, hvor de sagde, at nu skal de have et godt forhold. Så hørte vi fra amerikansk side, at man kan måske få lov til at sælge nogle flere bøffer til Kina. Og så hørte vi fra kinesisk side, den kinesiske præsident Xi Jinping, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for ham. Og det vigtigste for ham er, at USA ikke blander sig i Kina og Taiwans forhold.
0: Men prøv lige at forklare, hvad er det konkret, at Xi vil have, der skal ske med Taiwan?
1: Han vil gerne have, at det bliver en del af Kina. Faktisk så anerkender han og resten af Kina slet ikke, at Taiwan er en uafhængig nation, at det ikke er en del af Kina. Så det, han godt kunne tænke sig fra amerikansk side, det er, at Trump siger, at amerikanerne stopper med at sælge våben til Taiwan, og måske, at de på en eller anden måde ændrer ordlyden i, hvordan de omtaler Taiwan. Så for eksempel siger, at Taiwan må ikke løsrive sig fra Kina. Det lyder banalt med sådan små ordlyd, men det betyder enormt meget i Kina.
0: Trump han har jo en stor ønskeliste med til Kina, men de bliver formentlig ikke gratis at få indfriet. Altså, kan man forvente, at spørgsmålet om Taiwans selvstændighed kommer på spil?
1: Det er virkelig noget, man frygter, ikke mindst i Taiwan, men også i store kredse i USA, hvor Taiwan har en hel masse støtter. Det ved vi ikke noget om endnu. Problemet med Trump er, at han er ret uforudsigelig, som I godt ved derhjemme. Men det, man fra kinesisk side håber, det er, at han måske er til at rykke på, fordi han har den her transaktionelle tilgang til det at være præsident og verdenssituationen generelt.
0: Lød det fra Philip Rohn, og vi følger selvfølgelig forhandlingerne tæt her i Radioavisen. Når vandet fosser ind over Danmark på grund af stormfloder eller skybrud, så går det også ud over butikker, fabrikker og landbrug. Nye beregninger fra DTU viser, at næsten halvdelen af de klimarelaterede oversvømmelsesskader rammer erhvervslivet. I alt så vil oversvømmelserne koste samfundet omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 milliarder dem, de rammer altså virksomhederne, ifølge rapporten. Og det bør vi gøre noget ved, fortæller en af forskerne bag, Kirsten Halsnæs, der er professor og miljøøkonom ved DTU.
2: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner. De kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som bliver nødt til at gøre noget ved os.
0: Anders Vindeskjold, der er formand for KL's klima- og miljøudvalg og borgmester i Aarhus fra Socialdemokratiet, mener, at der er en stor opgave i at sikre kyster mod oversvømmelse. Og når virksomhederne står for halvdelen af oversvømmelsesskaderne, ja, så skal de også æde en del af regningen, mener han.
3: Men det er klart, at nogle projekter er så store, at staten også skal på banen, vi som kommuner skal på banen. Men i virkeligheden, hvordan vi får fordelt regningen, det er jo en af de ting, som går meget trægt i dag, fordi vi har nogle ugennemsigtige modeller, som er svære at forstå, svære at forklare, og dermed også svære at forsvare. Så vi har brug for en mere enkelt model, som gør det lettere, og så splice det samme skudgilde, som det skal være, og klimasikre.
0: Det er Kristi Himmelfartsdag i dag, og traditionen tro, så er det lige med fight, fadøl og stadionpølser. I eftermiddag der tørner fodboldklubberne FC København og FC Midtjylland nemlig sammen i pokalfinalen i Parken i København. Og det bliver med masser af fans på lægterne fra begge hold. Her til morgen der sender FC Midtjylland mere end 100 busser afsted mod hovedstaden med fans og sponsorer. En af dem, der sætter kurs mod København, det er Morten Bækgaard, og han er ikke i tvivl om, at kampen ender med midtjysk sejr.
4: Jeg er overhovedet ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem. Så det bliver bare fedt.
5: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
4: Ja, det gør det, men altså, mesterskabet, vi har allerede glemt den sæson der. Vi er videre, du.
0: Også Thomas Fiedler håber på, at der skal gøres plads i pokalskabet i Herning.
6: Ja, det håber jeg da. Vi håber da på en lige så god tur hjem.
4: Alt for meget jyde. Vi tager den pokal med hjem.
0: Ja, og hvis du vil følge kampen om pokalen, så kan du gøre det på P4. Opgøret spilles kl. 17. Og her til sidst tager vi også lige et kig på, hvordan vejret har tænkt sig at arte sig i dag. Vi får en dag med lidt eller nogen sol, og også kun enkelte byer i den nordlige del af Jylland. Dog mere skyet med byer, der lokalt kan være med både torden og havl. Temperatur i dag de når op mellem 8 og 13 grader, og så en svag til frisk vind. Camilla Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Hej P2. fik jeg vist lige tyvstartet lidt ind over radiovisen, men altså, sådan er det bare, når man glæder sig rigtig meget til at komme i gang med at sende igen. For det her, det er Hej P2, og vi sender denne Kristi Himmelfartsdag.
8: En dag, hvor rigtig mange konfirmationer finder sted, og det markerer vi også her i Hej P2. Vi spørger nemlig, hvad husker du særligt fra din konfirmation, og vi får virkelig fine historier ind, synes jeg. Det er dejligt.
7: Det er jo, altså, som det altid er med de der dage, hvor forventningerne de er skruet helt op, så kan det enten gå helt vildt godt, eller så kan det blive rigtig, rigtig kaotisk. Men det er der også nogle gange noget godt i. Og vi har fået hilsner sådan i alle ender af skalaen fra det, der gik fuldstændig som det skulle, til de lidt overraskende, men velkomne konfirmationer. Ulla Jensen har skrevet til os ganske kort, jeg havde det. Men jeg var ikke modig nok til at sige fra. Sådan kan man også have det med konfirmation. Vi hører altså om alle hilsner i dag, og det gør vi helt frem til kl. 11.

0: Her der hørte vi en violinromance af Clara Schumann. Det var Philip Graffen, der spillede.
1: Og her i Hej P2 taler vi om konfirmationer og særlige minder fra dem. Solvej Allen skriver, i det danske missionsforbund, hvor jeg netop havde fundet ind, hed det dengang for 50 år siden overhøring, ligesom i Emil fra Lønneberg. Jeg havde lange skriftafsnit fra undervisning til undervisning og elskede at læse i Bibelen. Jeg fik mulighed for at stille den unge dygtige præst alle de spørgsmål, der opstod under læsningen. Jeg lærte også en masse gode bibelvers udenad. Vi fire konfirmander havde ordet det meste af gudstjenesten og fortalte om, hvilke skriftord, der betød noget for os og hvorfor. Vi reciterede frejdigt de skriftord, vi havde læst. 14 forskellige bibelvers var det vist for min del. Den udenadslærer har givet mig sådan en god ballast for livet, og er ofte blevet reciteret i snævre vendinger eller på taknemmelige gåture i skoven. Bagefter var der fest inde hos naboen, som havde inviteret mig med i missionsforbundet. Min mor deltog lidt forbeholdt i festen, men min far var ikke med, da han mente, at jeg var blevet forført af en sekt, så han gik og surmulede på sit værksted imens. Det hysteri er en døgnflue, sagde han. Men nu har døgnfluen fløjet i 52 år og båret mig og været mit kompas gennem livet hele vejen. Tak, skriver Solvej Allen, om I vil spille en skøn salme fra den tid. Guds kærlighed er strand og grønne enge, eller på svensk, Guds kærlighed er som stranden.

0: Guds kærlighed er strand og grønne enge. En virkelig dejlig svensk sang af Anders Frostenson. Jeg kendte den ikke.
1: Nej, jeg mødte den for et par år siden til et bryllup, og den er bare så utrolig god, synes jeg.
0: Ja, den lyder som til at være dejlig at synge.
1: Ja,
0: vi hører det her Stockholm Katedralens kor.
1: Ja. Det handler om konfirmationer i dag og oplevelser med konfirmationer. Og Kirsten Ruge, hun har skrevet til os, jeg blev konfirmeret den 1. oktober 1972. Efter kirken, der drog hele familien, cirka 50 mennesker fra hele landet, til Folkets Hus i Rømersgade. Nu arbejder museet. Vi sad ved langbord i den smukke sal, hvor jeg hvert år havde været til juletræsfest. Vi fik suppe, steg og is. Fadet med røg blev brudt rundt mellem retterne, og der var hammernål, som akkompagnerede de mange sange i finurlige sangskjulere. Herlig fest. Et lille skår i glæden var de mange snakke blandt de rigtig voksne om en eller anden EF-folkeafstemning dagen efter. Jeg forstod simpelthen ikke, at noget kunne være vigtigere end mig. På grund af valget havde alle fri den mandag. Jeg føler mig stadig lidt snydt for en blå mandags fridag.

0: Thomas Dunford i spidsen for Jupiter Ensemblet, som altså tidligere i år udgav en hel plade med titlen We Are The Ocean om ja, vandets by Venedig og Vivaldi og hans musik. Og vi hørte altså noget af den her fra, og det var altså fra Fagot-koncert i G-mol, det vi hørte første satsen derfra.
1: Hvad husker du særligt fra din konfirmation, spørger vi i dag, og får rigtig mange fine fortællinger ind. Og de fleste af dem har jo været sådan festlige, sjove, skæve, men der er jo mere end som så på spil, når man bliver konfirmeret.
0: Ja.
1: Vivia, hun skriver: min konfirmation den 29. april 1972 skal ses i lyset af, at min farbror var meget syg af testikelkræft. Det blev ikke omtalt så meget på selve dagen, for jeg skulle have en god fest, men flere talere var rørstrømske og lagde vægt på, at jeg skulle huske at værdsætte mine forældre og have et trygt barndomshjem. Det viste sig så, at min farbror var død på aftenen før min konfirmation, og min tante, som derfor stod alene med tre teenagebørn, havde rykket sit telefonstik ud, så familie, der deltog i festen, først fik noget at vide om hans død sidst på aftenen. Det var meget storsindet gjort af hende. Hun var i det hele taget et fantastisk givende menneske, som jeg mindes med glæde, skriver Vivia. Og så ønsker hun at høre Louis Armstrong og What a Wonderful World.

Beethovens Für Elise, her spillet af Alisara Ott. Og det stykke musik, eller den lille melodibid, den blev der øvet på hjemme hos Lilian Søgaard, som har skrevet den næste hilsen til os. Og skriver: Für Elise, den kæmpede jeg med, når jeg gik til spil. Men dagens tema handler altså om konfirmationer og minder om konfirmationer, og Lilian, hun husker tilbage på sin og skriver: ja, året det var 1962. Jeg husker mest om min egen konfirmation, at præsten rystede sådan på hænderne. Han var træt, da jeg, nummer 150 af pigerne, skulle håndspålægges. Stakkels mand, der var også over 100 drenge, som skulle igennem møllen. Så for se, man, det har været en lang dag. Ja. Og så var det også den dag, jeg blev budt på min første cigaret. Og min

0: Andante og Rondo i D-mol musik af Weise. Og her der hørte vi Tove Lønskov og Andres af Dorian spille. Sådan,
1: Cecilie. Inger Palm skriver følgende om sin konfirmation. Jeg blev konfirmeret 10. maj 1965 i min ældste søsters omsyede brudekjole. Som den yngste af 6 børn var jeg vant til at gå i aflagt tøj, så det var helt ok. Jeg var i cowboybukser, inden frokosten var forbi. Det sjoveste minde fra dagen er, da min fars gamle onkel tilbød mig at købe hans gamle Ford T, inklusiv en bøtte kover 5 øre til karburatoren for de penge, jeg havde fået i konfirmationsgave. Det var alvorligt ment, men jeg sagde nu pænt nej tak. Siden har jeg fortrudt det lidt. Den kunne have været sjov at have i dag.

0: Musik af Hugo Alvén, en polka fra en af hans balletter. Og det var... Ja, det fremgår simpelthen ikke, hvilket orkester, der spillede, men det var Oku Kamo, der dirigerede.
1: Ja, så ved vi det. Sådan er det nogle gange, med folke, når det går lidt folkemusik i den. Hanne Skriver har skrevet til os i dag: "Jeg tilhører Danmarks vist nok største årgang, så vi var mange, der skulle konfirmeres den søndag for 66 år siden. I tre hold måtte vi op til alteret for at modtage velsignelsen, så præsten havde selv sagt meget at holde styr på. Da han nåede til pigen 4-5 pladser før mig, hørte jeg mit navn blive nævnt, og hun blev velsignet i mit navn. Da præsten nåede hen til mig, stirrede han forvirret på mig. Hvem var nu det? Jeg viskede mit navn, og han kiggede ned i sine papirer og vendte sig så om og gik tilbage og velsignede den anden igen, nu i det rigtige navn. Da jeg bagefter fik velsignelsen, der var mine tanker vist ikke rettet det rette sted hen, men mere mod præsten, som jeg synes, det var lidt synd for. Der må være noget musik med lignende forviklinger. Det må I finde ud af." Og altså, det kan du i hvert fald tro. Vi skal ikke kigge mange sekunder i operaens retning. Så har vi forvirringer og forviklinger nok. Det er jo faktisk den benzin, operaen nærmest er lavet af. Men en overgår alligevel dem alle. Den er faktisk så forvirret og indviklet og forviklet, at det er næsten umuligt at genfortælle handlingen i Figaros bryllup. Men her, som vi skal ind, der forestiller jeg mig næsten præsten stå. Vi hører ligesom, alle bliver afstyret. "Passion, du er min datter, min mor, min kone. Ah, hvad er det her overhovedet for noget?"

ej, den kom vi altså ikke så elegant ud af, denne her. Nu var jeg lige svømmet væk i Mozarts musik, og så opdagede jeg slet ikke, at den lige var blevet skåret der. Nå, det var altså hen imod slutningen i Mozarts Figaros bryllup, hvor forvirringen, forviklingerne, de bliver afsløret, og alle beslutter sig for bare at være gode venner alligevel. Jannik Nessessegang dirigerede det europæiske kammerorkester, og så havde vi altså en række solister bestående af Sonja Jontjeva, Philip Schley, Luca Pizzaroni, Orlando Villazon og Christiane Karg. Og det var altså til det her med, at når man nu er en præst, der skal konfirmere, så er den på den gode side 100 forventningsfulde konfirmander, så kan det jo ske, at man kommer til at sige det forkerte navn, og man ikke nok, det bliver en god dag alligevel.

0: Så fik vi her... nu fik jeg lige trykket på tastaturet her engang. Vi fik en klaverkoncert nummer 3 i E-dur. Det var af Daniel Steibelt. Og vi hørte Olster Orkestret spille med Howard Shelley som solist.
1: Du lytter til Hej P2 på Kristi Himmelfarts dag. Og vi taler om konfirmationer. Hvad husker du særligt fra din konfirmation? Hans Bjørn har skrevet en mail. Jeg er født i 1944 og blev konfirmeret i 1958. Vi var tre fætre, der skulle konfirmeres samme dag. Mogens, Arne og jeg. Familierne talte om at holde en stor fest for os alle. Men faster Meta vi absolut, at vi andre to skulle komme til dem, da Arne var den første, hun skulle have konfirmeret. Vi andre havde prøvet det før. Hos os var jeg endda nummer 5. Resultatet blev, at vi holdt fest 3 søndage i træk, selvfølgelig med mange af de samme gæster. Hos købmanden, som var far til fætter Mogens, lå der i tiden op til konfirmationen 3 armbåndsure i glasdisken. Når jeg kom ind i butikken, betragtede jeg dem, og jeg syntes, de var meget flotte. Kunne du tænke dig sådan et, spurgte min farbror. Og det kunne jeg, men dengang syntes det helt uopnåeligt. Men så, på konfirmationsdagen, vi fik alle 3 et armbåndsur i konfirmationsgave. Det var der ikke nogen af mine ældre søskende, der havde fået. Desuden fik jeg et bokskamera. Det var også en nyhed i vores familie. Jeg har stadig billeder, jeg tog med det. Fordi jeg var avisdreng, fik jeg rigtig mange pengegaver. Nogle steder 2 kroner, andre steder 5 kroner. Og helt vildt fik jeg også 10 kroner. Og så fik jeg et slips, der var rødt. Ret flot, synes jeg, dengang. Om festerne husker jeg ikke så meget. Dengang mødtes familierne til runde fødselsdage med mere. Men selvfølgelig var det da stort at være midtpunkt, skriver Hans Bjørn.

0: Anden sats fra Haydns bariton trio i D-dur med Vladimir Mendelssohn på bratsch og Emil Klein på cello.
1: Vi har fået en hilsen fra Ole, som skriver, dengang jeg i april 1960 blev konfirmeret, der talte man meget om, at nu kom man ind i de voksnes rækker, og hvad der for mig i den sammenhæng især betød noget, var, at jeg fra den dag måtte ryge. Jeg fik en pibe af min ven Lars, og jeg havde den i munden det meste af dagen. Og når min far spurgte, om ikke jeg skulle spise, så sagde jeg flere gange, at jeg lige først skulle have en stopper. I må meget gerne spille Bachs Air, som jeg dog først cirka 10 år senere blev så betaget af, at jeg siden aldrig har været i tvivl om, at den skal spilles, når jeg forlader denne verden, uanset om jeg kan høre den eller ej.

0: Forholdet mellem verdens to supermagter er igen under lup, når USA og Kina i dag mødes i Beijing. Donald Trump er rejst til Kina for at mødes med præsident Xi Jinping i et forsøg på at dæmpe spændingerne efter flere års handelskrig. Derfor så er forventningen blandt andet, at handel er blandt de vigtigste emner på møderne. Det første møde er allerede begyndt med markante ordvekslinger mellem de to ledere, der hver især forsøger at sætte retningen for forhandlingerne, fortæller Asien-korrespondent Philip Rowan.
1: Så hørte vi fra amerikansk side, at man kan måske få lov til at sælge nogle flere bøffer til Kina, og så hørte vi fra kinesisk side, den kinesiske præsident Xi Jinping, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for ham, og det vigtigste for ham er, at USA ikke blander sig i Kina og Taiwans forhold.
0: Det er særligt den amerikanske støtte til Taiwan, som den kinesiske præsident vil forsøge at få Trump til at ændre kurs på, fortæller Philip Rowan.
1: Så det, han godt kunne tænke sig fra amerikansk side, det er, at Trump siger, at amerikanerne stopper med at sælge våben til Taiwan, og måske, at de på en eller anden måde ændrer ordlyden i, hvordan de omtaler Taiwan. Så for eksempel siger, at Taiwan må ikke løsrive sig fra Kina. Det lyder banalt med sådan små ordlyd, men det betyder enormt meget i Kina.
0: Så er det i aften, at Eurovision-feberen for alvor rammer danskerne i Østrigs hovedstad Wien. Det er nemlig i aften, at den anden semifinale løber af stablen. Og Danmarks Søren Torpegaard Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen, før vi går hjem. Det danske bidrag er blandt de absolutte favoritter, og ifølge bookmakerne, så er der store chancer for, at Danmark ender i top 3. Det fortæller Peter Emmike Rasmussen, som er oddsætter hos Danske Spil.
2: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmark spås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
0: Ifølge bookmakerne, så er det Finland og Grækenland, som Danmark skal slås om topplaceringerne med. Du kan følge med på DR1 og DR TV kl. 21 i aften. Finalen, som forhåbentlig bliver med den danske sang, ja, den afvikles på lørdag. Rusland har de seneste døgn skruet op for angrebene fra luften mod Ukraine. Over 1.500 droner har de seneste døgn haft kurs mod Ukraine, siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Bare i nat blev der ifølge ham affyret mere end 670 angrebsdroner og 56 missiler. Nattens angreb har kostet en person livet, og 16 andre er blevet såret, skriver nyhedsbyrået AFP. Vi har en Kristi Himmelfartsdag, der byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte regnbyger. Lidt mere skidt ser det ud i den nordlige del af Jylland, hvor der er mere skyet og også byer, der lokalt kan være med både havl og torden. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Hej P2.

0: En klaversonate af Muccio Clementi indledte denne her sidste time af Hej P2 på Kristi Himmelfartsdag.
1: Hvor vi taler om konfirmationer. Hvad husker du særligt fra din konfirmation? Ebbe Eriksen skriver, vi var cirka 75, der blev konfirmeret sammen i Sankt Bent Kirke i Ringsted. Seks blev velsignet samtidig. Efter kirken fik jeg, mine forældre og søskende, frokost sammen med en faster. Derefter kørte vi til København, hvor vi spiste middag i Løje, og bagefter tog i Det Kongelige Teater og så Shakespeare's Som man behager. En uforglemmelig dag. Og så ønsker Ebbe Eriksen at høre Dronning Dagmar ligger ud i Ribe Syg.

0: Dronning Dagmar ligger ud i Ribe Sy. Dansk folkemusik her med DR Pigekoret, den danske strygekvartet og dirigent Charlotte Rowan.
1: Birte, hun har skrevet til os i dag også med minder fra en konfirmation, som måske har været lidt ud over det sædvanlige. Birte skriver, hovedparten af mine medkonfirmander havde forsyge, en besvimet foran alteret, og så var der snevejr, da vi kom ud af kirken. Og ja, selvfølgelig så husker jeg at være centrum i en fest med sange og med hygge. Kan vi måske høre Jesus bleibet meine Freude?

0: Musik Bach. Oh, næsten når det er allerbedst. Jesus bleibet meine Freude. Her der var det Raphael Blichert, der spillede.
1: Hans Bjerre Jensen husker om sin konfirmation. Det var den 20. marts 1955. Vi gik til forberedelse i vores skole, da den gamle præstegård stod tom, og der skulle bygges en ny. Vi var 30 stykker. 18 drenge og 12 piger. Der var 7, der hed Hans. Jeg havde selv sparet sammen til en ny cykel, 325 kroner. Og Hans vil gerne høre, det dufter lysegrønt af græs, den får du her.

0: Det er en vidunderlig sang. Der bliver også sunget her i studiet, ja. Vil jeg godt afsløre. Det dufter lysegrønt af græs, tekst af Johannes Johansen og toner af Valdemar Åhlén.
1: Kammerkoret Camerata-sang skal vi have med.
2: Og Monique, det er også en af dem, der skal synges lidt rundt omkring i haver og i kirker. Og
0: hvis jeg skulle holde en konfirmation i dag, det skal jeg ikke, så vi er næppe siddet her, så skulle vi synge den som fællessang.
2: Ja, det forstår jeg. Mm-hmm. Nå, vi skal videre med flere konfirmationshilsner, og Karsten har skrevet til os. Jeg blev konfirmeret om efteråret den 6. oktober i 1957, så det er et par dage siden. Og hvis jeg lige må sætte en kort pause dag i den hilsen, så har vi haft flere lyttere i dag, der er blevet konfirmeret i oktober måned.
0: Ja.
2: Og det studsede vi faktisk lidt over, men det gjorde man altså åbenbart tidligere, altså at der var oktober også en mere almindelig konfirmationsmåned.
0: Ja.
2: Det synes jeg bare, det kom faktisk lidt bag på mig, må jeg sige. Men det er jo også derfor, vi har hørt historier om snevejr og alt
0: præcis.
2: Muligt. Lidt specielt var det, at jeg og min 14 måneder ældre bror blev konfirmeret den samme dag. Min storebror gik en såkaldt ommer. Så I endte altså med at skulle konfirmeres samtidig. Og så fortsætter du altså. Vi blev en slags

købe frugt. Og selvfølgelig skriver du ikke den forbudte frugt i den nærliggende kiosk. Det kunne blive en lang historie, skriver du. Men jeg synes nu, det var en rigtig god historie, så tusind tak for den. Og du har et musikønske, Finlandia af Sibelius.

0: Thomas Søndergaard i spidsen for BBC Walisiske Symfoniorkester her i musikken af Sibelius, Finlandia.
1: Peter Dam fra Aarhus skriver om sin konfirmation, at den foregik i foråret 1972 i Sønderjylland. Og der fandt han ud af, at kristendommen har noget væsentligt at sige om det at være menneske. Præsten var fantastisk, og jeg cyklede den lange vej uden brok. Det var nogle dejlige timer i konfirmandstuen. Og mit konfirmandord var det om, at troen og håbet og kærligheden er fundamentet, men størst er kærligheden. Til festen hjemme fik jeg mit første stereoanlæg. Jeg har stadig LP'erne og køber dem stadigvæk. De lyder bedre end det digitale, skriver Peter. Og så vil han gerne høre salmen Se nu stiger solen.

0: Se nu stiger solen, Jakob Knudsens tekst til Olof Rings melodi, Musica Ficta sang.
1: Det har jo handlet om konfirmationer i dag her i Hype 2, og ikke mindst også om de store fester, som er blevet holdt bagefter. Nogle små fester også. Og så er der altså også dem, der slet ikke fik nogen fest. Og det skal vi høre om nu fra Lone, som har skrevet, min far blev borgerligt konfirmeret 3. oktober 1943. Det var en alvorlig omgang i Odd Fellow Logen. Der måtte kun deltage i konfirmanden og forældreparet. Der blev holdt en formanende tale af en borgmester, sang af en operasangerinde og musik af et klassisk orkester. I det udleverede program stod der, at alle skulle være pænt påklædt, ikke klappe mellem taler og sange. Efter halvanden time, så var det slut, og de kunne gå hjem. Fordi min far havde valgt denne form, og ikke at blive konfirmeret i Holmens Kirke som de andre søskende, så fik han ingen fest bagefter som straf. Han blev dog konfirmeret i et nyt sæt tøj. Uha, Lone, altså jeg er næsten til stede inde i den her loge med operasang, og det bliver udpenslet, at der skal ikke tales og klappes her overhovedet. Sikke dog en dejlig hilsen. Jeg har altså valgt at sådan lægge mig lidt i slipstrømmen af den her meget ophøjede stemning, og også lidt sådan logestemning. Vi skal til Mozarts Tryllefløjten, som jo sådan ret berømt havde nogle stærke tråde ind i frimurerne logen. Ikke at det er helt det samme, men nu skal vi altså med ypperste præsterne til oplysningens tempel, hvor de marcherer uden sang, for det er meget, meget alvorligt, og det fornemmer man helt klart i musikken.

0: Sådan åbner tryllefløjten, når man kommer tilbage efter pausen, som præsterne de marcherer imod templet. Her der hørte vi Bayerns Radiosymfoniorkester spille.
1: Susanne Rasch skriver om sin konfirmation. Den fandt sted i 1961, og endda på min 14-års fødselsdag. Stort var det, at familien fra nær og fjern var samlet. Lidt trist, at en onkel var blevet begravet få dage forinden, og at min første buket, som jeg fik om morgenen på konfirmationsdagen, skulle lægges på min onkels grav uden for kirken. Det var jeg ikke forberedt på. Og så skriver Susanne Rasch, at på lørdag skal hun til et af sine dejlige børnebørns konfirmation. Jeg tror ikke, hun får en buket af mig, og hvis, så er den i hvert fald til hende.

0: en landsbydans fra Chabriers pastoralsvite, og det var ensemblet Lizzie Ægle, der spillede den.
1: Vi har fået en hilsen her fra Liv Sættergren, som skriver til os: da jeg skulle konfirmeres tilbage i år 2000, var jeg og min lille søster endnu ikke døbt. Min far var trådt ud af Jehovas vidner, da han var fyldt 18, og meget ateistisk. Min mor synes, at det var fint, vi selv fik lov at vælge. Så 14 dage før min konfirmation, der blev vi begge to døbt i Dalby Kirke på Sydsjælland. Det lidt pudsige var, at jeg havde sunget i kirkekoret flere år, og en dag arbejdede som kirkesanger, altså med at lede bøn og så videre til gudstjenester i kirken, og altså fuldt ud betragtede mig selv som kristen. Og det fik jeg jo så lov at bekræfte to gange inden for 14 dage. Jeg vil gerne høre et stykke kormusik af Thomas Tallis.

0: Thomas Tallis, Unasa Lux de Lumine, her med britiske The Gesualdo 6.
1: Vi har talt om konfirmationer i dag og om konfirmationsminder. Der er jo også temmelig mange, som vælger ikke at blive konfirmeret, og det er jo egentlig fint også lige at få det repræsenteret her i formiddag, synes jeg.
0: Mm.
1: Og det får vi her. Inger Bak Ejby skriver, at hun havde selv sørget for en lille gave til alle sine klassekammerater. Og hun skriver, at jeg cyklede op til Tavlov Kirke fra Skærbæk og lagde gaver i våbenhuset til dem. Og selvom jeg ikke stod op ved alteret, ikke blev konfirmeret, så fik jeg en fin gave af vores klasselærer, en grønlandsk tuktupit. Når nu der ikke skulle være fest i vores familie, så lavede jeg min egen personlige overenskomst med Gud. At jeg behøvede ingen præst. At skulle jeg have brug for Gud, kunne jeg kontakte ham direkte hjemme fra mit værelse på Alsvænge. Og så skriver Inger Bak Ejby lige, at hun faktisk blev medlem af Folkekirken. Det gjorde hun efter sin mors død i 2014.

0: Joey Bashmet på bratsch og Michael Munchan på klaver, de spillede en sats fra Bendas violinkoncert i G-dur.
1: Vi når ikke mere her i Hi-Pet 2 i dag, hvor vi altså har dyrket konfirmationsminder, både de gamle og også måske nogle lidt nyere. Vi har virkelig, virkelig fået mange sjove hilsner om den her dag, som er jo en stor dag for mange, og som derfor måske også kan indeholde sådan et lille element af kaos undervejs. I studiet i dag har været Nina Ørum og undertegnet Cecilie Ibur Prinslav. Og tilbage er blot for os at ønske, at alle derude får en fortsat rigtig god Kristi Himmelfart. Come rain or come shine, om man skal sidde i et festtelt og holde konfirmation, eller om man bare skal nyde det gode vejr med alt, hvad det bringer med.

0: Topmødet i Beijing mellem Kinas præsident Xi Jinping og USA's præsident Donald Trump begyndte i nat. De to lande skal forsøge at forsone sig efter flere år med en hård handelskrig. Jeg talte med vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen tidligere. Der spurgte jeg, hvad der indtil nu er kommet ud af mødet mellem de to præsidenter.
1: Det eneste, der indtil videre er sluppet ud, er, at de har været omkring Taiwan, eller i hvert fald, at Xi har nævnt Taiwan og ovenikøbet sagt, at det var vigtigt, at Taiwan blev håndteret korrekt, fordi hvis det ikke bliver det, at så kunne det føre til en konflikt mellem Kina og USA. Det er det eneste konkrete, vi ved. Udover det, så har parterne bare sagt, at det har været et godt møde, men jeg er sikker på, at vi får flere detaljer lidt senere på dagen.
0: Og tror du, at Donald Trump er villig til at give sig på spørgsmålet om Taiwan?
1: Jeg tror, at der er mange her i hovedstaden Washington, som frygter lidt, at Trump er parat til at give sig for at få noget af det, han rigtig gerne vil have. Altså noget handelsaftale, noget om sjældne jordarter og så ikke mindst hjælp i forhold til Iran. Og hvis han får det, jamen, så vil jeg ikke udelukke, at der kan komme visse indrømmelser på Taiwan-området.
0: Og du kan følge med i forhandlingerne. Vi dækker dem i en liveblog på DR.dk, i vores tv-aviser og selvfølgelig også her i vores radioaviser. I eftermiddag tørner fodboldklubberne FC København og FC Midtjylland sammen i pokalfinalen i Parken i København. Og det bliver med masser af fans på lægterne fra begge hold. I morges har sendt FC Midtjylland mere end 100 busser afsted mod hovedstaden med fans og sponsorer. En af dem, der har kurs mod København, det er Morten Bækgaard. Og han er ikke i tvivl om, at kampen ender med midtjysk sejr.
2: Jeg er ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem, så det bliver bare fedt.
3: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
2: Ja, det gør det, men altså, mesterskabet, vi har allerede glemt den sæson der, vi er videre, du.
0: Ja, hvis du vil følge kampen om pokalen, så kan du gøre det på P4, og kampen den fløjtes op klokken 17. Endnu en person er blevet anholdt og sigtet for at have medvirket til en brand ved en tidligere synagoge i East End i London den 5. maj. Der taler om en 31-årig mand, oplyser politiet i London. Brandstiftelsen er bare en af et stigende antal hændelser mod jødiske mål i hovedstaden den seneste tid. Stigningen har fået politiet til at oprette en særlig enhed med 100 ekstra betjente. En 45-årig mand og en 52-årig kvinde er allerede anholdte i sagen. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte regnbyger, men i den nordlige del af Jylland dog mere skyet med byer, der også lokalt kan være med hagl eller torden. Og så temperatur i dag mellem 8 og 13 graders varme med en svag til frisk vind. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
4: Værket på P2 med Jens Cornelius.
5: Værket i dag er skrevet af flere forskellige komponister, og hvordan hænger det så sammen? Jo, vi skal en tur tilbage til den franske konges slot Versailles i året 1710 og sidde ved siden af ham, mens der bliver spillet kirkemusik til ære for både Gud og kongen. Kongen, det var Ludvig den 14., også kaldet Solkongen, fordi han som enevældig konge var betragtet som guddommelig, og han var omgivet af musik hver eneste dag på utallige måder. Han var uden diskussion verdens mest musikinteresserede fyrste, og han havde meget høje krav til musiklivet ved sit hof. Da man i 1710 indviede hans slotskirke, så var den bygget i prægtigste stil med en tydelig dobbeltfunktion, både som helligt rum og som koncertsal til kirkemusik. Og nu kan du høre musik, som man kunne have hørt det, når Ludvig den 14. var til gudstjeneste i sin slotskirke. Kongen var til gudstjeneste hver eneste dag året rundt, og der var altid musik. De medvirkende, der synger og spiller her, hedder Marguerite Louise Ensemble, og de har valgt at lave en slags tværsnit af musikken ved sådan en typisk gudstjeneste. Musikken er skrevet af kongens afdøde hofkomponist Lully og af afløseren de Lalande. Hovedværkerne på programmet er to store motetter af dem. Og så er der forskellige satser af blandt andet François Couperin. Og vi får hele datidens overdådige pakkeløsning med, så musikken begynder med trommevirvler og fanfare. Det lyder simpelthen spektakulært på den her optagelse, du kan høre nu. Den er endda indspillet på selve gerningsstedet, Slotskirken i Versailles.

Vi har været til musikgudstjeneste i Slotskirken på Versailles, slottet, hvor solkongen Ludvig den 14. havde Europas mest prægtige hofmusik til sin rådighed. Og sådan her kunne musikken have lydt ved en morgengudstjeneste på hans tid, cirka år 1710. Musik er blandt andre Lully og de Lalande, sunget og spillet af det franske barok-ensemble Marguerite-Louise-ensemble, og dirigenten var Gaëtan Jarry. Og optagelsen er som end lavet der, hvor solkongen selv hørte musikken, nemlig i hans egen slotskirke på Versailles-slottet. Bifaldet som her på optagelsen var der dog med garanti ikke dengang han levede.

0: Når stormfloder eller skybrud rammer, så tager virksomheder mere vand ind, end herre og fru Danmark gør, viser en ny rapport.
1: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand.
0: Fortæller en uheldig cykelhandler fra Præstø. Så nu rejser spørgsmålet sig, hvor stor en del af den danske klimasikring skal virksomhederne betale. Efter en lang og bitter handelskrig, så er Donald Trump på besøg i Kina til et meget vigtigt topmøde med Xi Jinping. Og på trods af de to landes interne bagl og bøvl, så roser Donald Trump den kinesiske præsident.
2: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader.
0: Og hvad de to lande så forsøger at få ud af topmødet, det undersøger jeg om lidt. Og så er det jo i aften, at det går løs i Wien. Ja, Søren Toppegaard Lund skal forsøge at synge Danmark videre fra aftenens semifinale til finalen på lørdag. Heldigvis så har han tid til at varme op sammen med os i Radioavisen. Det er lidt senere, at jeg taler med den danske sanger, der er blandt favoritterne til den samlede sejr. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Når stormfloder og andre oversvømmelser rammer Danmark, så er det ikke kun boligejerne, der skal have gang i spande og affugtere. Også fabrikker, caféer og butikker bliver hårdt ramt. Nye beregninger fra DTU viser, at næsten halvdelen af regningen fra klimarelaterede oversvømmelsesskader i Danmark rammer erhvervslivet. Hvis der ikke bliver klimasikret bedre, ja, så vil oversvømmelser koste samfundet knap 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 milliarder dem rammer ifølge rapporten virksomhederne. Maria Andersen, DR's klimakorrespondent. Det er ikke første gang, at vi hører om oversvømmelser og at de koster penge, så hvad skal vi bruge rapporten her til?
3: Det nye er, at forskerne nu har lavet den her mere detaljerede beregning af, hvordan omkostningerne for oversvømmelser rammer vores samfund. Det er selvfølgelig estimater, men konklusionen er alligevel tydelig, altså næsten halvdelen af omkostningerne rammer det danske privat, eller det private erhvervsliv. Og det er interessant, for det rykker altså lidt ved den her fortælling om, at oversvømmelser er noget, der primært rammer sommerhuse tæt på havet og husejere, som står med våde papkasser og ødelagte kældre. Og grunden til det er jo, at det ikke bare er bygninger og inventar, det er også deres omsætning, de mister, det er lukkedag osv.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, for først så skal vi møde en cykelforhandler i Præstø, der er en af de erhvervsdrivende, der er altså blevet hårdt ramt af stormflod.
4: Men det er så vores nye butik.
5: Under stormfloden i 2023 blev Bo Holm Petersens virksomhed, og dermed hans levebrød, ødelagt på få timer.
4: Det er jo hele familien, der bliver ramt af, at min indtægt går væk, mit levegrundlag forsvinder.
5: Vand fra fjorden brød igennem i dige og fyldte butikken med 1 meter vand.
4: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand. Alt inventar suger vand. Alt jern bliver rustent. Alle gulve, alle computer, alt bliver simpelthen ødelagt af fugt.
5: Der gik et halvt år, før cykelforhandleren kunne åbne igen. I den periode skulle han stadig betale husleje og løn til ansatte.
4: Så jeg har jo alle omkostningerne, som ligesom hvis forretningen var fuldt kørende. Dem har jeg jo fortsat, selvom jeg ingen forretning har. Altså det belaster en ekstremt meget.
5: Cykelforhandleren er en af flere virksomheder, der bliver hårdt ramt af oversvømmelser, fortæller Kirsten Halsnes, professor i klima og økonomi fra DTU.
6: Næsten halvdelen af alle oversvømmelsesskader, det kan komme i det private erhvervsliv. Og det er jo både sådan produktionsvirksomheder og servicevirksomheder, det er landbrug og turisme.
5: Beregningerne fra DTU bygger blandt andet på et skøn over, hvor længe virksomhederne må holde lukket, fordi der ikke findes konkrete tal for det. Og Kirsten Halsnes erkender, at det skaber en usikkerhed i tallene.
6: Selvfølgelig er der det. Jeg synes egentlig, vi har sat tallet ret lavt.
0: Det var Allan Nisgaard, der stod for anslaget, og du er stadig med, indslaget, og du er stadig med her i studiet, Maria Andersen. Altså beregningerne viser, at samfundet kan undgå den helt store klimaregning, hvis man går i gang med at klimasikre bedre nu. Hvor stor en del af den regning er virksomhederne klar til at æde?
3: Det er jo lige præcis den store politiske varmekartoffel. Hvordan skal regningen fordeles, og er virksomhederne klar til at tage en større del af det økonomiske ansvar? Og det har vi spurgt Dansk Erhverv om.
0: Ja, det er Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri Dansk Erhverv, vi lige kan høre her.
7: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasser os mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
3: det er tydeligt, når man hører de her svar også til andre brancheorganisationer, at det bliver nogle meget runde og sådan overordnede formuleringer. Og det er fordi, vi i Danmark opererer med det, vi kalder et nytteprincip. Det vil sige, at når det kommer til klimasikring, så er det dem, der får nytte eller gavn af klimasikring, der også skal være med til at betale regningen. Og med denne her rapport i hånden, som jo viser, at virksomheden bliver hårdt ramt, så rejser det jo altså også spørgsmålet, om virksomhederne skal betale en større del af regningen.
0: Men der er jo også forskel på, hvad man kan betale, når man er en lille cykelhandler, som vi hørte før, kontra en stor virksomhed. Altså, hvordan løser man den udfordring?
3: Det her er kernen i problemet for, hvorfor det går så langsomt med klimasikring i Danmark lige nu. For selvom hver eneste gang, vi bruger 1 krone på at klimasikre, så sparer vi 2 til 3 kroner på skader i fremtiden, så er der masser af uenighed om, hvordan at regningen skal fordeles. Men det sidder der altså en ekspertgruppe lige nu og kigger på, og vi får deres anbefalinger inden længe.
0: Lyd det fra Maria Andersen. Og ikke mere om klimasikring. Nu skal vi videre til store møde. Lederne fra verdens nok 2 mest magtfulde lande, USA's præsident og Kinas præsident, har i nat siddet ansigt til ansigt i Beijing. Det er Donald Trumps første officielle besøg i Kina i næsten 10 år. Besøget kommer efter en turbulent periode, blandt andet med toldkrig og så situationen i Mellemøsten. Så der er rigeligt at tale om for de to præsidenter.
8: Men før samtalerne gik i gang, fik USA's præsident den helt store velkomst. Ceremonien bød blandt andet på håndtryk, rød løber og marcherende soldater. Og så stod jublende børn med kinesiske og amerikanske flag klar til at tage imod Donald Trump. De to ledere gik så op ad trapperne til Folkets Store Hal, hvor de første samtaler blev indledt ved det lange mødebord. Pressen var med i begyndelsen. Og de fælles interesser mellem Kina og USA vejer tungere end uenighederne, lød det fra Xi Jinping.
9: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties. We worked it out.
8: Ifølge Trump har de to ledere et fantastisk forhold, og når der har været problemer, har de løst dem.
9: So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever.
8: Og så sagde han, at han har stor respekt for Kina og mener, at Xi er en stor leder.
9: Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
0: Ja, det var min kollega Sofie Skøt, der havde set på mødet. Men selvom det er meget forsonende toner, vi også hører her, så er der også uenigheder mellem de to lande. Særligt spørgsmålet om Taiwans selvstændighed. Kina anser øen, som ligger ud fra den kinesiske kyst, som en del af sit territorium, men Taiwan fungerer i praksis som et selvstændigt land. Xi Jinping kalder altså øen for det vigtigste problem mellem USA og Kina, og han vil have USA til at stoppe sine våbenleverancer dertil og ændre ordlyden omkring Taiwans selvstændighed. Rasmus Sinding Sørensen, seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved DIS. Er det realistisk, at USA vil give sig i spørgsmålet om Taiwan?
10: Det kan man ikke afvise. Der er mange, i hvert fald hjemme i USA, der er nervøse for, om Trump netop vil give sådan en mindre retorisk indrømmelse, der kan synes af lidt, men faktisk betyder meget for Kina. Altså det er jo ikke sådan, han kommer til at sige, at Kina bare kan overtage Taiwan, men måske kan man forvente, at USA rykker sig fra, at man ikke støtter, at Taiwan bliver uafhængig, til at man i stedet modsætter sig. Og det er sådan noget, som Kina vil være interesseret i at få.
0: Men hvorfor er Taiwan egentlig vigtig for USA?
10: Altså jeg vil sige to overvejende årsager. For det første så står Taiwan for en meget stor del af de her mikrochips, som vi bruger i al vores teknologi. Altså, de laver 60% af verdens produktion og 90% af de mest avancerede chips. Så hvis Kina får kontrol med det, så er det et stort problem for USA og egentlig også for alle vi andre. Og det andet det er selvfølgelig den militære balance i regionen, altså som bliver rykket markant i Kinas favør, hvis de får kontrol med Taiwan.
0: Så her til sidst, hvad skal der til, før Trump så vil efterkomme de kinesiske krav?
10: Jeg tror, han har fokus primært rettet på det økonomiske, så det, han er ude efter, det er en eller anden form for handelsaftale, hvor amerikanerne kan få en lovning på fra Kina, at Kina vil købe flere amerikanske produkter, soja, bønner, oksekød osv., som han kan tage med hjem og sige til sine vælgere, at han har opnået noget. Og så tænker jeg, at man også er interesseret i at sikre, at Kina ikke lukker ned for eksport af sjældne jordarter, som de gjorde i efteråret sidste år.
0: Lød det fra Rasmus Sinding, Søndergaard. I aften er Danmark favorit ved Eurovision-semifinalen med sangen Før vi går hjem, og danske Søren Toppegaard Lund har næsten hele familien med sig til Wien. Men på en gård ved Holstebro, der bor Sørens bedstefar, 82-årig Ove Lund. Han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
11: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation, så det skal han nok klare.
12: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
11: Samtlige børnebørn. De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
12: Også Grand Prix-stjernen Søren.
13: Kunne han have været blevet en god landmand også?
11: Nej, det tror jeg ikke.
12: Nej, showbiz har altid flydt i barnebarnets blod.
13: Er det noget, han har for dig?
11: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Det er muligt at have arvet den smule, jeg har, for jeg har ikke mere i hvert fald.
13: Hvordan har man det som bedstefar, når man oplever sit barnbarn have den succes?
11: Ja, der er så mange, der spørger, om jeg er stolt og alt det her. Jeg ved, jeg har en god dreng, og det er det, der lærer mig.
13: Nå. Det er det vigtigste.
11: Ja, det er det.
0: Ja, bedstefar Ove Lund blev interviewet af Allan Bo Poulsen. Og så er det altså om cirka 9 timer, at du, Søren Toppegaard Lund, går på scenen i Wien. Velkommen til. Som vi hørte i indslaget, så har du opbakning fra bedstefar ved Holstebro. Men familien er også rejst med dig til Østrig. Hvad betyder det for dig at have familien med, når du går på scenen?
14: Okay, jeg sidder lige her og prøver at komme mig over min søde bedstefar. Jeg synes, det er det vigtigste for mig at have nogen i salen, som jeg ved ligegyldigt hvad og hvordan det går, og om det går godt eller dårligt, at de stadig bare holder af mig og kender mig helt inde bag ved det hele. Så det betyder enormt meget.
0: Og så er du jo ifølge bookmakerne en af favoritterne, altså man mener også, du er stensikker på at gå videre i aften. Hvordan takler du de her høje forventninger før showet?
14: Jeg takler dem på den måde, at jeg prøver at takle dem væk, og så prøver jeg at fokusere på mine egne forventninger til mig selv, og det er at gå ind og gøre lige præcis det, vi har øvet os på i så mange måneder nu, og så vil jeg gerne gå ind og have det sjovt, fordi ellers er der ikke så meget mening med galskaben.
0: Ja, og så er der jo nok mange, der glæder sig til at skulle se dig i aften. Hvad kan de forvente?
14: Jamen, de kan forvente at se en Søren og 5 dansere, der er i topform, og som bare er mega spændte på at gå ind og vise, hvad det er, vi har øvet os på. Og så bliver det jo det samme koncept, som I så i Frederikshavn, bare med lidt top-tuning på, så vi er mega klar.
0: Så hvor stort vil det være at komme videre til finalen på lørdag?
14: Ja, det vil jo være kæmpestort. Altså, det er jo... Jeg har jo set det her program, siden jeg var helt, helt lille, så det er stadig rimelig surrealistisk at tænke på, at jeg kan ende i den finale, som jeg har set, siden jeg var lille.
0: Vi ønsker dig alt muligt held og lykke, Søren Toppegaard Lund, Danmarks deltager til Eurovision. Og det er altså i aften kl. 21, at du kan se den anden semifinale til Eurovision, og du kan se den på DR1 og på DRTV. Der er meget på spil, både sportsligt og økonomisk, når FC København og FC Midtjylland senere mødes i pokalfinalen i fodbold. Det er den største enkeltstående fodboldkamp i Danmark, og for begge hold er det den eneste chance for at tage en pokal i år, efter at AGF allerede er løbet med mesterskabet i Superligaen. Over 100 FCM-busser er kørt fra Midt- og Vestjylland med kurs mod hovedstaden og til et totalt udsolgt parken. Men selvom det risikerer at blive endnu en skuffelse for FC Midtjylland, der var helt tæt på at vinde Superligaen, så er det ikke noget Midtjylland-fan Morten Bækgaard lader sig mærke af.
15: Jeg er overhovedet ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem, så det bliver bare fedt.
16: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
15: Ja, det gør det, men altså mesterskabet, vi har allerede glemt den sæson der. Vi er videre, du.
0: Ja, så er der jo også dem, der håber, at pokalen ender i københavnske hænder, reporter Sara Yassin.
17: Ja, det er der nemlig. Der er mødt flere tusinder af fans op i blå og hvide trøjer herinde marchen. Og Søren Olsen, du skal med og gå den her march og se kampen. Tror du, I vinder pokalen i dag?
18: Ja, vi vinder 2-1. Det er jeg helt sikker på. Vi er klar. Og Midtjylland, de er nogle såret efter, de tabte mesterskabet til AGF i sidste weekend. Så de er presset.
17: Så hvordan er stemningen mellem jer fans?
18: Den er rigtig god. Den er høj, solen skinner, alt er godt, folk de glæder sig.
0: Ja, du kan høre kampen på P4, det er klokken 17, at den bliver spillet. Og der er pæne chancer for, at man kan få sol på næsetippen, hvis man skal se noget bold, men der er også byer i luften rundt omkring. I Nordjylland der er der både skyet, men også byer, der lokalt kan være med havl og torden, og så ligger temperaturen et sted mellem 8 og en 13 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen.
19: Siesta på P2.
20: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters melankolsk musik.

trompetisten Lucien Renaudin-Varich sammen med Monte Carlo, filharmonikerne og Sascha Götzl i Alberto Ginastera's Danza della Mozza Donosa. Den yndefulde unge kvindes dans. Og hun danser for at glemme sin afmagt. Sin følelse af, at verden forandrer sig, uden at hun kan stille noget op. Skæbner bestemmes et fjernt sted. Også hendes.

Leszek Moszczor spillede Zbigniew Breisners meditation. Og der i hendes indre ro dukker den op igen. Afmagten. Nu mere tydelig. Herinde, hvor der er så stille, buldrer følelsen af at være sat uden for indflydelse. Og uroen sniger sig ind på hende igen. Rolig nu, tænker hun, og prøver atter at fokusere på sit åndedræt. Mærke sit hjertes rytme og blodets uhæmmede strømmen gennem kroppen.

anden sats af Sibelius' symfoni nummer 1. BBC Walisiske Symfoniorkester blev dirigeret af Thomas Søndergaard. Hun ligger i fosterstilling på gulvet nu. Det føles godt, varmt og trygt. Et øjeblik er det ikke hovedet, men kroppen, der sender hende budskaber. Et øjeblik tænker hun ikke over noget som helst. Mærker bare, at hun er varm. Hænger sammen. Sådan sammenfoldet er hun som et pindsvin. En kugle, som omverdenen ikke kan trænge ind på. Hun ser fortvivlet ud, men hun føler sig et kort sekund usårlig.

Anja Lechner med Tobias Humes Touch Me Lightly, og inden var det Suai Park, som spillede anden sats af Isaïs sonate for soloviolin i A-mol. Og hun tænker på børnene, på sin søster og sine to brødre, og gamle mor, der er så vital. Hun tænker på de nærmeste. Nu ikke med bekymring, men med varme. Det er jo det, det handler om. Der, hvor jeg kan gøre en forskel. Hvordan kan jeg dog glemme det?

Mathias Gørne var sammen med Freiburg Barokorkester og dirigent Gottfried von der Goltz i Johann Sebastian Bachs Ich will den Kreuzstab gerne tragen. Og den her melankolske siesta slutter med Prokofievs cellosonate i C-dur med cellisten Leonard Elchenbroich og Alexei Grunyuk ved klaveret. Det anden sats. Du kan altid finde flere siestaer i forskellige stemninger, hvis du søger på siesta i DR Lyd.

0: Verdens øjne er igen rettet mod forholdet mellem USA og Kina, som mødes i Beijing i dag. Besøget kommer efter en turbulent periode, blandt andet med 12 krig og så også situationen i Mellemøsten. Et af de sprængende punkter for besøget er spørgsmålet om Taiwans selvstændighed. Xi Jinping kalder øen for det vigtigste problem mellem USA og Kina. Og den kinesiske præsident vil have USA til at stoppe sine våbenleverancer dertil, ændre ordlyden omkring Taiwans selvstændighed. Og det er utænkeligt, at Trump vil ændre det amerikanske syn på Taiwan, det fortæller Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved DIS.
1: Der er mange, i hvert fald hjemme i USA, der er nervøse for, om Trump netop vil give sådan en mindre retorisk indrømmelse, der kan synes af lidt, men faktisk betyder meget for Kina. Altså det er jo ikke sådan, han kommer til at sige, at Kina bare kan overtage Taiwan, men måske kan man forvente, at USA rykker sig fra, at man ikke støtter, at Taiwan bliver uafhængig, til at man i stedet modsætter sig. Det er sådan noget, som Kina vil være interesseret i at få.
0: Det er særligt den økonomiske handel mellem de to nationer, som Trump har i fokus, fortæller han.
1: Det han er ude efter, det er en eller anden form for handelsaftale, hvor amerikanerne kan få en lovning på fra Kina, at Kina vil købe flere amerikanske produkter, soja, bønner, oksekød osv., som han kan tage med hjem og sige til sine vælgere, at han har opnået noget. Og så tænker jeg, at man også er interesseret i at sikre, at Kina ikke lukker ned for eksport af sjældne jordarter, som de gjorde i efteråret sidste år.
0: Rusland har de seneste døgn skruet op for angrebene fra luften mod Ukraine. Over 1.500 droner har de seneste døgn haft kurs mod Ukraine, fortæller landets præsident Volodymyr Zelensky. Bare i nat blev der ifølge ham affyret mere end 670 angrebsdroner og 56 missiler. Nattens angreb har kostet en person livet, og 16 er blevet såret, skriver AFP. Det er Danmarks vigtigste fodboldkamp, der skal spilles i dag, når der er pokalfinale mellem FC Midtjylland og FC København i Parken i København. Og begge klubber har meget på spil efter en hård sæson med enorme skuffelser, fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: FC København har haft en forfærdelig sæson i Superligaen med nedrykningsspil, og FC Midtjylland har lige smidt det danske mesterskab, føler de i forhold til AGF. Så begge hold skal ligesom reparere på noget.
0: Og ifølge Andreas Kravl, så er det længe siden, at en pokalfinale har været så tæt, når man har skulle vurdere chancerne.
2: FC Midtjylland har i den her sæson været et bedre hold, men FC København har hjemmebane og har også haft en stigende formkurve på det seneste, hvor FC Midtjylland har haft en stik modsatte retning. Så på mange måder er det to mandskaber, som jeg tror står rigtig godt til hinanden i forhold til at få en dramatisk finale.
0: Og kampen den spilles kl. 17, og du kan høre den på lige i Liga på P4. Den står på lidt eller nogen sol i dag, og enkelte regnbyer i de nordlige egne af Jylland mere skyet og med byer, der kan være med havl og torden. Temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Lining the entrance way into Wigmore Hall.
4: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
5: Oh, the door opens and that rapturous applause.
6: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.
7: Du får cellisten Alisa Weilerstein at høre i dag, og hun får sin cello til at synge så smukt her i to værker. Det er Brahms sonate for cello i E-mol, og Alisa Weilerstein er sammen med Pavel Kolesnikov klavier. Og den anden sonate, det er en, der er skrevet af Prokofjev til den 22-årige Mstislav Rostropovich. Men vi begynder med den første sonate af Brahms. Den blev til en dejlig sommer i 1862. Brahms var ikke så gammel endnu, han var sent i 20'erne, og han havde det dejligt, hvor han var i det sydlige Tyskland med sine venner, en komponist, der hedder Albert Dietrich. Clara Schumann var også inden for rækkevidde, og de tre musikere, de mødtes hver dag, talte sammen og spillede sammen. Og netop de møder hjalp Brahms med at finde den stimulans, han havde brug for at skrive senere sin klaverkvintet og sin første symfoni, og så altså at skrive sonaten, vi skal høre lige nu. Det er så her et tæt pakket publikum, der sidder i Wigmore Hall. Salen er ret tæt, det er ganske sikkert, og det er altså en koncert her, vi skal høre med Alisa Weilerstein og Pavel Kolesnikov. Først Brahms.

0: Dejlig tumult slutning runder Brahms sin sonate for cello og klaver nummer 1A, så man får rigtig lyst til at klappe, og det gør de i Wigmore Hall i London, hvor vi har koncerten fra. Du hører lige nu i frokostkoncerten. Det var celloen der, der havde melodien eller sørge for støtte i det dybe, og så de kunne altså skifte roller undervejs. Masser af energi i den sonate. Og det er Lisa Weilerstein og Pavel Kolesnikov, du hører i koncerten i dag.
1: Prokofievs cello sonata.

0: Og slutningen af Prokofievs sonate for cello og klaver er lejende og bred alvor, og denne særlige prokofievske ironi. En sonate, der blev af stor betydning for, hvad man kan sige, nye cellokompositioner. Det er frokostkoncerten, som er lige ved at være slut, og de to musikere, Alisa Weilerstein og Pavel Kalesnikov, spiller også et ekstra nummer.
1: Concerts are taking place in London. Pavel Kolesnikov returning now to the piano stool.
2: Thank you so much for joining us. We would like to play for you Songs My Mother Taught Me by Dvorak.

0: A rough translation of the original words of that song by Adolf.
1: Da mor lærte mig sine sange, stod tårerne så mærkeligt i hendes øjne. Nu er det mine brune kinder, der er vedet af tårerne, når jeg giver sangene videre til børnene. Sange min mor lærte mig at Dvorak, og det var det sidste af dagens frokostkoncert. Pernille Petersen er det på blokfløjte, der spiller en jig, den glade, musik af Viggo Mangård, La Serena.

0: Det er ikke kun boligejere, det går ud over, når stormfloder og andre oversvømmelser rammer Danmark. Erhvervslivet bliver faktisk hårdere ramt, viser en ny rapport fra DTU. Og det er vigtig viden, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
1: For det rykker altså lidt ved den her fortælling om, at oversvømmelser er noget, der primært rammer sommerhuse tæt på havet og husejere, som står med våde papkasser og ødelagte kældre. Og grunden til det er jo, at det ikke bare er bygninger og inventar, det er også deres omsætning, de mister, det er lukkedag osv.
0: Beregninger viser, at samfundet kan undgå den helt store klimaregning, hvis man går i gang med at klimasikre bedre hurtigt. Men det er et politisk spørgsmål, hvordan regningen så skal fordeles, fortæller Maria Andersen.
1: For selvom hver eneste gang, vi bruger 1 krone på at klimasikre, så sparer vi 2-3 kroner på skader i fremtiden. Så er der masser af uenighed om, hvordan at regningen skal fordeles. Men det sidder der altså en ekspertgruppe lige nu og kigger på, og vi får deres anbefalinger inden længe.
0: Dødstallet efter nattens russiske angreb mod Ukraine stiger. Nu meldes mindst 5 personer dræbt i den ukrainske hovedstad Kiev, som følge af de russiske angreb, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Samtidig så er omkring 40 personer blevet såret i hovedstaden, mens der også er meldinger om såret i andre ukrainske regioner. Zelensky skrev tidligere i dag på X, at Rusland har sendt mere end 1560 droner mod Ukraine de seneste dage. I aften går det løs i Wien til den anden semifinale i Eurovision. Det er Søren Toppegaard Lund, der repræsenterer Danmark med sangen Før vi går hjem, og ifølge bookmakerne så er der 99% sandsynlighed for, at Danmark klarer den videre til finalen blandt de 10 bedste fra aftens show. Og de høje forventninger forsøger Søren Toppegaard Lund at takle sådan her.
2: Jeg takler dem på den måde, at jeg prøver at takle dem væk, og så prøver jeg at fokusere på mine egne forventninger til mig selv, og det er at gå ind og gøre lige præcis det, vi har øvet os på i så mange måneder nu. Og så vil jeg gerne gå ind og have det sjovt, fordi ellers er der ikke så meget mening med galskaben.
0: Siden starten af maj har han været i Østrig for at forberede sig og øve showet, og det bliver genkendeligt for dem, der så ham til det danske Melodi Grand Prix, fortæller Danmarks Eurovision Håb.
2: De kan forvente at se en Søren og 5 dansere, der er i topform, og som bare er mega spændte på at gå ind og vise, hvad det er, vi har øvet os på. Og så bliver det jo det samme koncept, som vi så i Frederikshavn, bare med lidt top-tuning på. Så vi er mega klar.
0: Du kan se Søren Toppegaard Lund i semifinalen i aften kl. 21 på DRTV og på DR. Finalen, hvor Danmark forhåbentlig er med, sendes lørdag den 17. maj kl. 21. Lidt sol og enkelte byer i dag i det nordlige Jylland. Mere skyet og byer, der kan være med torden og havl. Temperaturer mellem 8 og 13 grader, og så blæser det en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Klassisk mix på P2.

Staatskapelle Dresden og Colin Davis åbnede denne klassisk mix med ouverturen til det, man må sige er et meget ungt ungdomsværk af Mozart. Det var nemlig ouverturen til Bastien og Bastienne, som Mozart skrev, da han var 12. Og med det, velkommen til Klassisk Mix. Jeg hedder Malena Rønov. Vores næste stykke musik, det har tekst af en af mine yndlingsstykker i Bibelen. For bag den meget formelle titel, 1. Korinterbrev kapitel 13, der gemmer der sig en smuk, smuk tekst om kærlighedens væsen.

så bliver der tro, håb og kærlighed. Disse tre, men størst af alt er kærligheden. Det står der i Korintherbrevet, og det sang det fynske kammerkor under ledelse af Alice Granum her i Størst er kærligheden fra Per Drud Nielsens Tre motetter til kærligheden.

Mørk musik, der ender lyst. Meget sådan dobbelttydigt, som meget af Schumanns musik jo er. Her der var det Martha Argerich og venner i anden sats af Schumanns klaverkvintet i S-dur. Kærlighedshistorien mellem en bypige og en landmand. Det er kernen i Ginasteras ballet Estancia fra 1941. Her der spiller Bruxelles-filharmonikerne satsen Hvide Dansen.

0: Det er helt Glenn Gould-agtigt at lytte til, når man sådan hører Fazil Say her i præludie nummer 6 fra Chopins 24 præludier. Fazil Say, han gør det samme, som Gould også gjorde på rigtig mange af sine indspilninger med, at man nærmest kan høre ham sådan nynne med, og man kan mærke ham, man kan høre ham trække vejret og virkelig være i musikken. Jeg kan nærmest se ham sidde der helt alene og dybt koncentreret ved det sorte flygel.
1: P2.
0: Nu skal vi høre et værk, der er fuldt af lys og lykke. Det er Frederick Delius' værk In a Summer Garden. Og her er det måske brugbart at vide, at det ikke handler om sådan et konkret lydbillede af, hvordan en have lyder med vind gennem græs og fugle, der kvidrer. Delius, han er ude i en anden ærne her. Han vil gerne have, at musikken giver lytteren følelsen af at være i sådan en smuk, uendelig, nærmest paradisisk have om sommeren. Værket, det er inspireret af Delius' egen have i Frankrig, og så er det, som en sød lille detalje, dedikeret til hans hustru.

Jeg læste en roman for nylig, hvor en af scenerne, eller en af de vigtige scener, det var, at hovedpersonen, hun sad i den her smukke, smukke have og fandt ro og trøst og fred i at iagttage naturen og al skønheden foran hende. Og jeg tænker, at hun sagtens har kunnet sidde i Frederick Delius' have og nyt sådan en sommerhave, der står i fuld flor. Her der var det Aarhus Symfoniorkester under ledelse af Bo Holten, der satte toner til Frederick Delius' sommerhave i hans Inner Summer Garden. Nu skal vi høre elevatormusik. Og selvom elevatormusik undertiden bliver brugt som sådan en lidt holde noget ud i strakt arm-agtig betegnelse, så er det her ment på den allermest nøgterne, faktabaserede måde, for stykket hedder faktisk Elevator Music 2.

Jeg tror, at det er en lidt melankolsk elevator, vi har med at gøre her. Måske en elevator i en gammel bygning, der sådan tænker tilbage på alle de mennesker, den har fragtet op og ned mellem etagerne. Hvorom alting er, så var det her Elevator Music 2 af Lasse Aagaard fra hans musik til filmen About a Hero.

Lars Ulrik Mortensen og den europæiske unions barokorkester spillede her Allegro-satsen fra Händels Water Music. Der findes mange måder at bevare ferieminderne på. Mit køleskab er for eksempel godt fyldt op med billeder og postkort og magneter fra mine ture rundt i Europa. Også dem til Italien. Om Tchaikovsky, han var souvenirtypen, det ved vi jo ikke. Men vi ved, at han havde noget med hjem, da han besøgte Firenze i 1890. Han havde noget papir med temaerne til en strygesextet.

Nash-ensemblet violede sig her igennem fjerde sats af Tchaikovskis Souvenir de Florence. Musik, som Tchaikovski fandt på og havde med sig hjem fra en ferie i Firenze. Nu skal vi høre Timernes Dans fra Delibes ballet Coppelia, og meget passende så bliver det også det sidste, vi når i denne time. Det er Swiss Romandorkestret, der spiller under ledelse af Richard Boninch.

0: Dronning Margrethe er her til eftermiddag blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Den 86-årige dronning vil være indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser, lyder det videre. Hendes Majestæt er træt, men ved godt mod, skriver Kongehuset, der vil melde mere ud, når der er nyt. Presset mod den britiske premierminister Keir Starmer stiger. For kort tid siden meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Det skriver han i et opslag på det sociale medie X. Ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev er tilbagetrækningen første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour og landets politiske leder.
1: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
0: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
1: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
0: Fortalte Anna Gårdslev. Og premierminister Keir Starmer har gentagne gange sagt, at han ikke vil træde tilbage. Danmark bliver spået til at kunne nå rigtig langt i aften i den anden semifinale i Eurovision i Østrig. Ifølge danske bookmaker er det 99% sikkert, at Søren Torpegaard Lund med sangen Før vi går hjem ender blandt de 10 lande, der klarer den videre til finaleshowet. Det er dog odds hovedpersonen selv forholder sig ydmyg til.
2: At det ville være kæmpestort. Altså, det er jo, jeg har jo set det her program, siden jeg var helt, helt lille, så det er stadig rimelig surrealistisk at tænke på, at jeg kan ende i den finale.
0: Siden starten af maj har Søren Torpegaard Lund været i Østrig for at forberede og øve sig på sit show på scenen i Wien. Og Fabio Tauderer fra den østrigske Eurovision fanklub tror også, det danske bidrag kan nå langt.
3: I think top 3 will be for sure. Maybe the first place. I hope so.
0: Jeg tror på top 3. Måske en førsteplads. Den er cool og sjov. Jeg kan godt lide den, fortæller den østrigske fan her. Og Søren Torpegaard Lund skal altså på scenen for Danmark i den anden semifinale i aften, og den sendes kl. 21 på DR1 og DRTV. Og så er vi fremme ved en vejrudsigt. Det er ret skyet med spredte byer i den nordlige del af Jylland, og byerne kan lokalt være med havl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byer mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, mest mellem sydvest og nordvest, der drejer til mellem syd og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Klassisk mix på B2.
5: Og denne udgave, den er signeret af Malena Rønnow. Velkommen til.

106 symfonier blev det til i alt fra Haydns hånd, men her der var det finalen på hans allerførste, som Thomas Faye og Heidelberg-symfonikerne spillede. Hvordan lyder det, når man er ulykkeligt forelsket, og tankerne bare kører og kører og kører og kører i ring inde i hovedet? Det har John Eccles et bud på her.

en ground, sådan en sats, hvor der er et lille basmotiv, der ligesom ligger nede under det hele og bliver gentaget igen og igen. Det var sådan en sats, du hørte her. Ground fra The Mad Lover af John Eccles, og det var Brandon Acker, der spillede lut og Douglas Balliet på kontrabas. Nu får du en symfonisats af amerikanske Ives, født i 1874 og død i 1954, og det er anden sats fra hans første symfoni, som han skrev mellem 1898 og 1902. Det er også en symfonisats, der altid gør mig sådan lidt nostalgisk, fordi Ives han bruger melodistumper og klange fra amerikanske salmer og folkemusik i sin symfoni. Så jeg hører jo både Moon River og Nærmere Gud til dig i det her musik. Og for mig så er det lyden af et for længst glemt Amerika.

Gustavo Dudamel og Los Angeles Filharmonikerne blæste det her liv i anden sats af Charles Ives første symfoni. Nu skal vi have denne times hele værk, og der er mindst tre gode grunde til, at du skal blive inden for hørevidde af din radio, mens det spiller. Det er Brahms horntrio, det gælder i dag, og for mig er det jo grund nok i sig selv, fordi det er Brahms, men Brahms er for det første virkelig god til melodier, så spids øre efter de herlige melodier, han lægger ud med i første sats. De har, og det er den anden grund, den her særlige Brahms tone, hvor han sådan er, ja, det er sådan en slags glad mol, eller hvor han er glad og trist på samme tid, og det synes jeg er sådan en dejlig, ja, længselsfuld romantisk ting, Brahms kan. Og så er Brahms, det er den tredje grund, virkelig god til at få instrumenterne til at spille sammen. Så nyd det lækre parløb mellem horn og violin.

0: Det her, det må være musik til, hvis noget går over stok og sten. Jeg får altid sådan et billede fra mit indre øje af nogle ryttere, der bare spurter over mark og eng og gennem skoven i strakt galop her i sidste sats af Brahms horntrio. Det var Hervé Joulin på horn, Marie-Joseph Jude på klaver og Jean-Jacques Kantorov på violin her i Brahms horntrio.
1: Du lytter til B2.
0: Nogle titler i klassisk musik, de taler bare for sig selv. De siger det hele. Og det er tilfældet med The Ship That Never Returned, vores næste sang. Det er en trist, sørgmodig skildringsvise fra USA under borgerkrigen, der fortæller om det her skib, som, ikke så overraskende, forsvinder på havet og aldrig kommer tilbage. Og så oplister den de skæbner, der forsvinder i bølgerne.

En søn, der skal på rekonvalescens på den anden side af havet, og en sømand, som egentlig gerne vil gå i land, men lige skal have en sidste tur. Og begge sejler de på The Ship That Never Returned. Her var det Reginald Mobley, som var kontratenor sammen med Douglas Balliot på kontrabas og Brandon Acker på lut i en gammel folkesang af Henry Clay Work.

Det var ouverturen til balletten Sylfiden af Herman Severin Løvenskiold. Den blev spillet af Aalborg Symfoniorkester under ledelse af Peter Ernst Lassen. Og nu står Marie-Pierre Lanlamé og Julien Bodimont klar i kulissen. De spiller os ud af den her times musik med Ballet des Ombres Russes, De lykkelige skyggers dans, sådan løst oversat, fra Glucks, Orfeus og Eurydike. Det bliver de sidste toner i den her udgave af Klassisk Mix. Her i studiet havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak for nu og på genhør.

0: Dronning Margrethe er her til eftermiddag blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, det skriver Kongehuset i en kort pressemeddelelse. Dronningen vil være indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser, lyder det videre. Hendes Majestæt er træt, men ved godt mod, skriver Kongehuset, der vil melde mere ud, når der er nyt. Hjertekrampe kaldes også angina pectoris og skyldes forkalkning i hjertets kranspulsåre. Og selvom det kan lyde alvorligt, er der ikke grund til bekymring, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
1: Fuldstændig ro på. Hun er selvfølgelig træt oven på den her oplevelse. Det er der ikke noget at sige til. Sådan vil det være, når man er 86 år gammel. Hun er i de bedste hænder overhovedet inde på Rigshospitalets hjerteafdeling. Og der laver man nogle undersøgelser nu her for at finde ud af, de her to, det er i virkeligheden to store blodkar, der forsyner hjertet med iltrig blod. De her to store kranspulsårer, hvor forsnævret er de, og hvor sidder forsnævringerne henne? Måske er medicinen nok, måske går man ind og laver en ballonudvidelse og sætter en stent ind samtidig. Og så kører det iltrig blod ud i hjertet igen, og så er det væk med de symptomer.
0: Kunstmuseet Aros i midten af Aarhus er blevet evakueret, efter brandvæsenet har konstateret røgudvikling på flere etager. Det oplyser operationschef for Østjyllands brandvæsen, Anders Ratske. Der er konstateret røgudvikling flere steder i bygningen, men han afviser, at der er tale om decideret brand. Der kommer tryk på kedlerne om en time, når fodboldklubberne FC Midtjylland og FC København spiller pokalfinale i Parken. Det bliver den største enkeltstående fodboldkamp i Danmark, hvor vinderen, ud over pokalen, også kommer i kvalifikation til turneringen Europa League. Og derfor er der meget på spil for begge klubber, der har haft en hård sæson. Det fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: FC København har haft en forfærdelig sæson i Superligaen med nedrykningsspil, og FC Midtjylland har lige smidt det danske mesterskab, føler de, i forhold til AGF. Så begge hold skal ligesom reparere på noget.
0: Det er et totalt udsolgt Parken, spillerne løber ind på om en lille time, og Søren Olsen, der er FCK-fan, fortæller min kollega Sara Yassin, at han føler sig sikker på en sejr til hovedstadsklubben.
3: Vi vinder 2-1, det er jeg helt sikker på. Vi er klar. Og FC Midtjylland, de er nogle sårede efter, de tabte mesterskabet til AGF i sidste weekend, så de er presset.
4: Så hvordan er stemningen mellem jer fans?
3: Den er rigtig god. Den er høj, solen skinner, alt er godt, folk de glæder sig.
0: Og du kan høre kampen i Liga på P4. Og en vejrudsigt, det er ret skyet med spredte byer i den nordlige del af Jylland, og byerne kan lokalt være med hagl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byer mellem 8 og 13 grader, og svag til frisk vind mest mellem sydvest og nordvest, der drejer mellem syd og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: P2.
6: Og her er det programmet Min Musik. Og det er ikke min musik, altså denne stemme, der siger noget nu. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Jeg er bare katalysator vært, fordi der er en hovedperson i studiet, og det er fagotisten Bjarke Skovsbo. Talent, P2-talent 2026. Velkommen til dig.
7: Tusind tak, Carsten.
6: De næste to timer, der skal vi lære dig at kende, lytterne skal lære dig at kende, gennem den musik, som har betydet noget for dig, og altså både som person og som musiker. Du spiller fagot, og sig mig lige, hvornår har du sidst rørt fagotten?
7: Det gjorde jeg i går aftes.
6: Og hvad spillede du?
7: Jeg stod bare og øvede mig lidt. Lidt meget. Jeg stod og spillede. Jeg skal til en konkurrence i september, og der er der en hævnens masse program, man skal igennem. Så jeg stod og spillede noget fransk musik fra 70'erne. Jeg stod og spillede Jean Francais fagotkoncert, som er rigtig fed, rigtig underholdende. Der er rimelig mange toner i.
6: Okay.
7: Så man skal lige igennem.
6: For lytternes skyld, inden vi dykker ned i, hvad det er for en konkurrence, som du øver frem til der. Så lad os lige tage en faktaboks. Altså, Bjarke Skovsbo, 22 år.
7: 22 år.
6: Vokset op i København, i en musikerfamilie.
7: Yes.
6: Har spillet fagot, siden du blev præsenteret for en støvet fagot som 7-årig.
7: Pretty much, ja. Yeah.
6: Og i 2022, der begyndte du på Kongelige Danske Musikkonservatorium.
7: Ja.
6: Og allerede i 24, der fik du så en stilling i Bergen.
7: Ja, det gør jeg.
6: Hvor du stadig er den dag i dag.
7: Ja.
6: Det er jo ret tidligt at være alternerende solofagotist
7: ja.
6: I et af Europas store orkestre. Ja. Tillykke med det. Du er altså P2-talent 2026. Og ja, der har været en fagjury, som har bestået af, ja, mestendels nogen, der ikke arbejder på P2, men vi har fået folk fra musiklivet udefra til at udvælge årets P2-talent. Der er lige så en enkelt musikproducer med fra P2 også. Men Julien sagde blandt andet, han er en af sin generations allerstørste musikalske begavelser. Med sit frygtløse og altid udtrykssøgende spil, er der ingen tvivl om, at Bjarke Skovsbo bliver en af de ledende figurer i de kommende mange års musikliv. Jeg hæftede mig ved ordet frygtløs. Opfatter du dig selv som frygtløs?
7: Altså, det er jo en, altså, det er jo en meget flot måde at beskrive det. Men altså, jeg vil helt klart sige, at det med at tage risiki og tage risiki og være meget spontan og ikke tage det alt for tungt, er måske en ting, jeg identificerer mig meget med. Altså det, at gå efter at spænde så bredt som muligt i den måde, man spiller, og hvad man kan få ud af et hvert stykke, om der så er nogle ting, der lige hvor man er lidt for ambitiøs, og hvor der måske lige glipper noget. Det vil jeg sige er en ret stor del af, egentlig, eller det er bare sådan, jeg godt kan lide at arbejde, tror jeg.
6: Ja.
7: Jeg synes, det er der, magien sker. At man skal være så sikker som muligt og have øvet alt, hvad der kunne ske. Men det med at have plads til at være spontan og tage sig plads og gøre noget ekstra ved det på en koncertdag, det holder jeg meget af. Og jeg tror, at også som publikum, altså, og virkelig, altså, når man når ekstremerne, det er jo der, altså, det er der, magien sker.
6: Det er der, magien sker. Det bliver spændende for lytterne også.
7: Ja.
6: Ja, for publikum.
7: Det er der, man bliver grebet.
6: Og det er du jo også. At du er musiker, men du er også lytter.
7: Det er
6: og lytter på andre. Og nu skal vi lytte på en hel masse musik, ja, som du har taget med. Og du har taget en italiensk fagottist med, som vi skal starte med at høre. Sergio Azzolini. En af de helt store troldmænd, han har indspillet alle Vivaldis fagotkoncerter. Det var der mange af. Og hvad er det, han skal spille her? Hvad vi skal høre mere om?
7: Jamen, han skal spille tredje satsen af et værk, der egentlig ikke er skrevet for fagot. Det holder vi jo også meget af som fagotister, at stjæle med arme og ben. Han skal spille tredje satsen af Carl Philipp Emanuel Bachs fløjtekoncert i D-mol. Jeg sad på forskellige altså på musikhjemmesider og fandt så ligesom de her optagelser med Azzolini, og jeg tror, det her var noget af det første, jeg hørte den her koncert, og jeg blev virkelig, altså, jeg tror, det var første gang, jeg havde, altså, i hvert fald på optagelser og sådan noget, hørt nogen spille sådan på en fagot. Altså spille så altså spille med fagotten og være altså, hvor man ikke rigtig følte, at det var, altså, det var bare musik. Det var ikke ligesom, det var ikke fagot musik. Og spille med en lethed og et initiativ og med den her følelse af, altså, han spiller bare med en intensitet, som virkelig greb mig. Og det har blevet med mig. Altså, jeg har fulgt med i, hvad han laver, og taget noget undervisning med ham, som musiker er han virkelig første klasse. Altså.
6: Her må vi høre.

0: indsats fra en fløjtekoncert oprindeligt af Carl Philipp Emanuel Bach med fagotisten, den italienske fagottrollmand Sergio Azzolini, som du altså også har fået undervisning af, Bjarke Skovsbo. Ja. Og du kan have mange rosende ord med på vejen. Det næste, du har taget med, det er jo så musikalsk set i en helt anden boldgade. Ella Fitzgerald.
1: Ja.
0: After You've Gone.
1: After You've Gone.
0: Ja, jazzklassiker.
1: Det er det. Og det har jeg med. Det var faktisk rigtig, rigtig svært at vælge. Mm. Fordi altså, siden jeg var tidlig teenager, ikke så tidlig faktisk. Det var omkring lockdown. Jeg gik på efterskole, og jeg var hjemme fra efterskole. Der var stadig lockdown, da jeg blev færdig med efterskole, og jeg gik på MGK, og så gik jeg hen og fik nogle skader i håndledene, så jeg kunne faktisk ikke spille særlig meget i det år, hvor jeg søgte ind på konservatoriet. Men jeg havde rigtig, rigtig meget tid til at lytte til musik. Og for udenom forskellige gamle støvede optagelser af klassisk musik, jeg fandt frem, var det en hel masse jazz. Og jeg blev meget, meget inspireret af altså både det gamle og det nye, men meget den måde at lave musik på. Friheden og det at tage noget og gøre det til sit eget. Og jeg havde meget, meget svært ved, hvad jeg skulle vælge. Fordi der er så mange ting, der har haft stor betydning for mig. Men jeg tænkte at gå tilbage til det, der ligesom altså inspirerede mig til at starte med, at tage et nummer, og så tage forskellige numre og lave sine egne versioner. Så jeg tænkte bare at tage en af mine helt klart yndlingsstandarder, hvilket er After You've Gone.

0: Ella Fitzgerald med After You've Gone. Noget, der har kørt på din, playliste?
1: Det gjorde det i hvert fald.
0: Ja.
1: Og, på, og på pladespilleren. Og, mm-hmm. Ja, ja. Det, min familie fortrød hurtigt, at jeg fik sådan en.
0: Nå, okay. Det, okay, og du er, du pladespiller?
1: Det har jeg været. Altså, jeg flyttede jo hjemmefra, så var der ikke så mange, der brugte den. Så den ligger nede i kælderen nu. Men det var jeg i hvert fald. Jeg kan huske, jeg fik en, og så, så lå der en brugt pladeforretning, sådan 5 minutter, ned på Rysgade. Og ja, der fik jeg shoppet.
0: Mens Ella, hun sang, så talte vi lidt om, om du har prøvet at spille jazz på Fagotten, og det er sådan, meget lidt, du lige har rørt ved det.
1: Ja.
0: Det næste, vi så skal høre, det er jo noget sådan mere over i noget folkemusik, kan man sige.
1: Ja.
0: Af en art. Og er det nemmere at gå til på Fagotten?
1: Altså, for mig har det været det. Mm. Men også fordi, at jeg begyndte på det tidligere, tror jeg. Det var jo allerede, altså vi begyndte jo at spille klezmermusik, min far og min fætter og jeg, da jeg var 8 år eller sådan noget. Så det har været mere med mig på den måde. Altså hvor jeg har lyttet mere til jazzen, så har jeg udøvet mere af folkemusikken. Og så er det også, altså meget af det, vi har spillet, vi har været meget et partyband på en måde. Altså det har været at komme sammen og bare mit svær og altså forskellige ting, vi har spillet. Fordi at der har været, altså det har været folk fra vores familie af alle aldre. Der er jo 14 medlemmer i orkestret nu. Der har spillet med, så har det jo, altså vi har også skulle have nogle ting, som ikke var for, altså det skulle være sådan, der skulle være nogle let tilgængelige dele af det. Så på den måde har det også været mere overskueligt. Og en god del af dem, altså det er jo også, det er der også i jazzen, men jeg har været mere vant til de akkordrækker, der kommer i typisk klezmermusik og sådan noget, end jeg har været til at spille og udøve dem, der kommer i jazzen.
0: Et familieorkester på 14 medlemmer, det må næsten være Danmarks rekord. Det sidder jeg og tænker.
1: Det kan godt være. Vi har ikke tjekket det, men
0: hvis der er nogen, der har familieorkester med flere medlemmer, så skriv til p2@dr.dk.
1: Vi vil gerne vide det.
0: Ja.

har været meget inspirerende for vores orkester og for min far, der ligesom startede det hele. Musikken og også, at folk har været inde og høre dem live og virkelig har fået lyst til at gøre mere. Så det med, at det er østeuropæisk og klasmer, men også altså blandet med nogle lidt nordiske klange på nogle af albumsene. Jeg synes, det er smadret fedt.

0: Mames Baba Ganoush. Sådan hedder de i spillet Fundador. Et meget lyrisk og blødt bølgende stykke musik.
1: Ja.
0: Tak for det. Vi skal til noget helt andet musik. Richard Strauss.
1: Ja.
0: Die Frau ohne Schatten.
1: Ja.
0: Hvordan kan det være?
1: Jamen, altså, det, altså, Kvinden uden skygge, det er faktisk den første opera, jeg var med til.
0: Mm.
1: Jeg var med som drengesanger ude på operaen. Og altså, jeg vidste jo ikke rigtig, hvad det var, men vi sang nogle forskellige partier. Vi var gadebørn, og der var nogle fisk, altså nogle ufødte børn, og forskelligt. Og altså, på det tidspunkt lagde jeg jo ikke så meget mærke til det. Jeg synes, det var meget sjovt at blive klædt ud som gadebarn, og få, altså, vi fik mad på scenen og sådan noget. Det var også meget fint. Men så gik der nogle år. Faktisk, ja, det har vel været, da jeg var, ja, indtil for 2-3 år siden. Der har jeg faktisk ikke rigtig lavet opera siden da. Og det er ikke en særligt ofte opført opera. Det er en af de mindre opførte af Strauss' desværre. Men der fik jeg tilbudt at komme ned og spille den her opera, blandt andet i en måned med Staatskapelle Dresden på Semperoper med Christian Thielemann. Og det sagde jeg jo meget, meget hurtigt ja tak til. Og det var virkelig en... Det var en meget, meget betydningsfuld måned. Det var første gang, jeg var ude at arbejde uden for Danmark. Og i et sådan et toporkester, som Staatskapelle. Det var virkelig, virkelig stort. Og med en, altså en musiker af den kaliber, som Christian Thielemann er, specielt til den her slags musik. Det var en kæmpe oplevelse at opleve, hvordan man laver musik i sådan et operahus, også hvor Strauss selv har stået og dirigeret og uopført de her operaer. Vi spillede fra noder, som Strauss selv har noteret i, og

0: Altså, de var godt nok lige ved at falde fra hinanden, men det var virkelig, virkelig stort. Og musikken gjorde kæmpe indtryk. Det er simpelthen, altså, det spænder så bredt mellem råt og kantet og aggressivt og blødt og intimt og dansende, altså valsemusik pludselig, og altså det er også derfor det er sådan lidt svært at spille, men altså det den proces og det musik var meget meget særligt. At sidde i den, altså fordi det bliver også det bliver en massiv lyd. Altså, jeg havde jo spillet i orkester før, så jeg vidste jo sådan cirka, hvad jeg skulle regne med, men altså...
1: Men når man sidder nede i graven, ja, så bliver lyden også lidt, hvad kan man sige, holdt dernede.
0: Det gør den. Og den grav er faktisk ikke særlig stor, hvilket var lidt en overraskelse.
1: Okay,
0: fordi operahuset er stort, men det er gammelt, så man sidder meget tæt. Altså, det var... Og specielt med sådan et orkester, fordi der er jo to harper og otte horn. Og, altså, det er jo, så det var sådan, at fagotterne, vi sad jo ude mod døren, vi blev nødt til at gå sidst ind altid, fordi, at, fordi ellers kunne folk simpelthen ikke komme forbi os.
1: Gamle operahus, ligesom gammel scene på Kongens Nytorv, er jo lavet til, lad os sige, Mozart-opera, hvor orkestret ikke er så stort.
0: Ja.
1: Og Richard Strauss har indskrevet mange flere musikere i sit partitur.
0: Det kan man godt sige.
1: End man gjorde på Mozarts tid. Det er lige for at give det som ligesom en overfyldt togcoupé i midlertiden. Ja, ja. Vi skal have et uddrag fra den.
0: Ja.
1: Og er der nogen... hvorfor lige det her uddrag?
0: Det her uddrag er... altså, det er en af mine yndlingsdele af operaen. Det starter med... Altså, der er nogle signaler op i... Eller... Et tema op i træblæserne, som er, det er fugle, det er fuglekald, det er fuglefløjt, som er meget betydningsfuld for handlingen egentlig. Han går på det her tidspunkt og leder efter sin falk, men han er faktisk, altså han er ved at blive lavet til sten, så man ved ikke helt, om han ser nogen ting, eller hvad der egentlig sker. Og så kommer en cello solo, som det starter bare celloen, og så kommer der flere og flere musikere på, og det bygger, inden tenoren så begynder at synge. Og det er det er jo noget, som Strauss godt kan lide at gøre, det der med at starte med et kammerensemble, altså bare sådan de første pulte og stryger, som han for eksempel gør i Also sprach Zarathustra og sådan nogle værker, og så kommer der flere og flere på. Og ja, jeg elsker, når basserne begynder at spille og orkestret. Altså, det er bare, der er rigtig meget, der sker. Og så går han bare i... Jeg har valgt det her uddrag, fordi at han går så også igennem mange af temaerne fra operaen efter det, og blander det. Og så ender det tilbage med fuglekaldene, når han så er blevet... Så vidt jeg husker, når han så er blevet lavet til sten.
1: Lad os høre.

0: Her fik vi et godt uddrag af Kvinden uden skygge, opera Richard Strauss, og hvor du jo to gange har været med i den, ja. Med forskellige roller, drenge,
1: ja.
0: som drengesanger,
1: ja.
0: i drengekoret i operaen her,
1: mm.
0: I København, og så siden i orkestergraven med dit instrument for godten.
1: Ja.
0: Wow, under Christian Thielemann. Som ja. Også dirigerede her på den her indspilning.
1: Det gjorde han.
0: Dog ikke med Dritzen, Statskapelle, som du sad i dengang, men her en indspilning med Wiener Staatsoper. Derfra hopper vi til noget andet. Vi skal nemlig høre et uddrag af Sjostakovits 9. symfoni, hvor der er en fagot solo.
1: Ja.
0: Mm. Med en fagotist.
1: Ja. Med,
0: som du har et forhold til.
1: Ja. Ja. Altså den her optagelse er fra sidste gang. Det blev spillet af symfoniorkestret herinde, det var i november, jeg var inde og hørte det. Og det er med en af de to fagotister fra det orkester, som har haft rigtig, rigtig stor indflydelse. Og altså Sebastian Stevenson, der spiller den her solo, har jeg også haft. Altså jeg har haft ham som lærer siden min MGK-tid. Da jeg var 16 år og op igennem konservatoriet, hvor jeg fik undervisning af både ham og Audun, som arbejder derinde. Og altså både dem som sololærer, men meget altså også min tid, hvor jeg har været inde og sidde med som assistent med det her symfoniorkester, har det altså både de og hele trablæsergruppen været en stor inspiration, også når nu jeg er kommet ud i mit eget virke, i mit eget orkester, for hvordan man øver som trablæsergruppe, og hvordan man spiller sammen. Det har haft stor indflydelse. Men timerne med de to lærere der, hvor vi jo har spillet altså masse musik, men også altså orkesteruddrag, som man jo skal spille alene til prøvespil for jobs og sådan noget, har haft altså ja, næsten altså, den største effekt på mig af nogen.
0: Er det her uddrag, vi skal høre, er det et uddrag, som man kan møde til konkurrencer?
1: Næsten hver gang.
0: Mm.
1: Det viser rigtig meget. Det viser altså primært også de ting, jeg har, for nu har jeg også skulle sidde som jury selv efter. Jeg fik min egen stilling, hvilket har været mærkeligt, men det er jeg også lytter mest efter, det er musikken. Og det er det her uddrag viser. Det viser, du kan skabe en stemning, du tager tid, men at finde ud af, hvordan man former fraser, som egentlig kan være meget frie, fordi der ikke sker så meget andet rytmisk i orkestret. Altså, det er bare dig. Så det er meget røbende om, hvem man ligesom er som musiker. Altså sådan, det viser virkelig, hvem man er. Så derfor er det jo meget nyttigt til prøvespil, for at finde ud af, om man finder den rigtige person. Altså om det er noget, der vil passe ind i det her ensemble. Jeg skulle også spille den, da jeg vandt min position.
0: I Bergen?
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Og altså, jeg synes, at det er bare et af mine yndlingsuddrag at spille også. Og det var også, altså jeg har aldrig spillet den i orkester, desværre, men jeg glæder mig virkelig, fordi det er fantastisk musik, og det er fagotten, der virkelig får lov til at skinne.

0: Her fik vi overgangen til femte sats af Sjostakovitjs 9. symfoni, hvor fagotten har en lidt frit fabulerende soloparti, som du altså også blev kastet ud i til optagelsesprøve til Bergen Filharmonikerne, hvor du spiller nu.
1: Ja, det er svært at komme udenom.
0: Så det havde du et bud på, hvordan det skulle spilles?
1: Ja.
0: Ja,
1: og det har nok også været rimelig informeret af de to lærere der.
0: Nå, at deres måde at spille det på også.
1: Ja, ja, det okay. Har haft stor indflydelse.
0: Du talte tidligere også om det der med at tage noget og gøre det til sit eget.
1: Ja.
0: Er det sådan et sted, hvor man skal gøre det?
1: Det er det i hvert fald. Mm. Eller det er i hvert fald altid det, man planlægger at gøre, så kommer der jo en dirigent, som har måske et eller andet at sige, måske ikke så meget. Det er jo meget forskelligt, om de vil blande sig eller ej. Men altså i sådan en prøvespilsituation, hvor man står helt alene, så ja, 100%. Der viser man alt det, man gerne vil. Mm. Og også til ligesom, første gennemspilning til en prøve mandag morgen, og så må man jo finde ud af, hvad man gør i samarbejde resten, og finde en, altså hvis det er, så finde en fælles vision for, hvordan det skal lyde. Gå lidt på kompromis, men sådan, bare som fagotist, så helst ja.
0: Men se, vi har jo så hørt fagotten igen. Og nu skal det så ikke være for godt.
1: Nej.
0: Du har taget et klaverstykke med. Et intermezzo af Brahms.
1: Ja.
0: Som vi kan nå at høre her, inden der skal være en radioavis. Mm. Og hvorfor det lille intermezzo?
1: Jamen, altså, tilbage under, da vi snakkede om jazzen, kom jeg ind på det under covid, da jeg havde rigtig, rigtig meget tid til bare at ligge og lytte til gamle optagelser og gamle plader. Min farfar havde en del samlinger med ham, pianisten, vi skal høre om lidt, Julius Katchen, som indspillede en hel masse Brahms. Og jeg kan bare huske det her stykke specielt, da jeg også ligesom fandt ud af, at det er et af de sidste klaverstykker, han skriver. Det er fra den aller sidste samling. Og det er ligesom bare, altså, jeg tror, det gjorde indtryk, fordi det er anderledes end meget af det andet, han skriver. Altså, i forhold til tonesproget og sådan, altså, der er næsten noget, altså, man kan mærke, det er lidt senere, der er næsten noget impressionistisk over det, i de akkorder, for eksempel, han begynder med. Det er bare noget af det smukkeste, jeg ved. Blandingen af, ja, det første tema der, og så noget af det kontrapunkt, der kommer senere, altså de modsvar, som han leger med. Det giver mig bare en ro,

0: Intermezzo af Brahms, et sent intermezzo af Brahms billede af Julius Katchen. Tak fordi du tog det med.
1: Jamen.
0: Bjarke Skovsbo, P2 Talent 2026.
1: Ja.
0: Fagottisten, der vender tilbage efter radioavisen sammen med undertegnet, hedder Carsten Wolf Andersen. Lige om lidt.
2: P2.

0: Pladeklubben på P2.
1: Hvad handler det der med det retfærdige om?
2: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en uskyldighed til stede.
0: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
3: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke lide klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boleo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare sådan fuldstændig kange.
0: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
4: Her til eftermiddag er dronning Margrethe blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det skriver Kongehuset, der også oplyser, at dronningen bliver på hospitalet over weekenden til observation og yderligere undersøgelser. Ifølge Kongehuset er dronningen ved godt mod, men træt. De seneste gange dronningen har været indlagt, har det også været på Rigshospitalet, fortæller min kollega Helle Smidstrup.
5: Senest i efteråret, hvor hun var indlagt efter en forkølelse. Året før det var hun indlagt efter et fald, og så gennemgik hun jo altså også en stor rygoperation i 2023. Så hun kender godt lokationen herinde, men denne gang beskrives det altså, at hun er ved godt mod, om end hun er træt.
4: Selvom hjertekrampe kan lyde alvorligt, er der ikke nogen grund til bekymring, det siger vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
6: Men det er første gang, at der har været noget med dronningens hjerte, men en kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt. Måske en ballonudvidelse, måske bliver der lagt en stent eller to ind, så de der kranspulsårer, de bliver åbne igen. Det er det, der kommer til at ske.
4: Fungerende statsminister Mette Frederiksen er dybt berørt over dronningens indlæggelse og ønsker dronning Margrethe en hurtig bedring og sender varme tanker til den kongelige familie. Det skriver hun til Ritzau. Troels Lund Poulsen har nu besluttet sig for, hvilke partier han vil forhandle videre med i forsøget på at danne en regering. Han skriver på Facebook, at han vil invitere Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne til yderligere forhandlinger. Han skriver også, at næste skridt i forhandlingerne bliver at intensivere dialogen med de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det betyder, at jeg ikke kommer til at invitere Enhedslisten, Alternativet og SF til flere møder. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden. Forhandlingerne bliver genoptaget i morgen kl. 16. Dødstallet efter et russisk angreb mod Ukraine i nat stiger. Mindst 5 meldes nu dræbt i hovedstaden Kiev, det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Samtidig er omkring 40 blevet såret, mens der også er meldinger om såret i andre regioner. Ifølge Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Det er ret skyet med spredte byger i den nordlige del af Jylland, og byerne kan lokalt være med hagl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byger. Mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, mest mellem sydvest og nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
7: P2.
8: Og her er det time 2 af programmet Min Musik, og det er fagotist Bjarke Skovsbos musik, som vi lytter til her. Yes. Hvor årets P2-talent altså har valgt alt musikken, fordi det er gennem musikken, vi skal lære dig at kende.
9: Ja.
8: Det er enestående. Og der har været jazz i første time, der har været opera af Richard Strauss, og der har været gode fagotister fra nær og fjern. Og det er jo sådan set en linje, der fortsætter.
9: Mm.
8: Her lægger du ud med noget ensemblespil, og det er jo faktisk første gang her i de her to timer, at vi nu skal høre en blæserkvintet.
9: Ja. Nu er det jo et lidt mere kendt værk, jeg har med. I hvert fald, altså det er også en af mine yndlingskomponister, det er Maurice Ravel. Det er et klaverværk, eller en sats fra et klaverværk, Le Tombeau de Couperin. Som er ligesom, altså det er barok inspireret, altså det er sådan lidt neobarok agtigt. Jeg har valgt den her optagelse med Le Vent Français.

0: Vi fik her et stykke fra Le Tombeau du Couperin, arrangeret for blæserkvintet med Europas førende blæserkvintet. Ej, nu fornærmer jeg en hel masse.
1: Europas førende franske blæserkvintet.
0: Le Vent Français. De franske vinde.
1: Ja.
0: Mm-hmm. For det er jo et vindinstrument. I puster, og du puster i fagotten.
1: Det. Puster og puster.
0: Der skal puste. Og hvis du nu, den lyd, du skal lave, for at få lyd ud af fagotten. Hvis du bare skal lave den med læberne her i mikrofonen, hvordan lyder det?
1: Jamen, altså,
0: kan man det?
1: Vi laver ikke egentlig ikke så meget lyd. Det er ikke ligesom... messingblæsere kan jo gøre det der, fordi ja. de laver vibrationerne i deres læber.
0: Ja.
1: Vi har det, der hedder et rør.
0: Mm.
1: Altså et mundstykke, som er lavet af træ. Mm. Som vi ligesom, hvor messingblæsere tit har munden inde i deres mundstykke, så har vi læberne udenpå.
0: Mm.
1: Og så er det, altså det er ligesom, det er sådan et bambusagtigt, så det er to bambusstrå, der sidder sammen. Og så når vi blæser i det, så vibrerer de sammen.
0: Mm.
1: Altså ligesom man kan gøre med et sugerør, hvis man presser siderne sammen, så kan man spille på det. Det er samme koncept.
0: Og det er, noget billigere.
1: Ja, det er
0: sugerørs for godt.
1: Måske var det bare det, egentlig.
0: Skal man have nogle ekstra lange sugerør?
1: Ja. Altså, det er jo næsten det, det er. Altså, det er jo bare det, lavet af træ. Altså, der er mange tidlige instrumenter, som altså virkelig bare minder om. Altså, sådan noget krumhorn.
0: Et sugerør for oven, og så laver man, så køber man meter nedløbsrør.
1: Ja. Jamen, altså, ja. Og så har du næsten en kontrafagot. Altså, du er derhenne af. Sådan nogle middelalderinstrument, som krumhorn og altså, skalmejer. Altså, det er lige ved. Altså, det skulle næsten lige være, altså, det er en sugerør, man lader træ.
0: Ja.
1: Men vi ser jo også de slags, altså, vi ser jo de der... vi kalder dem jo double rørbladet blæseinstrumenter. Vi ser dem jo også over... meget af verden, egentlig. Altså, der er jo altså også...
0: I folkemusik, som, alle vegne, altså, på hele kloden.
1: For eksempel, altså Armenien har jo det instrument, der hedder en duduk, som er meget, meget smuk at høre på i deres folketone, men som er et andet koncept, men også er to bambussorter.
0: Tættere på... det er en lidt mørkobo.
1: Ja, det kan man godt, det kan man godt tænke det som, som er en stor del af deres folketone. Mm.
0: Og nu, folkemusik. Vi skal have noget folkemusik.
1: Det skal vi i hvert fald.
0: En vals.
1: Ja, vi skal have en vals efter Lasse i Lyby. Arrangeret og spillet af den danske strygkvartet fra deres Woodworks-album. Som, altså min historie med den var ligesom, at vi var på familietur oppe i vores... min mor Nordmand, så oppe i hendes families hytte, hvor vi var i en halvanden uge eller sådan noget. En vinter, og der er ikke rigtig noget elektricitet og andre ting så meget. Altså, vi havde jo, der var sådan en station, hvor vi kunne have en lille, altså, vi kunne have en radio kørende og sådan noget. Og vi havde ligesom bare, vi havde ikke rigtig pakket nogen CD'er, vi havde pakket en. Jeg tror, det havde vi lidt glemt at tænke over. Så vi havde pakket Woodworks af den danske strygkvartet. Så den gik jeg og vi egentlig bare hørt. Altså, hele tiden. Den var næsten helt brændt, da vi kom tilbage, fordi den har ligget og drejet så meget rundt i den der lille radio-CD-afspiller. Altså, det var en stor del af den tur, at høre det musik. Det gjorde virkelig indtryk på mig, hvordan de spiller det musik. Og de melodier, altså den arv, der ligesom er gennem de melodier, der typisk ikke har været skrevet ned. Og også, eller jeg hørte jo bare, altså også hvad de forskellige folketoner har til fælles i Skandinavien og i Norden. Altså jeg hørte jo mange af de samme, altså ornamenter, eller sådan, altså ja, hvordan man beskriver det. Altså for eksempel triller og andre ting, som de laver, som jeg havde hørt meget, når for eksempel min mor sang norske folkesang for mig. Når jeg, altså for eksempel da jeg var lille og skulle sove osv. Jeg identificerede mig meget hurtigt og ret stærkt med det. Det har egentlig fulgt mig lige siden. Og så er det bare altså, kæmpe kvalitet og virkelig, virkelig godt spillet på, altså, på alle de ting, de laver. både det klassiske og det mere folkemusikalske. Altså, ja, kæmpe fan.

0: Vals efter Lasse i Lyby. Gammel dansk folkemusik her, arrangeret og spillet af den danske strygkvartet fra albumet Woodworks. Jeg indtrykker, at alle danske musikere har lyttet meget til det her album.
1: Det har jeg ikke svært ved at forestille mig.
0: For der er så meget musikerskab i det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er.
0: Måden, de spiller sammen på, måden, de intonerer sammen på, fraserer sammen på og det hele.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det er jo ikke tosset at være med til at sætte en standard. Og det kommer du så også til.
1: Uh-oh.
0: Det skal du love os.
1: Uh-oh.
0: Og nu er du jo om årets P2-talent 2026, men du sætter jo allerede dine egne standarder. Ingen er færdiguddannet og fået fast position i Bergen, i det store orkester deroppe. Så går som det skal, går jeg ud fra. Og vi skal simpelthen høre en masse musik. Og jeg glæder mig rigtig meget til de 2-3 næste ting, der kommer her. For jeg kan se, der ligger Vladimir Horowitz og venter.
1: Det gør det.
0: Altså en favorit for mig. Ja. Men Troels Trier ligger der også.
1: Mm.
0: Og John Elliott Gardiner. Og inden da skal vi altså have Kirill Petrenko.
1: Ja.
0: Og hvad er det, vi skal høre her?
1: Jamen, altså, Det vi skal høre er sidste sats af Tchaikovskis 6. symfoni. Når man vælger optagelser og vælger klassisk musik og så det at vælge noget med Kirill, det ligger simpelthen altså lige til venstre benet. Det jeg har været så heldig at arbejde med ham en gang før. Været på turné med ham. Og altså meget, meget særlig oplevelse. Han er virkelig, virkelig en speciel musiker og et særligt menneske. Altså en af de venligste, mest sympatiske dirigenter, jeg nogensinde har arbejdet med. Samtidig med at være nok den mest effektive og den mest grundige. Og med en vision, som bare er inficerende. Man mærker det bare, altså, så snart han træder op på det podium. Altså han er ikke så stor, men han laver ligesom bjørnen og rækker armene helt op i luften for
0: at fylde lidt mere på
1: podiet.
0: Jamen,
1: det er det. Og det virker.
0: Ja.
1: Og han samarbejde med orkestret, vi skal høre, Berliner Philharmonikerne, er meget, meget, alt de laver er særligt på en eller anden måde. Jeg har kun hørt dem live en gang, for 2 år siden, hvor jeg var dernede og hørte dem, og altså, jeg hørte jo fra nogle af dem, jeg sad ved siden af, at og så nogle af berlinerne, de var så, det var lidt en off night, og de kunne spille bedre. Der var lidt sygdom og sådan noget. Men altså for mig var det livsændrende på en eller anden måde.
0: Måske et orkester, du godt kunne tænke dig at arbejde i på et tidspunkt.
1: Det vil jo ikke være dårligt. det er jo helt klart et noget af et mål at sætte. Men altså, ja, drømmen. Fra et musikalsk standpunkt. Apropos den måde, altså folk spiller sammen på. Den klang, de har, altså strygergruppen, og altså, ja, den måde, basserne spiller på. Altså det hele kommer, altså alle giver alt. Ligesom, der er ikke, man mærker ikke nogen form for slack, eller useriøst. Altså alle giver, og det kommer fra de bagerste rækker af strygerne, sidder de næsten, og de sidder og spiller, altså de sidder og bevæger sig allermest, og altså kigger ned på basgruppen, og de sidder ligesom bare, altså de kigger på hinanden ligesom, og gejler hinanden op for at spille endnu mere, og ja, messinggruppen lyder helt absurd, og traplæserne er fantastiske, og altså, det er noget helt særligt. for mig at høre dem. Og det er jo bare et, altså det er jo et dream team med dem og Kirill. Og altså, hvis vi skal høre en sats fra en symfoni, som jeg desværre aldrig har spillet, jeg glæder mig.
0: Det kommer du til.
1: Helt klart, forhåbentlig. Den sidste sats her er bare, altså, den er hjerteskærende, den er intens, og den er smuk, og den er, altså, den er helt fantastisk.

0: Det var sidste sats af symfoni nummer 6 af Tchaikovsky her med Berliner Philharmonikerne og dirigenten Kirill Petrenko. Som du lige fortalte inden musikken, at du også har spillet med, men du fortalte ikke, hvad det var, du havde været på turné.
1: Ja.
0: Og spillet.
1: Det jeg var på
0: med Kirill Petrenko.
1: Det er for to år siden, mm-hmm. eller sådan noget, var jeg på en tre ugers turné med, med det, der hedder Gustav Mahler Jugendorchester, som er et internationalt ungdomsorkester, som folk søger fra hele Europa. Mm. Og så skal man være heldig at komme med der.
0: For de har altid top spidsen klasse dirigenter.
1: Det har de.
0: Ja. Og, de har kun de bedste.
1: Det har de, og de fede programmer. Og altså, det er virkelig... Det er verdens bedste ungdomsorkester.
0: Og
1: det er
0: skub at være med der. Ja,
1: så jeg var på tre ugers turné rundt i Italien og Spanien der. Den ene turné det år. Ud af to, det er tit en forårsturné og så en sommerturné, der er normalt 6 uger. Mm. Der bliver man træt.
0: Mm. Vi skal jo til noget helt, helt andet nu. Jeg kan se, der står Troels Trier.
1: Det gør der.
0: Og fru Orlovsky.
1: Ja.
0: Hvordan kommer den ind i billedet?
1: Jamen, det er, det er igennem min far. Mm. Min far har altid været kæmpe Troels Trier-fan og Røde Mor-fan. Og jeg tror, det første, han begyndte, eller første, han fik min storesøster, lyttede han rigtig meget på det album, der hedder Rosa, som Troels skrev om den tid, da han fik sit første barn, sin datter. Jeg voksede op med det her album, Lars Bjørnstræds Vinduer, som altså jeg tilbragte rigtig meget tid også inde i Indre By, gør det stadig, når jeg er her. Og det med ligesom bare at gå hen og se den bygning, som det er skrevet om. Og forestille sig, fordi han skriver over om alle de mennesker, han har boet med. Og boet i nærheden af, og de indtryk og ting, han har set i byen. Det var dengang også virkelig spændende for mig, og musikken har haft den måde, han synger på, folk som ham og Paul Dissing og andre sanger, hvor man ligesom, du ved, hvem det er. Altså, du kan høre, hvem det er. De synger på deres helt egen måde, og sangene er skrevet på så finurlige måder, og det er, det er bare det er et andet univers. Og den her sang, Fru Lovski, har også nogle østeuropæiske præg, vi har jo snakket meget om folkemusik, men jeg tror også, det var lidt det, der sendte den over grænsen og gjorde det til en af mine absolut favoritsang.
2: Når dagen er forbi, og natten falder på, ses fru Lovski i gården gå, med plastik

Tarkovsky søger sig en ven. I gadelygten skær går hun afsted. Hvor skal hun hen? Jeg følger med.

ved søens bred, og hun åbner for poserne, som hun har med. Og hendes silhuet mod nathimlens skær forvandles pludselig, mens jeg

Olavski, som i hvile mængder svønt. Men fru Olavski, hun vandrer hvileløst omkring. De andre taler, men hun siger ingenting. Hun lytter kun til natten og den tavse sne. Og jeg kan se, hun venter på, at noget skal ske. Pludselig hører sting og bjæller i den tavse nat. Fru Olavski smiler, hun vågner brat. Hun løber ned ad trappen, mens en kane svinger ind. Først Igors kappe fyldes af nattens kolde vind. Ja, først Igors hænder, de løsner køreposens bånd. Fru Olavski skælver, han kysser hendes hånd. Hun skælver, hun rødmer, han tager hendes arm. Hun lærer for lejt.

og fru Lopskiven er en fremmed fugl på træk. Det sted, hvor hun ustandslig drømmer sig hen, det skal hun aldrig, aldrig mere se igen. Men der ved søens bredens stjerne klatter, ser du en kone, som danser med en kat.

0: je reste. Ce moulin bras.
1: Det var historien om fru Olofsky fra Lars Bjørnstræde med Troels Trier, der jo afgik ved døden for ikke for så længe siden.
2: Ja, det er vel nogle uger siden.
1: Nogle uger siden, så vidt jeg ved. Ja. Men noget, der har... Du kunne synge med, du kunne hele teksten.
2: Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo, altså, det er jo skrevet, det er skrevet på en måde, som man husker det.
1: Ja.
2: Og han synger det på en måde, som... Altså, så det bliver ved en.
1: Ja, det er et teaterstykke nærmest.
2: Det er
1: altså,
2: det.
1: Det er klart fortælling. Altså, det er,
2: ja, altså, ja. Det er
1: jo, han er historiefortæller her.
2: Det er han. Ja. Det er jo, altså... Næsten... Mm. Altså, det er meget intenst, næsten grotesk på nogle punkter, og altså... Så fuld af karakter, og fuld af liv, og det, altså, man kan jo ikke andet end at leve sig ind i den verden, han skaber.
1: Det er jo næsten et oplæg til Vladimir Horowitz.
2: Ja.
1: Det, du sagde der.
2: Ja. Det,
1: altså, historiefortæller og det hele.
2: Ja. Ja. Vladimir Horowitz er...
1: Pianist. Skal vi lige sige.
2: Ja.
1: Det er dem, der ikke kender ham.
2: Ja.
1: En hedengang legendarisk pianist.
2: Ja.
1: Lange, slanke fingre.
2: Meget lange.
1: Og hvis man kender til hans måde at spille på, så kan man genkende den. Ligesom med Troels Trier.
2: Ja, og vi snakker om vi har snakket om karakterfuldt,
1: ja.
2: og på nogle punkter ekstremt. Har altså igennem min altså der er han har været en stor del af det musikalske, skulle jeg sige, altså forbrug for min, altså for ældre del af min familie, altså og en god del af deres, altså han har været en langtids familiefavorit, altså fra min farfar og hans venner og min oldefar, der var pianist, da Horowitz først kom ind på scenen, der har siddet og hørt hans optagelser og tænkt, hvad sker der? Og altså min farfar har hørt ham hele livet, og har altid altid siddet der sammenlignet optagelser, og jeg ved ikke hvad, og der har han haft kæmpe effekt, og så er han jo så er de altså den altså det indtryk og også de altså de plader er så blevet givet videre, og min far har altså var jo nok ham der viste ham til mig til at begynde med, men også min farfar egentlig har været en jeg altså har snakket meget om det med. Min farfar har tilbragt meget tid i Rusland, har været altså skrevet sådan altså bøger om sproget og har oversat og sådan nogle ting. Tilbragt meget tid og været meget, altså meget inspireret af den tradition og de måder at lave musik på. Horowitz, som er født i Ukraine, brugt meget tid i Rusland. Og den optagelse, vi skal høre, altså han flyttede senere til, altså han tog hele verden med storm, flyttede senere til USA, var væk, eller var ude, var ikke i Rusland i mange, mange år, siden han var ung. Altså, og så den her optagelse er fra den koncert, den første koncert, han holdt, da han kom tilbage igen i Moskva, da han var en gammel mand. Altså, og det er et præludie af Rachmaninoff, som, altså... Altså, stemning. Det han gør, og den måde, han... Altså, bare den måde, han spiller på. Den måde, han... Altså, det er jo ikke måske det mest tydelige i den her optagelse, men altså den måde, han fremhæver en masse forskellige ting, og spiller ting, som nogle gange står i noden, ikke altid står i noden, fører forskellige stemmer ud, som man hører stykker på en helt ny måde. Det er det har haft en stor effekt på den måde, jeg lytter, og også på mit musikerskab, ved at prøve at sige. Altså, det er stor inspiration.

0: Vladimir Horowitz med et stykke af Rachmaninoff.
1: Ja.
0: Vladimir Horowitz. Altid tryllebindende. Hold da op.
1: Fuldstændig.
0: Fremtiden ligger og venter.
1: Ja.
0: Bjarke Skovsbo.
1: Det gør den.
0: P2-talent. I næste omgang, så kan du blive P2-kunstner.
1: Ja.
0: Måske. Det kan være, vi bliver nødt til at vente nogle år.
1: Bah,
0: men skyld med det. Du er i Bergenfilharmonikerne nu.
1: Det er.
0: Og du er ikke PT-alternerende solist på fagotten.
1: Nej.
0: Du har den simpelthen.
1: Ja, altså jeg er for nylig rykket op. Været så heldig, at den blev ledig. Mm. Der manglede en altså ikke en alternerende, men en første solo. Og ja, så var der møde omkring det, og jeg blev valgt ligesom til at step up.
0: Mm. Hvad med studierne på konservatoriet? De må vente.
1: Jeg mangler jo. Jeg har teknisk set på mit fjerde år nu. Mm-hmm. Jeg begyndte jo op i Bergen på mit tredje år, altså ved starten af mit tredje år. Og jeg var så heldig, at de var søde nok til at lade mig sådan studere lidt på afstand og tage de eksamener, jeg manglede. Mm-hmm. Jeg fik taget næsten alle i sidste sommer, og nu mangler jeg bare to, som jeg skal tage nu. Det skal nok gå hen og blive rimelig travlt. Men jeg vil gøre mit bedste. De kommer til at ligge lige oven i noget af det, jeg skal til at tilbage og lave nu, hvilket er festspillene i Bergen, som er vores store festival, hvor vi i år får besøg af Esa-Pekka Salonen, dirigent, og skal
0: spille. Som er her i den her uge?
1: Ja.
0: Ja.
1: Sjovt. Og spiller
0: Turangalila.
1: Ja, og vi skal lave det samme. Mm. Og så Mahlers anden symfoni, som er altså mastodont af et værk. Så det er simpelthen det er næste kapitel inden. Eller det er det, jeg skal tilbage og lave nu. Her i næste uge næsten.
0: Ja, det er det.
1: Om to uger.
0: Bergenfestspillene er altid i maj måned.
1: Ja. Om to uger. Vi skal lige indspille lidt først, og så skal vi lave Turangalila og Mahlers anden. Det glæder jeg mig meget til. Den har jeg ikke spillet før. Han trækker alle stik ud på den. Det er altså kæmpe orkester, kor. Mm-hmm. Og som tidligere korsanger, synes jeg altid, det er fedt. Der er fede partier i sidste satsen. Det, jeg har valgt af den, vi skal høre nu, er altså meget kort uddrag. Det er fra sidste satsen, hvor det dybe messing. Og kontrafagotten. Og man kan. Og man kan høre den. Spiller. Det store. Eller spiller temaet. Et af de hovedtemaerne fra sidste satsen her. Og det er altså bare en kort del af det her kæmpe værk, som jeg. Altså der er mange, der kender det, men jeg anbefaler alle at lytte til det. Det er bare en lille smagsprøve.

0: Her fik vi et uddrag af Opstandelsessymfonien, symfoni nummer 2 af Gustav Mahler, som ligger lige lidt forude,
1: ja.
0: Ude af din forrude, du skal spille
1: til
0: Bergen Festspillen her lige om lidt.
1: 2-3 uger.
0: Men Bjarke Skovsbo, P2-talent 2026, ja. Tusind tak, fordi du kom og spillede al den her herlige musik.
2: Jamen, selv tak. Det var fornøjelse.
0: 2 timers portræt ligger der nu. Hvis du først lige har åbnet for radioen nu, så se at gå ind i DR Lyd og høre programmet forfra.
2: Ja. Det var godt nok svært at vælge, synes jeg.
0: Du kunne godt have måske til program mere.
2: Ja, det kan vi godt se.
0: Det kan du godt være, at vi skal lave et til, når året er ved at være om.
2: Altså, jeg har gjort et forsøg i hvert fald. Jeg synes, det var også spændende ligesom at prøve at nedkoge sig selv lidt.
0: Ja. Til 2 timers musik.
2: Ja, det er sådan.
0: Okay, Bjarke, tak fordi du kom. Hej.
2: Selv tak.
3: P2

0: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. I serie L får du 7 klassiske lørdag eftermiddage, fulde af symfonisk vellyd og internationale kunstnere, som har et sikkert greb om kendte og elskede værker af blandt andre Verdi, Brahms og Sibelius. Tegn et L-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Dronning Margrethe er ved godt mod, men træt, efter hun i dag er blevet indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper. Det oplyste kongehuset tidligere på eftermiddagen. Dronning Margrethe skal være indlagt til observation og yderligere undersøgelser hen over weekenden. Og kramper i hjertet er ganske normalt, det fortæller Peter Kvartrup Geisling, der er DR's sundhedskorrespondent.
2: En kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt. Måske en ballonudvidelse, måske bliver der lagt en stent eller to ind, så de der kranspulsårer, de bliver åbne igen. Det er det, der kommer til at ske.
1: Selvom dronningen abdicerede for lidt over 2 år siden, har hun fortsat været aktiv med flere udlandsrejser og opgaver, fortæller vores kongehusredaktør Karen Lerbæk.
3: Så det er jo ikke fordi, kan man sige, at hun er gået på pension og har trukket sig fuldstændigt tilbage. Så jeg synes egentlig, at det har været en aktiv dronning Margrethe på 86 år, som vi har set i løbet af det sidste års tid.
1: Presset mod den britiske premierminister Keir Starmer stiger. Tidligere på eftermiddagen meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour.
4: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
4: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der så at sige åbnet for posen.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. Cuba er løbet tør for diesel og olie, det siger landets energi- og mineminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. USA indførte en olieblokade mod Cuba i begyndelsen af året, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange. Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør. Det er ret skyet med spredte byer i den nordlige del af Jylland, og lokalt kan byerne være med havl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byer mellem 8 og 13 grader, og svag til frisk vind mest mellem sydvest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Velkommen i foyeren. Jeg hedder Benedikte Granvig, og som mange andre så jeg med i den klassiske musikquiz og hørte den gode Philip Faber sige gang efter gang, husk at al musik bliver klassisk med tiden. Det er sjovt sagt, og det er en god farvelreplik, men det er jo ikke sådan helt rigtigt teknisk set. Der er masser af musik, som vi ikke ser på som klassikere, selvom at det har masser af år på banen. Der er også masser af genstande, møbler, som er gamle, men som ikke bliver betragtet som klassikere af den grund. Og det fordrer spørgsmålet, hvad er egentlig en klassiker? Hvad er det for nogle kvaliteter, der går igen hos de genstande og de værker, som går igen? Det skal det handle om i aften i foyeren, og for at det ikke bliver alt for højt flyvende til at starte med, så starter vi med det, vi kan røre, nemlig møblerne. I 7 sæsoner har DR1 sendt programmet Danmarks Næste Klassiker, hvor en flok dommere skal vurdere en flok designers bud på klassikerværdige løsninger til en række opgaver. En af de dommere er designer Pil Bredal. Hun kan gøre os klogere på dels, hvad en møbelklassiker egentlig er, og hvordan hun ser på den ret svære opgave, det er at prøve at forudsige, hvad der er potentiale til at blive den næste klassiker. Når det kommer til sange, er vi danskere lidt konservative, tror jeg. Nogen er. Måske det mest mig. Jeg elsker vores sangskat, og jeg tænker meget på de sange, som følger os gennem hele livet, og som nogle gange skifter betydning for os undervejs. Og mange af dem deler vi jo også med generationerne før os. De går i arv. Så det er ikke det nemmeste for nye sange at komme ind og gøre sig gældende. Men nogle af dem gør, og en af dem er Stine Pilgaard og Katrine Muffs kærlighedssang "Fortabt er jeg stadig". Jeg har været til i hvert fald 3 bryllupper, hvor den er blevet sunget, for ikke at tale om alle mulige andre lejligheder, hvor den er trådt ind som en helt naturlig del af vores sangskat. Så jeg ringer til Katrine Muff for at høre mere til sangens baggrund og til, hvordan det føles at have skrevet en moderne klassiker. Og det er klokken cirka 6:30. Og hvad venter der så i aftenens torsdagskoncert? Er det Beethovens 5. symfoni? Er det Carl Nielsens Espansiva? Nej. Vi skal lidt mere ud i hjørnerne på klassikerrepertoiret med Messiaens store værk Turanga Lila. Er det en moderne klassiker? Ja, det er det. I hvert fald, hvis du spørger min kollega Rie Koch, som præsenterer koncerten. Så det har jeg tænkt mig at gøre. Velkommen til en lidt ekstra klassisk udgave af Forien.

0: Orpheus Kammerorkester spillede en sats fra Prokofievs symfoni nummer 1, som hedder Den Klassiske. Og det lyder enormt klassisk, selvom musikken her er skrevet i 1917. Hvordan det lige hænger sammen, det vender jeg tilbage til lidt senere i programmet. For nu har jeg ringet til dig, Pil Bredahl. Du er designer, og så er du en af dommerne i DR-programmet Danmarks Næste Klassiker. Hej, Pil.
1: Hej. Hej, Benedikte.
0: Hvad skal der til, synes du, for at noget kan kaldes for en møbelklassiker?
1: Ja, det er jo et kæmpe stort spørgsmål.
0: Ja, det er
1: og
0: det.
1: Og noget, som alle jo også har en eller anden holdning til, kan man sige. Ikke? Men det er jo, altså en klassiker inden for møbelbranchen er et eller andet, som har en varig værdi. Og så har det ligesom sådan nogle forskellige punkter, der skal være opfyldt. Og det kan være sådan noget, som der skal være en æstetisk gyldighed, som man nogle gange kalder det. Og det er et eller andet med, at det møbel, man ser på, skal være sådan et fremragende eksempel på sin egen genre eller inden for sin egen kategori, for eksempel. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Og så er der også det her meget sådan, også misforstået ord nogle gange, det skal være tidløst. Mm. Og det er altså vigtigt det her med, det skal ikke være tids med S løst. Det skal nemlig være løst af tiden, ikke?
0: Ja.
1: Det skal, fordi ofte er en klassiker, når noget går hen og bliver en klassiker, så er det faktisk lige præcis meget tidstypisk. Altså noget, der har indfanget en tidsånd eller en tidsperiode rigtig godt.
0: Ja.
1: Og som så står ud som et super eksempel for den tidsperiode. Men så er det så godt, så det bliver løst af tiden. Og derfor bliver det tidsløst.
0: Det er en virkelig sjov sproglig pointe. Jeg ser for mig, det tror jeg, vi er mange, der måske gør, noget rigtig smukt formgivet tik møbel. Ja. Møblemang, ikke?
1: Ja, jo. Og det er jo fordi, at vi er vokset op med, at man har denne her periode, som mange af os kender som den danske møbelguldalder, kan man, er der mange, der kalder den, ikke? Som sådan var noget, der startede i efterkrigstiden fra slut 40'erne, og så strakte sig helt hen til 60'erne. Og det er den periode, hvor det var tidstypisk, det var tidsånden, at den æstetik så sådan der ud. Og derfor har vi lidt vendet os til, at mange af klassikerne ser sådan ud, men der er jo også andre, som er slået igennem senere hen, men har været tidstypiske i deres egen tid, sådan en som Werner Panton, som måske var forud for sin tid, og var lidt illeset hjemme i Danmark i hvert fald, fordi han var så moderne, og han brugte materialer, man ikke lige havde set før, på en måde, man ikke havde set før, men som med tiden er gået hen og blevet en klassiker.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, der skal være den her en vedvarende relevans også, for at noget kan gå hen og blive en klassiker. Det skal blive ved med at være relevant for flere generationer.
0: Ja.
1: Og det er faktisk ret omfattende, ikke? Fordi det er ikke sådan lige hvad som helst, der kan det. Det er egentlig ikke nok, at det sådan netop er smukt kun. Det skal også have en eller anden form for overraskelse, eller en nyhedens værdi, eller en innovation af en eller anden form. Tit så er det noget med en teknik, der opstår, som nogle designer eller møbelarkitekter begynder at bruge på en ny måde, som så helt overrasker os alle sammen, så vi har ikke lige set et materiale eller en form komme frem på den måde. Så nogle gange er det også noget, en nyhedsværdi, som gør, at vi genkender noget som en klassiker.
0: Ja. Nu har jeg to ting, jeg gerne vil spørge om på samme tid. Det vil jeg se, om jeg kan gøre på en måde, som giver mening. Fordi nu har vi en god grundforståelse for, hvad en klassiker betyder, når det er de møbler, vi omgiver os med og relaterer til. Ikke? Hvis jeg så smider ordet en moderne klassiker ind, og så samtidig prøver at forstå, hvad jeres, altså for mig, ret svære opgave er, at prøve at identificere noget, der kan blive en klassiker, men som er skabt nu. Altså,
1: ja.
0: Og jeg tror, det er der, jeg vil føre dig hen. Fordi når du som dommer i Danmarks Næste Klassiker skal vurdere de ting, der bliver skabt her, hvordan i alverden gør du så det, når en af de pointer, du jo også har, at det jo, vi ved det jo tit først senere.
1: Det er nemlig rigtigt. Jamen, det er det. Lige præcis. Og det er jo, men man kan sige, at man er nødt til hele tiden at skabe et rum for, at noget opstår. Det vil sige, hvis vi skal gør os forhåbninger om, at noget godt og stærkt kommer frem, så skal vi gøre noget, så skal vi handle. Og så kan man sige, at det sjove med det, du siger der med en moderne klassiker, det er, at moderne betyder jo egentlig, at noget er relevant lige nu. Mm. Det er lige nu og her, at det er relevant for nogen eller for mange. Så er det moderne. Og så en moderne klassiker, det er sådan en sjov, modsætningsfyldt ord, men som alligevel har en masse skæg energi, synes jeg, fordi en moderne klassiker må så på en eller anden måde være noget, der er relevant nu og her. Det er noget, vi kan genkende som noget, der giver mening nu, som måske netop indfanger en tidsånd, eller beskæftiger sig med noget af det, vi synes, der er relevant lige nu, men som samtidig har denne her kim af noget, der kan række ud over sin egen tid,
0: ja.
1: Så det også kan blive en klassiker. Og det er meget noget med, i virkeligheden, at det, som vi skaber af møbler og andre former for objekter, det skal kunne, ja, det er måske et ord fra musikken også, men vi snakker også om, at det skal lave en resonans i os.
0: Hmm.
1: Altså, det skal være noget, som på en eller anden måde går ind og har en samtale med os, noget, der rører os, noget, der sætter nogle følelser i gang. Og det gør de her ting, som enten er meget skønne, meget god kvalitet, har en overraskelse i sig, eller kommer med et nyt bud på et eller andet, så føler vi noget. Det kan være på godt og på ondt, men det, at det sætter nogle følelser i gang, så man får et forhold til møblet, til objektet, det gør, at der kommer en resonans, og så begynder vi at holde af det.
0: Mm.
1: Og det kan vi faktisk gøre, også selvom vi ikke altid er begejstret for det sådan helt personligt, men så det der med, det kan sætte nogle følelser og noget resonans i gang. Det er vigtigt, og Det er derfor, det er det, man må stå og vurdere, når man vurderer et helt nyt møbel. Så må sige, har det her møbel en kvalitet, hvor denne her resonans, det tænder i mig, og det, der sker mellem mig og møblet, de følelser, det sætter i gang, har det evner til at række ud over sin egen tid? Kunne det stadigvæk være spændende om 10, 20 og 30 år?
0: Ja, det er sjovt. Det synes jeg er en meget fin måde at forklare det på. Her til sidst er det så, altså, jeg skal nok lade være med at bede dig om at fremhæve favoritter blandt de møbler, du er blevet præsenteret for. Det ville være strengt. Men glæder du dig til at genbesøge nogle af de her ting, som du ved er blevet skabt, enten altså om de så er sat i produktion, eller om du bare sådan ligesom har tanker om dem og kan huske dem om 10 og 20 år og se, kan vide, hvordan det resonerer hos mig nu?
1: Det kan du tro. Altså det glæder jeg mig jo helt vildt til, for jeg bliver jo en lille smule forelsket i rigtig mange af de møbler, der er med. Og det er altså både dem, der vinder, eller dem, der kommer på anden pladsen, eller i det hele taget bare bliver fremhævet. Og der tænker jeg, at nogle af de møbler, vi ser der, de står jo og ser meget færdige ud, men man skal huske, det er ligesom den første prototype, der skal en produktmodning til bagefter, så de kommer også igennem en kæmpe mølle, inden de kommer forhåbentlig i produktion. Så det glæder jeg mig jo vildt til at se dem bagefter.
0: Ja.
1: Det gør jeg.
0: Det forstår jeg godt. Du har foreslået, Pil, at vi skal høre noget af en mand, som har formået at skabe klassikere både i lyd og i form af Poul Henningsen.
1: Mm. Det er rigtigt, det er rigtigt. Ja.
0: Det synes jeg er en mega god idé. Tusind tak, designer, dommer i Danmarks Næste Klassiker, Pil Bredal. Tak, fordi du ville tale med mig.
1: Jamen, det var hyggeligt.
2: Nu kommer vi til min uudslukkelige kærlighed til København.

Poul Henningsen tale sang oven på søstrene Kemp, Tove og Grete Kemp, Byens Lys, som han altså også har skrevet teksten til. Tænk at kunne skabe klassikere både i ord og i møbler. Det er fascinerende. Det handler om klassikere, moderne klassikere, i aften i foyeren. Og altså her på B2, så sender vi jo klassisk musik. Den musik, som rent faktisk er blevet klassisk med tiden. Langt det meste af musikken, vi spiller, det er at høre til genren klassisk musik på forskellige måder. Men der er også værker, som faktisk har ordet klassisk i titlen. Ikke mange, men nogen. Vi startede med et af dem, nemlig en sats fra Sergej Prokofievs første symfoni, som simpelthen er kaldt den klassiske. Og den her slags musik er faktisk en hel subgenre, neoklassik eller neoklassicisme. Det var ret stort i første halvdel af 1900-tallet, og den her Prokofiev-symfoni, den er altså også fra 1917. En flok komponister begyndte pludselig, mens alt andet blev nyt eller var i opløsning og krige og modernitet, de begyndte at kigge bagud og hylde den ældre musik, som Mozart og Bach havde skrevet. De brugte deres måde at skrive melodier og deres formgivning i den musik, de skrev. Man kan måske kalde det, var det egentlig ikke bedre i gamle dage, syndromet. Jeg synes, det er et ret sjovt fænomen, for det er så kontraintuitivt at gå imod den her fremdrift mod det nye, de nye tanker og gøre noget, som aldrig er blevet gjort før. Så begynder de at skrive musik, der virkelig lyder som noget, der er gjort før. Det gjorde Prokofiev, som vi hørte, og det gjorde også Igor Stravinsky, som ellers ikke var bange for at bryde en grænse eller to. Efter at have skrevet balletten Sacre du Printemps i 1913, som blev berømt og berygtet for netop at bryde grænser, så begyndte Stravinsky at vende sig mod fortiden. Blandt andet i en anden ballet, Pulcinella, hvor han skrev med stærk inspiration fra musik, man mente var skrevet af 1700-tals komponisten Pergolesi. Den bearbejdede Stravinsky til en ballet med minuetter og gavotter, altså en helt klassisk, næsten gammeldags opbygning. Og på en måde var det lige så chokerende, som Sacre havde været bare få år tidligere, at han ser fremtiden for sin egen musik i fortiden. Og i dag er begge værker, både Sacre og Pulcinella, moderne klassikere. Måske er det, fordi de med Pil Bredals ord giver resonans til vores tid. Lad os høre en bid af Pulcinellas vitte.

0: Noget så klassisk som en gavotte fra Stravinskis moderne klassiker, balletten Pulcinella. Mahler Kammerorkester spillede med dirigent Pablo Heras-Casado. Det handler om de moderne klassikere i aften i foyeren, og nu skal det handle om sange. Og jeg har ringet til dig, Katrine Muff. Du er sangskriver og sanger og vært, blandt andet på P2-programmet Sangbogen med Muff og Hammer, og du er også min ven. Og tak, fordi jeg måtte ringe til dig, Katrine.
1: Det må du altid.
0: Er du en klassikerpige i de sange, du holder af at synge?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg er. Jeg tror, jeg er det, man på godt gammeldags engelsk kalder en deep cut person.
0: Hvad betyder det?
1: Det betyder, at jeg godt kan lide at gå ned i dybden og finde de der sange, som måske ikke bliver brugt så tit, og så trække dem op i lyset og pudse og polere dem og sørge for, at de står sådan helt og skinner, og så sådan finde dem. Ja. Fordi klassikerne, de har det så fint. De klarer sig udmærket.
0: Jeg forstår, det giver utrolig god mening.
1: Ja.
0: Grunden til, at jeg gerne ville snakke med dig, bortset fra den her lille erfaring, er, at jeg har på fornemmelsen, at det godt kan være lidt svært at komme ind i danskernes hjerter med en ny sang, netop fordi, som du også siger, vi har så meget godt gammelt, og det kan vi godt lide at synge. Men sammen med Stine Pilgaard har du med sangen Fortabt er jeg stadig faktisk lavet en klassiker. Den optrådte første gang i bogen Meter i sekundet. Vil du ikke lige fortælle, hvordan kom din melodi til Fortabt er jeg stadig til verden?
1: Den kom faktisk til verden på grund af højskolesangbogsudvalget. De skrev til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at give et nyt bud på en melodi til den tekst, fordi de var så vilde med den, og de synes, at de kunne godt lige tænke sig, at der blev gået en runde mere på melodien. Og det forholder sig sådan, at Stine Pilgaard er vidunderligt monogam, når det kommer til sådan det der med at give sine tekster til andre mennesker. Hun har simpelthen ret meget respekt for, at når der er nogen, der lægger deres hjerteblod og energi i en tekst med en melodi, så skal man ikke shoppe rundt for at prøve at finde den bedste, eller den hippeste, eller nyeste.
0: Mm.
1: Og det, synes jeg, på en måde var meget smukt. Det vidste jeg bare ikke, var tilfældet, da højskolesangbogsudvalget skrev til mig. Og jeg havde tilfældigvis frokostpause på den højskole, på Johan Borups højskole, hvor jeg arbejdede. Og så satte jeg mig ned i salen og skrev simpelthen den her melodi på 20 minutter.
0: Hmm.
1: Og den, det var som om, den sådan skrev sig selv. Det var en meget underlig følelse af, at den på en eller anden måde bare sådan fandt sin form helt uden at jeg sådan skulle mingelere for meget med den. Og jeg blev så glad og begejstret, også over sådan den forholdsvis nemme fødsel, at jeg skrev til Stine Pilgaard og sendte hende melodien og var sådan, se, prøv lige at høre den her melodi, jeg har skrevet til din sang. Og så skrev hun tilbage helt tørt, jamen den har jo egentlig forvejen. Og så blev jeg så flov.
0: Nå.
1: Og så skrev jeg sådan, jamen du behøver heller ikke at bruge den, og det er okay. Og sådan. Og så varmede hun lige så stille op til ideen om, at der jo godt kan findes flere gode melodier til samme tekst. Og så fik jeg simpelthen lov til at få alle sange, hun har skrevet, og skrive melodier på efterfølgende.
0: Wow, ja. Okay. Det er en særlig fødsel. En let fødsel ind i et rum, som lige skal give en stol ledig.
1: Præcis.
0: Nu fortalte du om, hvordan det var utrolig let at skrive den. Betyder det også, at du... Altså, hvornår forstod du... Havde du en fornemmelse af, at det her faktisk var en sang, som måske ville få altså et rigtigt liv?
1: Det tror jeg kom lige så stille, da jeg... Altså, jeg spillede den jo for nogle af de lærere, der var på skolen derinde, for jeg havde brug for at vise den til nogen. Mm. Altså, fordi jeg jo sad med den helt alene, så jeg gik op, på administrationsgangen og fik fat i nogle af dem, der sad deroppe, fordi de fleste af lærerne, de underviste. Og så spillede jeg den sådan for personerne en af gangen, og jeg kunne godt se, at deres reaktion var sådan ret overvældende, men jeg var jo næsten lige begyndt at skrive melodier, jeg havde næsten lige fundet ind til det her sprog, der ligger, altså det musikalske sprog, der ligger i at skrive fællessange, så jeg var meget lidt bevidst om, hvorvidt den ene var bedre end den anden, eller den tredje. For mig var det bare, det har altid været sådan en følelse af at skrive noget retorik, altså en frasering, en måde, man præsenterer, altså

0: Det har altid handlet mere om teksten, end det har handlet om, at nu vil jeg skrive en rigtig flot, følsom, smuk, sjov, interessant, whatever, melodi. Men jeg kunne se, at reaktionen fra de mennesker, jeg spillede den for, var jo, at de blev enormt rørt. Altså, nogle af dem begyndte at græde, og der tænkte jeg sådan, okay, så har jeg fat i et eller andet særligt her. Men jeg havde slet ikke, altså jeg vidste slet ikke, at det ville blive så stort, som det er blevet.
1: Nej, det er blevet ret stort.
0: Ja.
1: Er det sådan, den er jo i højskolesangbogen nu, er det, skriver folk til dig, hvis de har været til et bryllup eller en fødselsdag, hvor den er blevet sunget?
0: Det gør jeg faktisk. Altså sådan, udover at jeg, altså jeg har jo aldrig prøvet at skrive et hit, og man kan jo se det på sin koda, check
1: Gud,
0: hver måned, at den bliver brugt meget. Og det er en ting, og noget andet er, at jeg får rigtig mange beskeder og henvendelser fra folk, der har sunget den i et kor, eller sunget den til et bryllup, eller sågar til begravelser. Og der var også en kvinde, som kom op til mig på et tidspunkt og sagde, at de sang den rigtig meget på hendes arbejdsplads, men der er jo den her sætning, og når vi bliver fanget i hverdagens støj, så ruller vi øjne og deler en smøg. Og hun sagde sådan, at vi ryger altså ikke på vores arbejdsplads, så vi har lavet lidt om i teksten og lavet den om til, og når vi bliver fanget i hverdagens støj, så ruller vi øjne og deler vores tøj.
1: Perfekt.
0: Og så havde jeg det lidt som om, jeg på en måde hellere ville ryge. Men det er jo
1: jo, jo. Forskellige livssituationer. Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Det slår mig nu, at alt det her lyder vidunderligt, og der er så dejligt at lave noget, som man sender ud, og så resonerer jo, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Men nu har du lige fortalt os, at du faktisk ikke er en klassikerpige. Er der en lille smule kantet i, at du ikke er vild med klassikere, og nu er du faktisk sammen med Stine Pilgaard kommet til at lave en rigtig klassiker?
0: På en måde, men samtidig så kan jeg også, så bliver jeg faktisk overrasket over, hvor glad jeg stadigvæk er for at synge den, fordi jeg synger jo fortabt, jeg stadig hver gang jeg er ude og lave et sangarrangement eller spille en koncert, så er den jo med mig, og jeg bliver stadigvæk overrasket over steder i den, hvor billedsproget lige pludselig viser sig og betyder noget andet for mig, end det har gjort før. Eller sådan, jeg opdager stadigvæk detaljer i den, som jeg ikke har lagt mærke til før. Og det synes jeg på en måde er lidt vildt, når jeg tror, jeg har sunget den altså i hvert fald 500 gange.
1: Det er
0: ret den,
1: vildt.
0: Og den er på en måde stadigvæk, den der er stadigvæk lidt ny for mig en gang imellem. Ja.
1: Vi er jo nogen klassikerbegejstrede, som vil sige, at det er jo lige præcis derfor, vi elsker vores klassikere, fordi de vokser sammen med os.
0: Jamen, og det er, jeg er jo også glad for klassikerne. Det er jeg. Men jeg tror bare, jeg har det sådan, at dem, de er altid med os. Altså, de sidder på vores ryggrad, de er i vores sådan, tankestrøm helt af sig selv. Men det der med at få møvet nye sange ind der, altså, hvis ikke der var nogen, der havde møvet fortabt, er jeg stadig ind der, så var den jo ikke blevet en klassiker. Så jeg tror bare sådan, vi skal lige lade 10% være til, at vi også kan blive begejstret og forelsket i nye sange.
1: Jeg forstår, og jeg er enig. Tusind tak, Katrine Muff. Lad os høre fortabt, er jeg stadig sunget og spillet af dig. Tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
0: Selvfølgelig.

0: Fortabt er jeg stadig. En moderne klassiker med tekst af Stine Pilgaard. Melodien er af Katrine Muff. Og foran mig sidder nu du, Rie Koch. Hej Rie.
1: God dag eller god aften.
0: Rie, hvad er forskellen på en klassiker og en moderne klassiker i din optik?
1: I min optik? Ja, altså en klassiker kan være så meget fra så mange århundreder. En klassiker kan have noget traditionsbundet over sig. Egentlig kan det jo også være sådan næsten reaktionært, altså en klassiker. Det kan være meget nostalgisk også. Mm. En moderne klassiker, det er noget, hvor det er inden for nyere tid. Det behøver ikke være skrevet i går, lavet i går, bygget i går. Men det kan i høj grad være fra for eksempel 1900-tallet, hvor man gjorde op med traditioner og skulle opfinde verden på ny. Mm. Og derfor har vi modernismen, vi har alt det moderne. Så en moderne klassiker kan godt være noget, som har med det her moderne århundrede at gøre, for eksempel. Det står det ofte for mig, ja. En moderne klassiker.
0: Den køber jeg. Og så taler vi ikke alt for meget om den det Stravinsky og Prokofjev neoklassik, som jeg har spillet tidligere i programmet.
1: Ah, okay.
0: Er der så en moderne klassiker på programmet i aftens torsdagskoncert?
1: Ja, det er der. Den er frisk fra fad.
0: Ja.
1: Som dirigenten sagde til mig, Esa-Pekka Salonen, altså man kan synes, den er skrevet i går, eller er skrevet i sidste uge, før der væk gang. Wow. Altså, den har noget friskhed over sig. Det er en moderne klassiker. Det synes jeg godt, man kan sige.
0: Ja, ja. Det køber jeg. Du kender den bedre end mig, du har siddet til prøver. Det er Messiaens Turangalila.
1: Turangalila-symfoni, ja. Som er megaloman stor, omkalfatrende på alle ledere og planter. Den er kanter. Den er skrevet i slutningen af 1940'erne. Sidste del af 1940'erne. Men den peger, altså netop, den kunne godt være skrevet i går, ikke? Den har virkelig noget ufatteligt nyt over sig. Ja, det må jeg sige.
0: Er der en særlig stemning, du har været nede til prøverne, nede omkring musikerne. Er der en særlig stemning, når der er sådan et værk her på programmet?
1: Ja, det er der. Det er det korte svar. Ja. Der er en helt ufattelig stemning. De er begejstrede for Esa-Pekka Salonen. Han har heller ikke været her i over 30 år, så han er virkelig så det store hotshot stadigvæk. Og så er der det her værk. Når jeg er backstage, så myldrer det med stjerner. Altså, selve besætningen i aften er også ret stjernebesat med Bertrand Chamailloux på klaver. Og så nede i salen, så sidder Barbara Hannigan, fordi hende, den dirigenten og sangerinde, og hun skal også dirigere det her værk. Så hun sidder og følger med og giver respons undervejs, og har i øvrigt et projekt kørende med pianisten Bertrand Chamailloux, og de laver en lille koncert der, og så kommer der en dansk komponist forbi, og de skal da også lige snakke med nogen. Og altså, jeg har i den grad fornemmelsen af et væksthus lige nu.
0: Ej, hvor vidunderligt.
1: Ja, det er faktisk ret vidunderligt.
0: Mm, ja. Dejligt. Ja. Det skal vi høre frugterne af, det væksthus fra klokken 19.20, når der er direkte torsdagskoncert. Nu her har du foreslået, Rie, at vi skal høre musik af Maurice Ravel.
1: Ja. Det var, fordi jeg blev bedt om en moderne klassiker. Dem er der jo altså en del stykker af. Det her med at lave noget, der er moderne, som klarer tidens tand. Altså, man kan godt lave en klassiker. Man kan også godt lave en klassiker, der kan vare i fremtiden. Men det her med at lave en moderne klassiker, det er noget med, at den skal føles frisk.
0: Mm.
1: Den skal virkelig føles ikke bare som noget, der holder ved, og der er jo meget, der slet ikke består tidens tand. Men det er også med at lave noget, der virkelig lyder som om, at det kunne være skrevet i går, eller kunne være på en eller anden måde opstået i fremtiden også. Mm. Og så kom jeg bare til at tænke på, Ravel, han har noget af den friskhed i rigtig mange af sine værker.
0: Ja.
1: Jeg elsker hans værker, og jeg, her da han havde noget jubilæum sidste år, det slog mig bare det ene værk efter det andet, hvor meget friskhed der er i det. Og nu har jeg taget triven med.
0: Det er vidunderligt. Den glæder jeg mig til at høre, og rigtig god koncert.
1: Tusind tak.

Mozart Trio spillede første sats af Maurice Ravels klavertrio i A-mol. Musik, der klinger helt frisk og sprødt, selvom det har mere end 100 år på banen. Det er altid lidt sjovt, synes jeg, at lytte til musik og prøve at forestille sig, hvordan det er blevet modtaget i samtiden. Hvor vores ører, vi kan ligesom både overhøre, hvad der var nyt, og også nogle gange alligevel opfange det. Nu skal vi høre et værk, der på en måde er blevet en moderne klassiker om en ældre klassiker. I 1884 skrev komponisten Edvard Grieg suiten fra Holbergs tid, suite i gammel stil. Og i dag kalder vi den tit bare Holbergsuiten. Den er skrevet for at markere 200-året for dramatiker og forfatter Ludvig Holbergs fødsel. Og en del af hyldelsen fra Griegs side var altså at skrive musik i gammel stil, i den stil, der passede til Holbergs tid. Men når jeg hører den i dag, og den bliver spillet ret tit, så hører jeg på en måde ikke tid. Jeg hører hverken Griegs tid i romantikken eller Holbergs tid i barokken. Jeg hører bare en moderne klassiker, måske.

0: Saiji Osawa og Mito kammerorkester spillede Edvard Griegs fra Holbergs tid suite i gammel stil. Og med det og med dem runder jeg aftens udgave af foyeren af, hvor vi altså sammen med designer Pil Bredal har talt om, hvad der skal tilføre noget af en klassiker og en moderne klassiker. Og sanger og sangskriver Katrine Muff fortalte om, hvordan det så er at skrive noget, der bliver en klassiker, og selvom hun faktisk ikke er så vild med klassikere. Og endelig så fortalte Rie Koch, min kollega og aftenens koncertvært, om den koncert, der venter om et kort øjeblik. Foyeren var lavet med hjælp fra Morten Kjær, redaktør Anina Ørum. Jeg hedder Benedikte Granvig.
1: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
2: Spørg om alt på beton.
3: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
2: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
4: Torsdagskoncerten i P2.
5: En kælde af evig ungdom. Det her stykke kjens ungt.
6: I aften er det muligt, at du får et lille dyk ned i ungdommens kilde. Med ekstatisk kærlighed, livsglæde og dans. Ja, på en eller anden måde, så er det rablende fantastisk, og folks øjne lyser op, når de er i selskab med den her musik. Der var en kollega, der brugte ordet gakkelade om hele muligheden. Velkommen til torsdagskoncert med et værk på programmet. Olivier Messiaens megalomane værk Turangalila-symfonien med DR Symfoniorkestret på 104 musikere og solister og under den finske mester Esa-Pekka Salonen. Det er et dirigent, der synes, at det her værk er evigt ungt. Og hvis hverken Turangalila eller Salonen vækker genklang, så er det nu, du skal blive hængende, for det her det er bare noget, du ikke skal misse. Jeg bliver i hvert fald hængende. Jeg hedder Rie Koch, og vi sender direkte fra koncerthuset, og jeg har virkelig glædet mig til aftens koncert. Og det er der mange, der har her i salen, er der folk i de skønneste kjoler og stærkeste farver og mønstre klædt på til lejligheden. Og Celine, du har også fint tøj på og er med på bagscenen.
7: Det har jeg. En blå kjole.
6: En blå kjole. Og alle os torsdagskoncerter, vi er jo meget høflige mennesker, men vi sloges jo lidt om at få lov til at være med i aften. Er det ikke rigtigt?
7: Det må man sige. Man kunne godt mærke, at der var kamp om pladserne her, og der er ikke noget at sige til det, fordi symfonien her, Turangalila, er bare en begivenhed. Der er ikke noget værk, der lyder sådan her syngende, kærligt og enormt farverigt. Og så dirigenten, som du har været inde på, Rie Koch, Esa-Pekka Salonen. Altså en rockstjerne inden for klassisk musik, kan man godt sige, siden han var helt ung dirigent i 80'erne. Det er mange år siden, han var her i Danmark, og han har en lang historie med netop det her værk, så det kan kun blive godt her i aften.
6: Og jeg må sige, at jeg var meget starstruck, da jeg skulle møde ham efter en prøve til en snak om hans liv med Messiaen, og også om, hvor han er i sit liv lige nu. Det kan du høre mere om efter symfonien.

0: Ja, velkommen til. Turangalila-symfonien er Messiaens hovedværk, et af dem, og den forløber uden pause, varer 1 time og 20 minutter. Det er ikke små ting, vi er ude i. Og musikken er en forestilling om menneskets kærlighed i forening med det guddommelige kosmos. Messiaen så farver, når han hørte akkorder, så det her det er orkesterklangen i kaskader af psykedeliske farver. Turangalila er for kæmpe orkester, 104 musikere og solister, og Celine, du har bevæget dig ind i slagtøjsafdelingen, har du ikke?
1: Jo, jeg har, og den er stor, kan jeg sige dig. Når man lige starter fra den ene ende af scenen, så kan man fortsætte hele vejen over til den anden ende af scenen, instrument efter instrument efter instrument, for der er her på bagscenen 10 slagtøjsspillere med alle mulige legeting, og du, Jakob Weber, du er en af dem.
2: Det er rigtigt. Der er 10 slagtøjsspillere, plus det løse. Der er også klaverklokkespil, nummer 11, og Celeste er nummer 12, og ja, men der er mange.
1: Hvad betyder slagtøjet i den her symfoni?
2: Slagtøjet betyder fantastisk meget. Det er jo hilsen til vores forfædre, og jeg spiller blandt andet på en traplok, som er det mest simple instrument, vi har, som er noget af det første, mennesket overhovedet begyndte at spille på. Og så vi har mange sjove og simple instrumenter, men i musikken er det ånderne. Det er ånderne, der er på spil. Barbara Hannigan, har overvejet alle prøver. Hun kom til mig efter prøven i går og sagde, jeg har fundet af det nu. Slagtøjet, det er jo ånderne. Det er åndernes verden, og det synes jeg, hun har ret i.
1: Barbara Hannigan, den kanadiske sopran, dirigent, kæmpe musiker, som fik Sonningprisen for et par år siden. Den der woodblock, du har... Prøv lige at beskrive den.
2: Ja, jamen, det er sådan en udhulet træstamme fra Bali, og jeg har også sådan en lidt mere almindelig traplok her. Jamen altså, det er jo en simpel lyd, men den betyder enormt meget i musikken her. Det er jo, vi skal jo tænke på, at han er meget inspireret af Bali, og hilsner til de hinduistiske templer, og der er meget religion, kosmisk religion, og der er slagtøjet en vigtig lyd. Der er fantastisk maracas her, et latinamerikansk instrument, som pludselig i de store flotte crescendi, så vil I høre maracas. Det er en hilsen til guderne, og så er der jo erotik, ja. Og så er der erotik for fuld plade med alle bækkenerne her. Tyrkiske bækkener, kinesiske bækkener, franske bækkener. Det hele, altså sensuelt og erotisk også.
1: Det lyder meget nemt, når du slår på den der woodblock. Det er nogle ret komplicerede mønstre, I har der.
2: Ja, det er det. Havde det bare været på 1 og 3, eller hvad vi skal sige. Nej, det er meget kompliceret. Især i de hurtige satser, der er nogle meget komplicerede rytmiske strukturer. Nogle sanskrit, faktisk rytmik i 13 og i 15, der går på tværs af det hele. Det er fantastisk.
1: Jamen, så I skal tælle og få det til at lyde utroligt lækkert og enkelt. Jakob Weber, tak fordi vi måtte være med.
2: Jeg glæder mig. Fantastisk.
1: Tak til Jakob Weber.

0: Ja, det er Turangalila symfonien, det gælder. Og udover slagtøjsafdeling og altså 104 musikere i symfoniorkester, så er der også to instrumentalsolister. En pianist, og så en, der spiller på det, der hedder Orde Martineau. Et elektrisk instrument opfundet i 1928, som giver hele udtrykket i Turangalila-symfonien sådan en spacey karakter. Det er næsten som at være på et rumskib. Og det er altså musik, der er skrevet længe inden vi sendte en mand til månen. Og jeg mødtes med vores Orde Martineau-specialist Cécile Lartigot. Altså, Messiaen, han omtaler instrumentet som sådan et soloinstrument i symfonien. Men som Cécile Lartigot fortalte mig, så er det altså ikke et soloinstrument i gængs forstand. Hun mener mere, at hendes rolle det er som en kameleons. Hun fordobler andre stemmer i orkestret, og så forskellige lyde, som er i basuner, piccolofløjter og stortrummen.
1: I imitate the speed of the stick on the grand castan. Boom! Boom!
0: Ja, alt efter hvilket instrument der er på, så går Cécile Lartigot ind og dobler den her rolle på det elektriske instrument Orde Martineau, opkaldt efter en Martineau. Cécile Lartigot lever af at spille det her parti i Messiaens Turangalila-symfoni, og hendes bankrådgiver fortalte mig også, at det er lidt pudsigt, at hun sådan kan finansiere sin boligsituation ud fra sit arbejde som Orde Martinist, og dermed fuldstændig er afhængig af Turangalila-symfoniens udbredelse.
1: I can earn my life thanks to this piece, so it's also materially very important because I can buy my house now thanks to Turangalila, thanks to Olivier Messiaen. So it's quite crazy to explain when I should explain to my bank advisor, okay, my job is this. I'm a soloist and I play the Orde Martineau every year, so it's how I want to finance my projects.
0: Cécile Lartigot altså står for den spacey lyd i aften i Turangalila-symfonien. Og så er der den anden solist, Celine.
2: Ja, for der er også en pianist, og han har altså en del at se til. For klaveret er både solist med sådan nogle vigtige solokadencer og rytmer, nærmest en lille orkester i orkestret, men også en del af orkestret, hvor det spiller nogle meget heftige rytmer. Og i aften så er det en anden international messiaen virtuos,

0: in this piece. So what is really challenging is somehow to manage to have enough power for the piece, basically. And in a way that is not harsh or unpleasant, you know, that this kind of glorious, bright sound. I am mainly enjoying it and having fun in the piece. And of course, it's so much in my organism, in my body, because of this whole story that I knew the piece when I was a kid and I was loving the piece already. So I feel this is a little bit being at home, yes.
1: Ja, så vidt til Bertrand Chamayou, og jeg mødte også aftensdirigent Esa-Pekka Salonen, og for ham er Turangalila-symfonien fuldstændig nyskabende. Dens udtryk er hele tiden over the top, den er i 10 satser, og Salonen siger, at det er overvældende glæde og romantik, der næsten pre-Hollywood. Asiatiske, indiske rytmer, verdensomfattende, og værket er frisk den dag i dag.
2: Og jeg måske også sige, at det findes i stykket her noget, som vældigt få kompositioner har, och det är alltså en livskraft som gör att det känns fräscht varje gång jag hör den här symfonin eller läser partituret eller dirigerar stycket, så det känns som om det var komponerat igår eller förra veckan. Och det är inte så många verk i repertoaren som har just den här eviga livet.
1: Nej, det evige liv, det er der ikke så mange værker, der har, men det har Turangalila. Og det her hænger måske sammen med, at Messiaens tonesprog her fra slutningen af 1940'erne ikke sådan er almindeligt dur-mol. Det svæver i sin egen modale verden. Og det, der stikker ud og nærmest skaber melodier, det er rytmerne. Det er et helt særligt billede af skæve taktarter og spil og leg, der møder en, når man kigger ned over partituret. Og det her ord, Turangalila, det har Messiaen selv opfundet, sammensat af to ord fra sanskrit, der betyder noget i retning af bevægelse og kærlighed.
3: Og det er jo en stor kærlighedssang, det her værk. En hymne til glæden, sagde Messiaen. Og så havde han en særlig myte i baghovedet, nemlig myten om Tristan og Isolde, der går i døden for kærligheden, fordi den er så stor. Og om kærligheden i værket her har han sagt, det er den skæbnesvangre, uimodståelige, altoverskridende og alt omkring sig undertrykkende kærlighed.
1: Intet mindre.
3: Intet mindre.
1: Satserne, de er 10 styks, danner sådan en mosaik, der er tre svævende eteriske satser, Turangalila nummer 1, 2 og 3. Og mellem de tre satser står der sådan fire mere dynamiske, sanselige satser, der alle hedder noget med kærlighed, amour. Der er en introduktion, og så er der en finale. Og helt i centrum er, det hedder det jo selvfølgelig ikke, når der er 10 satser, men inde omkring midten ligger 5. sats, som rager op på alle mulige måder. Celine, det er en særlig sats.
3: Ja, men det gør den virkelig. Jeg har lige lavet koncertintroduktion for publikum i salen. Og der spillede jeg netop denne her, og man har den i kroppen bagefter. Den bobler denne her sats, der hedder Stjernernes Blods Glæde.
1: Ja, sig lige det igen.
3: Stjernernes Blods Glæde. Ikke fabelagtig titel. Alle satserne har nogle vidunderlige titler, der sådan er musik i sig selv. Og det her, det er sådan et manisk højdepunkt af ekstase, hvor himmel og jord står i ét, og stjernerne gennemstrømmes af det samme blod.
1: Og så er lyset ved at sænke sig her i salen. Der er tv-kamera på, fordi det hele bliver optaget til en udsendelse ved senere lejlighed. Og Messiaens store værk her er virkelig sådan et, man glæder sig til at høre. Jeg læste i salgsprogrammet, Celine, at den himmelske speederpedal bliver trådt i bund. Synes du ikke,
3: godt.
1: Det er et godt udtryk?
3: Det er lige præcis det, der foregår. Og det foregår lige om lidt, for herude på bagsiden har vi Esa-Pekka Salonen, Bertrand Chamayou og Cécile Latigot.
1: De to solister, altså vores dirigenter, lige nu er Christina Åstrand, aftens koncertmester, kommet ind for at stemme det 104 mand kvinder store orkester. Det er sjovt med det her instrument, On de Martineau. Der er ligesom sådan en liste af personer, meget berømte personer inden for den her verden, som er knyttet til det instrument. Dels Martineaus søster. Hun spillede, Jeanette Martineau, hun spillede i mange år og var også med til at udføre værket, dengang Bernstein stod i spidsen for det. Og så efter hende, så var det sådan set søsteren til Messiaens kommende kone, som fik lov til at være den, der spillede på On de Martineau igen med en lang årrække. Og sådan har jeg fornemmelsen af, at der er en, der tager ligesom arven på sig, og det er i den grad en mission, som

0: Cécile Lartigot er ude i, når hun spiller det her værk. Jeg ser døren gå op.
1: Og nu kommer de ind.
0: Og nu kommer Cécile Lartigot ind i en klar rød skjorte, efterfulgt af Bertrand Chamayou, vores pianist i aften, en stjerne, og så med Esa-Pekka Salonen, som følger efter i sit dirigent-outlook. Og god fornøjelse med Turangalila.

0: For at forstå, hvor langt ud man kommer, så er det altså de sande elskendes forening. For dem er en, det er en forvandling i kosmisk målestok. Esa Pekka Salonen i spidsen for DR Symfoniorkestret i Messians megalomate Turangalila Symfoni. For 104 musikere, to solister, pianisten Bertrand Chamayou og på On de Martinot det elektriske instrument Cécile Lartigot. Céline, det er som man flyver.
1: Der stod i programmet, at den himmelske speederpedal bliver trådt i bund i det her værk. Og der er godt nok hår bagud og frisk luft i hovedet, og så ellers bare opad, opad, opad. Jo, man flyver her til sidst.
0: Det er, Messiaen brugte selv ordene om, at det her det var en sidste eksplosion af kærlighedstemaet, som er sådan vandret igennem de sidste 120 minutter, som Turangalila-symfonien var. Hold nu op. En rejse, vi har været på. Her kommer de ind igen, de to solister, som altså er en integreret del af orkestret på hver deres måde. Cécile Lartigot og de Martinot og på klaver Bertrand Chamayou. Og nu bliver de også rejst de andre tangent-tasteinstrumenter, nemlig Rikke Sandberg på celeste og Per Salo på klokkespil. Og så bliver orkestret ellers rejst, hele orkestret. Og alle står op herinde i salen, Celine.
1: Jeg synes, musikerne fortjener det. De har været på hårdt arbejde. Der skal tælles og tælles og tælles. Og så skal det jo helst bare lyde som et lækkert groove, som musik, der bare glider i denne her kærlighedsstrøm, der bliver stærkere og stærkere. Det er noget af en koncentrationsøvelse, når man er musiker der i 120 minutter.
0: Det er skiftende taktarter, så der skal tælles undervejs. Og samtidig skal det netop, som du siger, det skal virkelig lyde dansant. Her kommer de ind igen. Hvis I gerne vil kigge med derude, så kan I altså også gå ind på P2's Facebook-side. Søren Krabbe har lagt fotos ud. Og nu kommer Esa Pekka Salonen igen ind på scenen og rejser orkestret. Han, efter generalprøven i dag, der var han også fuld af glæde, da han takkede orkestret og glædede sig til at lave opføre Turangalila-symfonien her til aften. Ind med solisterne igen. Synes du ikke, det er spacey at høre det her elektriske instrument, Celine?
1: Jeg synes stadigvæk, det er super spacey, og det må have været helt vildt at høre det der i 1940, hvor værket her er fra. I dag er vi jo lidt mere vant til det. Der er også det instrument, der hedder en theremin, som har også den der sci-fi-lyd. Vi kender godt den her lyd, og alligevel første gang, den kommer ind, lidt efter introen, hvor alle lyde bare glider opad, og man hører de der stråler, der går ind over orkestret. Altså, det lyder bare stadigvæk helt vildt.
0: Altså, selvom det er et instrument, som kommer med, er det Barnaby i engelsk krimi, som nogen vil kende det også derfra, så er det, altså jeg må sige, det giver en helt særlig fornemmelse egentlig også i koncertsalen. Og hun fulgte jo altså forskellige instrumentgrupper. Og så havde vi altså hele det her taste-tangent-mylder, også sammen med vibrafon i øvrigt også. Og så de her 10 slagtøjspillere, som giver en helt særlig lyd. Og nu havde du fat i Jakob Weber med Woodblock. Jeg skal da love for, at den også har en prægnant rolle igennem hele symfonien.
1: Absolut. Og selv de der maracas, altså det der rasleinstrument, som vi alle sammen kender fra børnehaven. Altså man hører det jo pludselig, og det er så delikat, synes jeg, 10 slagtøjspillere. Og der er ikke tvivl om, at det netop skal være det instrument på det tidspunkt, der ikke andre, der spiller.
0: Hvor har han fået ideen fra? Altså, til
1: han
0: at lave den her verden.
1: Ører.
0: Han har haft så store ører. Og jeg kan altså ikke lade være, det var en lille joke, jeg fortalte dig undervejs. Men altså, Bernstein dirigerede uopførelsen tilbage i 49. Har han hugget lidt til West Side Story? Jeg spørger bare.
1: Jeg tænker på det undervejs, for det svinger jo virkelig, virkelig godt. Og man fornemmer den der Harlem-vuggen fra West Side Story. Den kunne da godt være kommet her fra nogle af satserne i Turangalila-symfonien.
0: Nu bliver messingen rejst op, og hornene også. Der er mange, og hele træblæsergruppen. Stort bifald også, og det er nu alle slagtøjspillerne, der får huden med fra salen også. Og frem med dirigent her i spidsen. Det er over 30 år siden, Esa Pekka Salonen har stået i spidsen for det her orkester, som selvfølgelig har gennemgået nogle generationer også siden da. Altså,
1: det er. Men værket har han jo opført rigtig mange gange, så det er dejligt, hvis han har nyt at opføre det også med DR Symfoniorkestret.
0: Han fortalte mig, at han havde det meget, meget, meget på programmet tilbage i 80'erne. Og så synes han egentlig ikke selv, at han har opført det så mange gange her i nyere tid, men altså det er med ham absolut. Og nu kommer solisterne ud. Kan du måske få en lille status for dem?
1: Det tror jeg godt, jeg kan, hvis jeg stiller mig her, hvor det eneste sted, de kan gå ud. Så thank you, maestro. Bertrand Chamayou, could I just briefly have a little talk with you? And maybe Cecile wants to join us. Our two stars tonight. What a journey you have taken us on. So how are you feeling?
2: Feel great, actually. Went well, I think. it's always such a rewarding piece, actually, because it's such a journey. For me, it's a fulfilling, also a dream of childhood, because I loved this piece when I was already very, very young. And I knew it through the recording of Maestro Salonen, and so it's even kind of even more moving. But every time I play the piece, I mean, it's such full of emotions, but also in such a lyrical and big way that he dares to do that, you know? It's funny that Messiaen is linked all the time to modern music, but, I mean, it's such a passionate and romantic and warm-hearted music, and so it's really something special. Every performance is a big, big journey, big ride.
1: When we hear it, it seems like the two of you have a lot to do, and you look so relaxed. What about you, Cecile? Taking care of the on the mountain now. How are you feeling now?
3: I have still a lot of energy. I play much less than Bertrand and Disco, but I have time to listen to the music and to catch the energy from the orchestra. And it's always a journey, different journey. It was my performance 25 tonight, so I played it a lot, and it's always different. And this night was really, really exciting and very emotional, also very romantic, very many emotions. And I felt many emotions during this version. I think it was the audience was wonderful. They very listening, and they were super super attentive to the music. And
1: so you feel the audience in there?
2: Oh yes, very much. Always two or three people that are leaving because they think it's too modern. But then, I mean, yeah, and you see the reaction. This is a music that really nowadays touches every heart, I think.
1: So after such a journey, what are you doing to relax and get the nerves a bit back?
2: Beer and go to a restaurant, I think, or something. Yeah, and rest a little bit. I mean, yeah.
1: And what about you, Cecile?
3: Beer also. It's good things to be more relaxed and to change the mindset and to keep energy for tomorrow. Also, and yes, a beer. I didn't dare to say it, but Bertrand did it. So.
2: Okay. We have a dance performance tomorrow, so we should be careful as well.
1: Not too many beers. Looking forward to hearing you tomorrow again. Thank you, Bertrand Chamayou and Cécile Lartigou.

0: Ja, det var Beethovens 9. symfoni, der simpelthen ændrede den lille Esa-Pekka Salonens liv. Og nu er vi i gang med det her lille portræt af ham, og han føler sig meget heldig, når han ser tilbage. Ikke mindst, fordi han havde en opvækst med de bedste lærere. For eksempel hans første hornlærer. Det blev en autoritet i Salonens liv. Han var en lille, selvbevidst, urolig dreng, siger han selv. Og han havde ikke mødt sådan en autoritet som hornlæren før. Og med ham fattede 11-årige Salonen, at nu skulle der arbejdes, og der var meget lære.
1: Han var egentlig den første autoriteten, som jeg havde i mit liv. Jeg började studere for honom, når jeg var 11 år gammel, tror jeg. Og...
2: Hvad var det, du lærte af honom?
1: Respekt for musikken og disciplin. Och att man måste arbeta. Man måste arbeta hårt. Och jag var ganska näbbig. Jobbig liten kille, tror jag.
2: Varför?
1: Ja, jag var en sån här besserwisser. Och visste allting bättre än mina lärare i skolan. Och det där, och jag var ganska stökig också. Men sen så träffade jag Holger Fransman, som var en lite äldre herre, old school. Och på något sätt så känner jag på mig att nu, det här är en riktig auktoritet. Utan att liksom uttala det på något sätt, utan han bara satt där. Och jag kom på att nu fan måste jag börja jobba på riktigt för att göra någonting med mitt liv. Och på den vägen är det att jag märkte att jag förstod att det inte fanns någonting annat som intresserade mig lika mycket som musik. Men för att kunna komma någonstans så måste jag jobba hela tiden, varje dag, så länge jag lever. Och det var ju en vändpunkt i mitt liv.
0: Ja, nu vidste Salonen, at det skulle være musikken, han skulle arbejde med. I hvert fald horn og komposition. Og så kom det, som vi måske kender ham mest for, Celine, dirigent med tjen til, ikke?
3: Jo, og der er det jo bare ret vildt med Esa-Pekka Salonen, at han er ikke alene derude på det her tidspunkt. I klassisk musikkredse, der taler man om det, der hedder det finske dirigent-mirakel. Jeg kan huske, da jeg startede på P2, der var det sådan noget, der blev sagt. Jeg anede ikke, hvad folk talte om, men det var følgende. Altså, at der er en generation af finske dirigenter, der virkelig har slået an internationalt. Jukka-Pekka Saariste, som jo tit er her i Danmark. Så er der Osmo Vanska. Han har været chef i Minnesota i næsten 20 år nu, og stor international dirigent. Zachary Oramo, som BBC Symphony Orchestra bliver ved og ved og ved og ved med at forlænge også kæmpe international karriere. Og så altså Esa-Pekka Salonen. De alle sammen elever af finske Jorma Parnula. Så Rie, jeg går ud fra, at du spurgte ham om, hvordan det var at sidde i klasse med alle de her sindssygt dygtige meddirigenter. Altså,
0: det er helt utroligt med den der Jorma Parnula-klasse og hele den der tradition, der er kommet ud af det. Og så siger Esa-Pekka Salonen, at det gik først ret sent op for ham, hvor heldig han havde været, fordi lige når man er midt i det, så mærker man det sikkert ikke. Der lægger man bare mærke til, at man skal være dygtig.
1: Vår første dirigentklass bestod af Jukka-Pekka Saariste, Osmo Vanska og mig. Og det var jo... Det er først nu, jeg forstår, hur himla vigtigt det var at have en liksom sådan grupp der. Man fik stöd av varandra, men också kritik, och sen så var det lite konkurrens där på ett hälsosamt sätt. Jaha, det där han kunde göra jävligt bra, så jag måste liksom kunna göra någonting lika spännande, och det är faktiskt det var en lycka, alltså och slump att det blev så, men det är jag tacksam för.

0: Ja, Esa-Pekka Salonen i Bartoks koncert for orkester. En lille bid her i spidsen for Los Angeles Filharmonikerne, hvor han var i 90'erne og 00'erne, og nu er han så æresdirigent efter at have været chefdirigent, og nu er han snart på vej tilbage til sådan en overordnet chefstilling med altså sit gamle orkester.
1: Man skal lige vide, at når man er chefdirigent i USA, så er man tit det, der hedder music director, og det var nemlig det, han var i Los Angeles, og så er man ikke bare orkesterchef eller kan bestemme et eller andet om repertoire, så er man enevældig, man bestemmer det hele, og med den der enevældeplads, der fik han simpelthen Los Angeles i Superligaen i 1990'erne. Der var masser af opførelser af ny musik. Og som jeg sagde tidligere, så lod han det ikke være ved orkestret. Han var en af hovedkræfterne, Esa-Pekka Salonen, bag opførelsen af denne her store koncertsal i Los Angeles, den der hedder Disney Hall, som har Frank Jerry som arkitekt. Og han har fortalt i nogle andre interviews, at han virkelig var opmærksom på, at det her ikke skulle blive sådan et ophøjet tempel, hvor man går op ad en trappe og møder den store musik, men et sted, hvor man sådan kunne drysse ind fra gaden i øjenhøjde med et moderne publikum. Og det er noget, der er meget, meget typisk for Esa-Pekka Salonen. Hele hans karriere har han været optaget af at bringe klassisk musik i øjenhøjde med de mennesker, der er derude. Han var for eksempel en af de første til at bruge moderne teknik til at invitere publikum ind i orkestret. Altså han havde lavet optagelser, eller fået lavet optagelser af orkestret, af særlige musikere, og så kunne publikum gå ind i det der, hvad vi i dag vil kalde digitale univers, ikke, og bevæge sig og spille med. Og han har fortalt i et andet interview, og han især kan huske i nogle optagelser af, hvem der kom og gik, at der var to gamle damer, som gik amok på slagtøjet i det der visuelle Wonderland. Han har virkelig bevæget sig i den moderne teknologi. Han har været posterboy for Apple iPads, og altså virkelig gjort sit for, at den klassiske musik er blevet tilgængelig og blevet hip.
0: Og det er jo virkelig et udsyn og en nysgerrighed, han lægger for dagen, og hele tiden har lagt for dagen, ikke? Og med det har han så også stået så stærkt, ligegyldigt om det har været i spidsen for Philharmonia-orkestret i San Francisco, Paris, eller i spidsen for det svenske radiosymfoniorkester. Og det er klart, at jeg måtte jo også spørge ham, hvor han så synes, hvordan det går den klassiske musik, hvordan den rækker ud lige nu. Og ifølge Esa-Pekka Salonen, så går det rigtig godt, Celine, for kunstmusikken i de her år. Han synes, der er så mange fantastiske musikere, dirigenter og komponister, netop med nysgerrighed, netop med opfindsomhed, og man er kommet ned fra den der pseudovidenskabelige pedestal, som han ellers synes, klassisk musik har været sådan hævet op på. Han synes altså, at musikkens sundhed helser, som kunstform har det fremragende.
2: Så har vi en fantastisk ny generation av dirigenter. Vi har fantastiska unga musiker som kommer till orkestrarna världen runt. Vi har fantastiska nya tonsättare, unga som inte längre hör till såna här läger. Så att den här debatten, postseriella versus nyromantiska versus neotonala versus minimalist, den debatten existerar inte längre för dem. Alltså nu, det handlar om musik och ett uttryck som går ut och når till folk och det där. Så att jag är väldigt, väldigt optimistisk vad det gäller konstformens framtid.
0: Ja, han ser de der nye udtryksformer, at det rækker ud til nye publikummer, og institutionerne i Norden trives. Der er nye, der er unge publikummer. Den klassiske musik er ikke mere forskanset.
2: Det har blivit många unga, nya publikmedlemmar, åtminstone i Finland har jag sett det, i Sverige också. Och det, på något sätt så känns det att vi håller på att komma ut ur den här isoleringen som där konstmusiken existerade ganska länge. Och det där nästan pseudo-intellektuella attityden av tonsättarna till exempel, som skrev musik som ingen ville lyssna på.
0: Ja, der var ingen, der gad at lytte til den nye musik, der havde hævet sig op på sådan noget pseudo-intellektuelt noget. Altså, Celine, ifølge ham, så går det altså rigtig godt, ikke?
1: Og det er dejligt at høre, fordi hvor er vi gode til at se sorte fremtidssyner, når vi kigger ud af. Også for klassisk musik, som jo er, kunne man synes, trængt fra alle mulige andre genrer. Men hey, jo, det går da godt. Men teknikken, Rie,
0: ja,
1: den har jo ændret sig markant og meget voldsomt lige her de sidste år, hvor vi har fået kunstig intelligens på banen. Sagde han noget om det?
0: Ja, altså det er jo klart, at i vores optik, når vi sidder og læser om kunstig intelligens, der æder sig ind på alting, også på musikken, ikke mindst i den populære kulturgenren, ikke, kan det så også betyde noget for kunstmusikken. Det er interessant, hvordan, når jeg spørger til teknikken og spørger ham om, hvordan han synes, det går, så ser han muligheder. Og han ser sådan også historisk, hvad det er, vi har gjort, hvordan man bruger teknikken, hvordan man kan reproducere. Og så til sidst nævner han så altså det her med, altså han kommer på banen igen med sin nysgerrighed. Han ser alle de her nye muligheder. Og så nævner han for mig, at han har tænkt sig at skrue ned for sin dirigentvirksomhed.
1: Ulala.
0: Og han er ved at skrive på noget opera, og han skal skrive på noget andet projekt, og han render rundt på det der tekniske institut nede i Paris, IRCAM. Så han er i gang med at undersøge, og så vil han ikke sige mere, Celine.
1: Så man skal bare følge med.
0: Altså, han ville i hvert fald ikke. Det var helt tydeligt, så kom den der finske. Ja, og meget mere kan jeg ikke sige lige nu. Pause.
1: Det er som om, der er nogle spændende samarbejder, ja, i gang.
0: Det er en mand med rigtig mange jern i ilden, og han har en stor appetit på det hele. Og så er det jo en kunstner, som har boet lidt over det hele de sidste år, hvor han har boet lidt i Paris, lidt i USA og lidt i Helsingfors, lidt ude på landet. Og nu skal han så til at rykke tilbage til USA, som vi snakkede om. Så skal han have en endnu højere stilling derovre i Los Angeles. Der føler han sig hjemme, han har sine venner, og flere af hans børn bor der også.
2: Det kjennes som min hemstad fortfarande. Jeg har liksom aldrig mentalt flyttet derifrån. Så jeg bodde i San Francisco i 5 år. Og jeg slutade med San Francisco Symphony förra sommaren. Och sen dess så har jag liksom inte riktigt bott någonstans. Men idén är att jag flyttar tillbaka. 2 av mina 3 barn bor i LA fortfarande. Så att och jag har massor med vänner och bekanta där. Så att den aspekten känns kul. Även om det som pågår i USA generellt är ju kaotiskt och vansinnigt. Men det kanske går över.

0: Ja, så rykkede Esa-Pekka Salonen igen til USA, til Los Angeles Filharmonikerne, og sammen opførte det her indsats fra Fahrenheit-suiten af Bernard Herrmann. Så kom han tilbage, og så Celine, som han sagde i interviewet, ja, selvom det er lidt kaotisk nu, så går det vel over. Igen, optimist. Det må man virkelig sige. En stor aften at have været i selskab med ham og hele orkestret, tænker jeg.
1: Et stort værk, det er det, og jeg synes, det er utroligt, hvor...
0: Altså Messiaens
1: Turangalila, ja, hvor frisk det stadig er. Og som Esa-Pekka Salonen jo netop sagde, det er så fuld af liv. Ja, vel er det så. Og man kan jo mærke, at det liv, det er lige det, der optager ham i musikken.
0: Jeg tænker også på, om det er den slags, der gør, at man synes også, at han holder sig ung. Altså, vi fik lidt af det der ungdomskilde, ikke?
1: Det var der, vi begyndte, at man døber lige tæerne i ungdomskilde, når man hører det her værk. Det mente Michon i hvert fald, og Esa-Pekka Salonen, han har i hvert fald døbet tæerne der mange gange.
0: Og vi døbede med. Vi skal til at runde af, for musikproduktionen stod Thor Brinkmann, Mikkel Nymann. Søren Krabbe har stået for teknikken og for, at musik og tale kom ud til dig ved højtaleren, og der ligger billeder af hans på Facebook, P2's Facebook-side. Celine Hostrup, du var med på bagscenen.
1: Det var jeg, ja.
0: Og jeg har siddet her på balkonen, og ved du hvad? Alle mennesker er ude af salen. Nu er jeg her helt alene.
1: Så kan du mærke, der er stille? Kan du tænke på lyden af Onde Martin?

Jeg spiller lidt fra aftens klaversolist Bertrand Chamaillots Ravel-album. Og her var det Ravels Sonatine, vi fik. Jeg har tid til lidt mere med Bertrand Chamaillot, og jeg tænker, vi skal lade vandet stå ud i en fontæne. Jeu d'eau.

Man kan mærke vandet glitre i det her stykke af Ravel Jeu d'eau, som vi fik med Bertrand Chamailloux, som har været aftens klaversolist. Og jeg spiller altså lidt fra hans Ravel-album her, som afslutning på torsdagskoncerten. Jeg fortsætter med et af Ravels største hits, nemlig denne her Pavane for en afdød spansk prinsesse. Pavane.

Pavan er Ravel med Bertrand Chamaillot, aftens klaversolist, som har lavet et rent Ravel-album, som jeg spiller lidt fra. Og jeg vil runde af med Den lille båd ude på det store hav. Det er en sats fra Ravels Miroir. Og med det vil jeg, Rie Koch, bare sige tak for i aften og god nat.

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen, jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften. It's too hot to sleep. Sådan kan man godt have det her, når sommeren tager til. Og det er i hvert fald titlen på den her komposition af den engelske komponist og musiker Virginia Astley. Sangen jeg har hentet fra hendes album From Gardens Where We Feel Secure. En smuk plade fra 1983, som det vist desværre kun er de færreste, der kender. Hvor hun i løbet af albummet beskriver stemningerne på en sommerdag med finfølende toner og sarte reallyde. Jeg tænkte, det var en perfekt måde at starte aftenens natsværmer på.

Det var klassiske toner fra selveste Joseph Haydn, og nu sender musikken os tilbage til nutiden. Vi skal høre den engelske cellist og komponist Peter Gregson med den fine titel Lights in the Sky. Kig op mod himlen og mærk suget i lyden.

kan være i stue med en legende, Miles Davis. Han kom så vidt omkring i sin karriere og skabte også smukke, stille momenter. Han skabte ligefrem den her plade, der hed In a Silent Way.

Dejlig lejende energi fra amerikanske Steve Reich, fortolket af danske Ars Nova, og derfra til de helt store følelser. Filmmusikkens måske allerstørste komponist, John Williams, og hans ikoniske tema til Schindlers Liste.

lytter til et helt nyt album, Ranja, et samarbejde mellem den israelske sanger Shai Bensur, indiske The Rajasthan Express og engelske Johnny Greenwood, der også er kendt som guitarist i Radiohead. Et album, der går på tværs af musikalske landegrænser, musik, der søger åbne sind og åbne ører, og folkene bag har da også proklameret, at de ikke spiller koncert i Israel under den nuværende regering. Vi andre kan heldigvis nyde musikken.

skøn melodiositet fra en af Italiens allerstørste filmkomponister, Nino Rota, og derfra til langt mere sveriske og stemningsbaserede toner fra finske Kaija Saariaho. Læg mærke til, hvordan instrumenterne nærmest ligger og sitrer oven på hinanden. Hendes musik har en særlig taktil lyd.

Animal Collective er navnet på en af mine favorit rockbands. Nu har to af medlemmerne udsendt en instrumentalplade, hvor rocken er glædet i baggrunden, og de sveriske stemninger og den fintfølende guitar er i forgrunden.

Jeg runder Natsværmerens første time af med en sand mester inden for moderne filmmusik, islandske Jóhann Jóhannsson og hans Oscar-nominerede soundtrack til Theory of Everything.

0: Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset tidligere i dag. I eftermiddag blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Kongehuset oplyser videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Men vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
1: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen. Og jeg synes også, at det er vigtigt at lægge mærke til her, at hun er ved godt mod. Altså det er også et signal om, at hun i den grad har livskraften.
0: Og så skal vi til Wien i Østrig, hvor Eurovision er i fuld gang, og hvor vi lige nu venter spændt på at få at vide, om ham her går videre.

0: Ja, danske Søren Torpegaard må have nerverne ude på tøjet lige nu, inden det bliver afsløret, om han er gået videre til Eurovision-finalen på lørdag. Men faktisk er han sang, før vi går hjem, en af favoritterne til at vinde showet. En anden, der nok følger ekstra med lige nu, er Sørens mor, Anne Torpegaard, som vi talte med efter hans optræden.
1: Det er virkelig spændende, og det er dejligt. Vi tog hernede allerede i går, og hele byen summer, og vi mødte folk fra andre lande i metroen. Og når jeg så fortalte, hvem jeg var, og jeg havde merchandise-trøjen på med hans billede. Wow, sagde de så. Søren, ham stemmer vi på. Det var helt vildt, ja.
0: Lød det fra en stolt mor her. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i morgen. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver Venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst, og det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Jeg har efterhånden siddet i mange svære politiske forhandlinger, og de igangværende drøftelser er blandt de absolut sværeste, skriver Troels Lund Poulsen i opslaget. Så til en vejrudsigt i aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldt mod øst og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. I morgen får den vestlige del af landet skydevejr med spredte byer, måske med torden og let til frisk vind. Nogle steder i den østlige del, nogen eller en del sol og mellem 8 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til Natsværmeren

Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til Adagio af Tommaso Albinoni. Eller måske af Rema Giasotto. Man ved det ikke helt, men musikken fejler ikke noget.

Fra klassiske klange til legende lyde. Her i natten nyder vi gerne det hele. Her er dygtige kanadisk-amerikanske Keith Kniff.

Vi lytter til den amerikanske komponist og sangerinde Juliana Barwick. Hun gav forleden en ros koncert i København i DR's koncerthus sammen med kollegaen Mary Lattimore. Her hører vi nogle af hendes solokompositioner, som også har en helt særlig magi over sig. Ja, nummeret her hedder ligefrem The Magic.

danske Little Lacy og norske Jenny Berger Myhre slog sig sammen for et par år siden med deres originale kompositoriske visioner. Der er skøn sanselighed i den her musik.

0: Forleden besøgte jeg Nørrebro Teater i København, hvor der er en lydudstilling i øjeblikket, blandt andet med et værk fra amerikanske Miranda July, der med små, mundre hverdagsfortællinger lever op i øregangen.
1: If you really love me, then let's make a vow.
0: Det samme galt hendes debutfilm Me and You and Everyone We Know, der efterhånden er hele 20 år gammel, men stadig har den her særlige charme, ikke mindst på grund af Michael Andrews musik, der har sådan en skøn blanding af indtagende melodiositet og lo-fi lyd.
1: And I'm gonna be brave. I'm gonna be brave.
0: Jeg smiler, når jeg hører de her stemmer. Jeg smiler, når jeg hører det her musik.
1: I'm gonna live each day as if it were my last.
2: Oh, that's good. You like that?
1: Yeah, say it.
2: I'm gonna live each day as if it were my last.
1: Fantastically.
2: Fantastically.
1: Courageously.
2: Courageously.
1: With grace.
2: With grace.
1: And in the dark of the night,
2: and it does get dark,
1: when I call a name,
2: when I call a name,
1: it'll be your name.
2: What's your name?

Cause it's life, and it's happening.

Så er det blevet tid til at sige godnat og tak for i aften. Og jeg stopper, hvor jeg startede, med engelske Virginia Astley og hendes finfølende blanding af musik og reallyde. Med disse kriblende lyde i øregangen siger jeg tak, fordi I lyttede. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.

0: Danmark er videre til finalen i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Og selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så blev spændingen holdt lidt for længe til aftenens semifinale, da Danmark gik videre som den næstsidste. Og det kan man måske også høre på vores kommentator Ole Tøpholm.
1: Danmark!
2: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
0: Sangene går dog videre i vilkårlig rækkefølge, så det siger ikke noget om, hvor godt eller dårligt Danmark ligger i svinget, at de gik videre som den næstsidste. Og lad os lige høre, hvad det er for en sang, der forhåbentlig skal bringe hæder til Danmark på lørdag i finalen.

0: Ja, før vi går hjem, hedder den, og Søren Torpegaards sang er både blandt bookmakerne og flere udenlandske mediers favoritter. Presset på den britiske premierminister Keir Starmer stiger. Tidligere på eftermiddagen i går meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour.
1: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
0: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
1: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
0: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset på tidligere i går. I går eftermiddags blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Og kongehuset oplyser ved, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser. Så et kig på vejret. I nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Dagen byder på skyer og spredt byer mod vest, til dels med torden og lidt til frisk vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men lokalt mulighed for enkelte byer og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Temperatur op mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Eurovision-finalen på lørdag bliver med dansk deltagelse. Det står klart efter aftenens semifinale i den europæiske sangkonkurrence. Men spændingen blev holdt lidt for længe, da Danmark gik videre som det næstsidste land. Og det kan man måske også høre på vores kommentator Ole Tøpholm.
1: Danmark!
2: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
0: Sangene går videre i velkårlig rækkefølge, så det siger ikke noget om, hvor godt eller dårligt Danmark ligger i svinget, at de gik videre som det næstsidste land. Søren Torpegaards sang, Før vi går hjem, er både højt på favoritlisten hos bookmakerne og hos udenlandske medier. Den kinesiske præsident Xi Jinping har lykønsket sit amerikanske modstykke med mange enorme succeser i løbet af Donald Trumps korte præsidentperiode. Så lyder det i hvert fald fra Donald Trump selv på True Social, efter at de to præsidenter har holdt møde i Beijing. Et emne trumfer dog alle andre under Donald Trumps flere dage lange besøg i Kina, nemlig situationen om Taiwan. For ifølge Xi er Taiwan det største problem mellem USA og Kina. Den kinesiske præsident vil blandt andet have USA til at stoppe våbenleverancerne til taiwaneserne, og han har tidligere advaret om, at situationen har potentiale til at udvikle sig ekstremt farligt. Så fra kinesisk side er håbet, at Trump kan rykke sig på spørgsmålet, fortæller vores korrespondent i Asien, Philip Rowan.
3: Der er nok en asymmetri. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil påstå, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for Trump, når det kommer til det amerikansk-kinesiske spørgsmål. Og derfor så forventer man måske fra kinesisk side, at man kan rykke lidt ved den amerikanske position, når det kommer til Taiwan. Det er i hvert fald håbet her. Nu har de endnu en dag i morgen, hvor de skal sætte sig ned og tale om en masse ting. Herunder nok igen, måske Taiwan.
0: Selvom dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe og er træt, så er hun ved godt mod. Det oplyste kongehuset i går. I går eftermiddags blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Kongehuset oplyser videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Men vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
4: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen. Og jeg synes også, det er vigtigt at lægge mærke til her, at hun er ved godt mod. Altså det er også et signal om, at hun i den grad har livskraften.
0: I aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader, koldes mod øst, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og ved vestkysten op til hård vind.
5: Klassisk mix på P2.

Staatskapelle Dresden og Colin Davis åbnede denne klassisk mix med ouverturen til det, man må sige er et meget ungt ungdomsværk af Mozart. Det var nemlig ouverturen til Bastien og Bastienne, som Mozart skrev, da han var 12. Og med det, velkommen til Klassisk Mix. Jeg hedder Malena Rønov. Vores næste stykke musik, det har tekst af en af mine yndlingsstykker i Bibelen. For bag den meget formelle titel, 1. Korinterbrev kapitel 13, der gemmer der sig en smuk, smuk tekst om kærlighedens væsen.

så bliver der tro, håb og kærlighed. Disse tre, men størst af alt er kærligheden. Det står der i Korintherbrevet, og det sang det fynske kammerkor under ledelse af Alice Granum her i Størst er kærligheden fra Per Drud Nielsens Tre motetter til kærligheden.

Mørk musik, der ender lyst. Meget sådan dobbelttydigt, som meget af Schumanns musik jo er. Her der var det Martha Argerich og venner i anden sats af Schumanns klaverkvintet i S-dur. Kærlighedshistorien mellem en bypige og en landmand. Det er kernen i Ginasteras ballet Estancia fra 1941. Her der spiller Bruxelles-filharmonikerne satsen Hvide Dansen.

0: Det er helt Glenn Gould-agtigt at lytte til, når man sådan hører Farsad Say her i præludie nummer 6 fra Chopins 24 præludier. Farsad Say, han gør det samme, som Gould også gjorde på rigtig mange af sine indspilninger, med at man nærmest kan høre ham sådan nynne med, og man kan mærke ham, man kan høre ham trække vejret og virkelig være i musikken. Jeg kan nærmest se ham sidde der helt alene og dybt koncentreret ved det sorte flygel.
1: P2.
0: Nu skal vi høre et værk, der er fuldt af lys og lykke. Det er Frederick Delius' værk In a Summer Garden. Og her er det måske brugbart at vide, at det ikke handler om sådan et konkret lydbillede af, hvordan en have lyder med vind gennem græs og fugle, der kvidrer. Delius, han er ude i en anden ærne her. Han vil gerne have, at musikken giver lytteren følelsen af at være i sådan en smuk, uendelig, nærmest paradisisk have om sommeren. Værket, det er inspireret af Delius' egen have i Frankrig, og så er det, som en sød lille detalje, dedikeret til hans hustru.

Jeg læste en roman for nylig, hvor en af scenerne, eller en af de vigtige scener, det var, at hovedpersonen, hun sad i den her smukke, smukke have og fandt ro og trøst og fred i at iagttage naturen og al skønheden foran hende. Og jeg tænker, at hun sagtens har kunnet sidde i Frederick Delius have og nyt sådan en sommerhave, der står i fuld flor. Her der var det Aarhus Symfoniorkester under ledelse af Bo Holten, der satte toner til Frederick Delius' sommerhave i hans Inner Summer Garden. Nu skal vi høre elevatormusik. Og selvom elevatormusik undertiden bliver brugt som sådan en lidt holde noget ud i strakt arm-agtig betegnelse, så er det her ment på den allermest nøgterne, faktabaserede måde, for stykket hedder faktisk Elevator Music 2.

Jeg tror, at det er en lidt melankolsk elevator, vi har med at gøre her. Måske en elevator i en gammel bygning, der sådan tænker tilbage på alle de mennesker, den har fragtet op og ned mellem etagerne. Hvorom alting er, så var det her Elevator Music 2 af Lasse Aagaard fra hans musik til filmen About a Hero.

Lars Ulrik Mortensen og den europæiske unions barokorkester spillede her Allegro-satsen fra Händels Water Music. Der findes mange måder at bevare ferieminderne på. Mit køleskab er for eksempel godt fyldt op med billeder og postkort og magneter fra mine ture rundt i Europa. Også dem til Italien. Om Tchaikovsky han var souvenirtypen, det ved vi jo ikke. Men vi ved, at han havde noget med hjem, da han besøgte Firenze i 1890. Han havde noget papir med temaerne til en strygesextet.

Nash-ensemblet violede sig her igennem fjerde sats af Tchaikovskis Souvenir de Florence. Musik, som Tchaikovski fandt på og havde med sig hjem fra en ferie i Firenze. Nu skal vi høre Timernes Dans fra Delibes ballet Coppelia, og meget passende så bliver det også det sidste, vi når i denne time. Det er Suisse Romande Orkestret, der spiller under ledelse af Richard Boninch.

For første gang i 29 år er Danmark i Eurovision-finalen med en dansksproget sang. Det står klart efter semifinalen i aftes, hvor det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund med sangen Før vi går hjem sikrede sig en plads i finalen. Og for 29 år siden lød det sådan her.

0: Dengang var det Kølekaj med sangen Stemme i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande. Anderledes gode chancer spås årets danske sang til at have. Søren Torpegaard ligger i toppen af favoritlisten hos bookmakerne. Og lad os lige høre en bid fra hans optræden i aftes.
1: Min krop, den

0: Og det er på lørdag, at finalen løber af stablen. I sidste weekend smed FC Midtjylland Superliga-sejren væk, men i aftes kunne de i stedet løfte trofæet ved årets pokalfinale i fodbold. Det skete med en 1-0-sejr over FCK på københavnernes hjemmebane i Parken. Så det var nogle glade midtjyske fans, som vores reporter Helle Smidstrup mødte efter sejren.
1: FC Midtjylland er sort og rød, sort og rød, sort og rød.
2: Det var helt fantastisk. Det var bedste oplevelse i mit liv. Kom nu, mand.
3: Var det hårdt?
2: Ja, jeg sagde mig hårdt at stå og synge hele tiden, men det var fedt.
0: Ja, skønsangen blev leveret af Jeppe Elgaard her. Omvendt var det nogle nedtrykte københavnere, der gik ud af Parken. Der skulle komme et klip på med nogle københavnere nu. Jeg synes ikke lige, det lykkes for mig.
3: Lige nu er det jo en ærgerlig følelse. Jeg synes jo, det er et hold, jeg lige meget hvad altid vil stå for. I sort og hvidt og whatever. Men lige i dag, der synes jeg, det er ærgerligt.
4: Ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt, det her. Det er ærgerligt. Det er ærgerligt.
5: Men nogle gange må man falde, og så må vi rejse os, og så tager vi det næste år.
0: Sagde først Livia Asmussen, og så Michael Ogunbade. Sundhedsmyndighederne i USA holder øje med 41 personer, der er risiko for at være blevet smittet med hantavirus. Det oplyser USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse. Personerne har enten været ombord på samme fly som en person med hantavirus, eller været ombord på krydstogtskibet MV Hondius, hvor der var flere tilfælde af sygdommen. De 41 personer er blevet bedt om at holde sig i karantæne i 42 dage, enten hjemme eller et godkendt sted. Og de amerikanske sundhedsmyndigheder oplyser, at der ikke er konstateret nogen tilfælde af viruset i USA. Nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog klart vejr mellem 1 og 8 grader, koldest mod øst.
6: Klassisk mix på P2.